0: La munte sau la mare, protejează-ți pielea de arsurile solare. Arsurile solare apar din cauza expunerii prelungite sau alegerii unui moment al zilei nepotrivit expunerii la razele soarelui. Neoviderm favorizează procesul natural de vindecare al pielii și poate fi utilizat de mai multe ori pe zi, până când pielea revine complet la starea sa normală. Neoviderm, îngrijitorul pielii tale din trusa de prim ajutor.
1: Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție instrucțiunile de utilizare.
2: Unele momente sunt pur și simplu fără griji. Cu sucurile Capri Sun te bucuri de gustul pe care îl iubești din rețete simple, cu ingrediente ușor de recunoscut. Fără coloranți, arome artificiale sau conservanți. Doar gustul inconfundabil Capri Sun, creat pentru bucuria familiei tale. Ia o pauză, respiră și savurează momentul. Capri Sun, gustul distracției.
3: Mami, ce gust are încrederea?
4: Gustul pe care îl recunoști din prima. Gustul lucrurilor lăsate așa cum sunt. Încrederea se câștigă prin lucrurile pe care alegi să nu le schimbi. De aceea, laptele de la Artesana rămâne minim procesat, integral, neomogenizat, pasteurizat blând și pus în sticlă, pentru a păstra cât mai mult din ceea ce natura a făcut deja bine. Artesana, așa e laptele.
5: Caravana Capitanul Inimioară Sanovan ajunge în Parcul Lumea Copiilor din București la Școala de Supereroi Itzy Bitzy. Pe 12 septembrie, în zona dedicată Monța Ares, cei mici se bucură de pictură pe față, baloane colorate și fotocorner. Iar Capitanul Inimioară, alături de medici cardiologi pediatri, îi așteaptă pe copii cu screening cardiometabolic gratuit, ce include analiza greutății și control cardiologic. Ne vedem acolo! Detalii pe itzybitzy.ro și în aplicația Itzy Bitzy FM.
6: Școala de supereroi Itzy Bitzy.
7: Noul an școlar începe cu emoții, zâmbete și momente petrecute împreună. Oșan și Itzy Bitzy te invită la evenimentele Back to School, pregătite pentru întreaga familie. Timp de 2 ore, cei mici se vor bucura de jocuri interactive, muzică, dans, provocări și premii surpriză oferite de Oșan. Ne întâlnim duminică, 30 august, de la ora 11 în Oșan Titan. Vino să întâmpinăm împreună începutul noului an școlar cu voie bună și energie!
8: Câștigă o excursie în parcul de distracții din Paris cu Yummy Gummy de la Roșen. Cumpără Yummy Gummy, înregistrează bonul pe campanii-roșen.ro și poți câștiga 8 smartphone-uri și 100 de carduri de cumpărături. Campanie valabilă până pe 27 septembrie. Regulament pe campanii-roșen.ro.
9: Vacanțele în străinătate sunt momente de neuitat pentru întreaga familie, dar schimbările de mediu, alimentație și ritm pot afecta starea micuților. Dr. Ruxandra Constantina, medic de familie, competentă în apifitoterapie, vă oferă câteva sfaturi utile pentru un sejur liniștit alături de cei mici.
10: Pentru o călătorie reușită, fără probleme medicale pentru copii, nu uita să-ți pregătești din timp trusa de vacanță, care să conțină capsule sau dropsuri cu ghimbir, mentă, lămâie, contra răului de mișcare, antialergice, pentru că în această perioadă pot apărea alergii la mâncare, alergii respiratorii sau la înțepăturile de insecte, antitermicele plus termometru să nu lipsească, de asemenea, nu uitați de antiseptice digestive și antidiareice. Nu uitați și de sărurile de rehidratare, spray-ul contra insectelor și picăturile pentru nas cu apă de mare pentru curățarea zilnică.
9: Emisiune sponsorizată de Unica Asigurări. Pentru o vacanță mai sigură împreună cu UniTravel.
11: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.

0: Arsurile solare apar atunci când pielea este expusă prea mult timp la razele UV. Riscul apariției arsurilor depinde de tipul pielii, de cât timp stai la soare și de ora la care te expui. Neoviderm este o emulsie pentru îngrijirea pielii afectate, menită să hidrateze, să calmeze și să protejeze, susținând procesul de vindecare. Neoviderm, îngrijitorul pielii tale din trusa de prim ajutor.
1: Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție instrucțiunile de utilizare.
2: Dă startul unei zile pline de energie cu gustul perfect al fructelor din sucurile Faner. Prospețimea naturii în fiecare pahar. Fructe atent selecționate și grijă pentru calitate. Dragostea pentru fructe este baza calității Faner. Alege gustul natural care ține pasul cu tine și familia ta. Faner. Cu drag din natură.
3: Școlar începe cu emoții, zâmbete și momente petrecute împreună. Oșan și Itibiții te invită la evenimentele Back to School, pregătite pentru întreaga familie. Timp de 2 ore, cei mici se vor bucura de jocuri interactive, muzică, dans, provocări și premii surpriză oferite de Oșan. Ne întâlnim duminică, 30 august, de la ora 16 în Oșan Berceni. Vino să întâmpinăm împreună începutul noului an școlar cu voie bună și energie!
4: Hei București! În weekend, Beller se pune în mișcare. Pe 22 și 23 august, strada Radu Beller devine pietonală și te așteaptă cu mașini de epocă, biciclete, mobilitate electrică și o mulțime de activități pentru copii. Cei mici intră într-un mini-oraș, învață regulile de circulație și pot pleca acasă cu permisul de mic pieton sau de mic biciclist. Iar sâmbătă seara, Retromobil Club România aprinde pe Beller un rond de noapte cu mașini de epocă. Vino la Beller în mișcare. Un oraș sigur este un oraș trăit împreună. Eveniment organizat de Primăria Sectorului 1.
5: Mai e puțin până sună clopoțelul. Oferă-le copiilor o ultimă aventură la mare înainte de începerea școlii. Programul Litoralul pentru Toți începe pe litoralulromânesc.ro. Vă așteaptă vreme potrivită pentru plajă, relaxare și super reduceri la cazare. Puteți construi castele de nisip cât e ziua de lungă. Rezervă-ți acum vacanța pe litoralulromânesc.ro sau sună-ne la 0241 999 și agenții noștri specializați vor găsi varianta potrivită pentru tine. Litoralulromânesc.ro. Prietenii de la mare ai tuturor celor mari și mici.
6: Câștigă o excursie în parcul de distracții din Paris cu Yummy Gummy de la Roșen. Cumpără Yummy Gummy, înregistrează bonul pe campanii-roșen.ro și poți câștiga 8 smartphone-uri și 100 de carduri de cumpărături. Campanie valabilă până pe 27 septembrie. Regulament pe campanii-roșen.ro.
7: La munte, la mare, în țară sau în străinătate. Indiferent unde mergeți în vacanță, obiceiul de a asculta Radio Itibiții se păstrează. Cu noua aplicație, păstrezi legătura cu supereroii Itibiții și intri în direct la emisiunile tale preferate de oriunde te afla. Descarcă gratuit aplicația mobilă Itibiții FM din Google Play sau App Store. O aplicație mobilă pentru o prietenie stabilă.
8: Începe școala! Începe școala!
9: Da! Începe școala!
8: Și o să ne întâlnim la...
9: Evenimentul Școala de Supereroi!
8: Sâmbătă, pe 12 septembrie, în Parcul Lumea Copiilor de lângă Palatul Copiilor din București, de la 9 dimineața la 6 seara. Vino să îți activezi superputerile alături de supereroii Itibiții!
9: Toată lumea este invitată!
10: Intrarea e liberă!
11: Joacă, târg de extrașcolare și show Itibiții. Vino și tu să-ți descoperi superputerile la Școala de Supereroi Itibiții. Un eveniment gratuit realizat cu sprijinul Primăriei Sectorului 4. Detalii pe itibiții.ro și în aplicația Itibiții FM.
12: Școala de Supereroi Itibiții.
13: Asculți emisiunea Analize fără teamă. Teama nu are vârstă. Cu Dr. Laura Grecu, specialist în medicină de laborator și medical advisor. Fie că vorbim despre momentul recoltării sau rezultate, analizele vin la pachet cu emoții. Informarea corectă te poate ajuta să le gestionezi mai ușor. O emisiune sponsorizată de Sinevo. Care este legătura dintre colesterol și bolile cardiovasculare?
14: Colesterolul are o reputație nu tocmai bună, dar adevărul e mai nuanțat. Nu tot colesterolul este dăunător. HDL colesterolul este, de exemplu, protector. LDL colesterolul e cel care favorizează depunerea grăsimii pe pereții arterelor. Vestea bună? Stilul de viață contribuie foarte mult la îmbunătățirea rezultatelor. Dar mai întâi trebuie să știi ce efect are nivelul colesterolului asupra organismului tău. Calculatorul de risc cardiovascular, SCORE 2, este un instrument medical utilizat pentru a estima riscul unei persoane de a dezvolta un eveniment cardiovascular major, infarct miocardic sau accident vascular cerebral în următorii 10 ani, în funcție de valorile colesterolului din sânge.
15: Ai ascultat emisiunea Analize fără teamă. Teama nu are vârstă. Sponsorizată de Sinevo.
16: Vacanțele în străinătate sunt momente de neuitat pentru întreaga familie, dar schimbările de mediu, alimentație și ritm pot afecta starea micuților. Dr. Ruxandra Constantina, medic de familie, competentă în apifitoterapie, vă oferă câteva sfaturi utile pentru un sejur liniștit alături de cei mici.
17: Acordă o atenție deosebită stării copilului, eventualelor modificări ale stării lui de sănătate din punct de vedere fizic și psihic. Adaptează întotdeauna activitățile zilnice la nevoile și posibilitățile lui. În cazul copiilor care prezintă diverse afecțiuni cronice, discută întotdeauna cu medicul curant dacă destinația aleasă este indicată pentru el. Nu uita medicația curentă a copilului, care nu trebuie niciun caz întreruptă în timpul vacanței. Nu pleca niciodată la drum fără o asigurare medicală de călătorie pentru întreaga familie, care să acopere eventualele urgențe medicale sau accidente.
16: Emisiune sponsorizată de Unica Asigurări. Pentru o vacanță mai sigură împreună cu UniTravel.
18: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul www.dnsc.ro.

noi de 20 de ani. Noi de 20 de ani.

0: Mami, de ziua mea îmi doresc o pisicuță și un cățeluș.
1: Draga mea, animăluțele nu sunt jucării, ci o mare responsabilitate. Pe lângă momentele de joacă și relaxare, au nevoie de iubire, hrană și îngrijire.
0: Promit să fiu responsabilă și să devenim cei mai buni prieteni. Deja știu cum o să-i cheme.
2: Prietenul tău patruped nu este o jucărie, ci ființele necuvântătoare au suflet. Tu ai grijă de campionii la dat din coadă, iar Thank You are grijă de alimentația lor.
3: Vara aceasta ai grijă de pielea ta. Neovidem calmează și protejează pielea cu arsuri superficiale cauzate de razele soarelui. Pentru îngrijirea pielii deteriorate, aplicați un strat generos de emulsie și lăsați-o să se absoarbă complet. Dacă este nevoie, repetați aplicarea până la vindecarea completă a zonei afectate și evitați expunerea la soare în următoarele zile. Neovidem, îngrijitorul pielii tale din trusa de prim ajutor.
4: Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție instrucțiunile de utilizare.
5: Dragă tată, te invit la a treia ediție a evenimentului Tați care iubesc, moderat de Felix Tătaru. Sâmbătă 10 octombrie, la Hollywood Multiplex din București, Montfitan, ne întâlnim cu psihologul Mihai Copăceanu să aflăm cum să abordăm discuțiile dificile, dar necesare cu copilul. Vor fi pe scenă și alți tați de succes, precum Titi Aur, Edi Kereji, Daniel Tonici, Michael Kaiser, Cristian Lăcraru, Ionut Stanimir și Jean Valvis. Imaginează-ți un moment de conexiune între tați care împărtășesc lecții importante despre iubirea față de cei dragi și față de ei înșiși. Ocupă-ți locul în sală pe iabilet.ro. Early Bird. Până pe 31 august, un bilet e doar 50 de lei. Evenimentul Tați care iubesc este realizat în exclusivitate pentru tați, de Asociația Părinților Isteți, în parteneriat cu Itibiții FM. Detalii și program pe tațicareiubesc.ro.
6: Noul an școlar începe cu emoții, zâmbete și momente petrecute împreună. Oșan și Itibiții te invită la evenimentele Back to School, pregătite pentru întreaga familie. Timp de 2 ore, cei mici se vor bucura de jocuri interactive, muzică, dans, provocări și premii surpriză oferite de Oșan. Ne întâlnim sâmbătă, 29 august, de la ora 16 în Oșan, Cotroceni. Vino să întâmpinăm împreună începutul noului an școlar cu voie bună și energie! Pe 12 septembrie ne antrenăm împreună superputerile pentru noul an școlar. Medicover te așteaptă în Parcul Lumea Copiilor din București, la Școala de Supereroi Itibiții, cu experiențe interactive și surprize pentru întreaga familie. În zona dedicată Medicover, copiii explorează traseul senzorial, în timp ce părinții descoperă informații medicale și sfaturi utile. Vino alături de cel mic să vă bucurați de o zi plină de energie. Detalii pe itibiții.ro și în aplicația Itibiții FM.
7: Școala de supereroi Itibiții.
8: Mami, ce gust are încrederea?
9: Gustul pe care îl recunoști din prima. Gustul lucrurilor lăsate așa cum sunt. Încrederea se câștigă prin lucrurile pe care alegi să nu le schimbi. De aceea, laptele de la Artesana rămâne minim procesat, integral, neomogenizat, pasteurizat blând și pus în sticlă, pentru a păstra cât mai mult din ceea ce natura a făcut deja bine. Artesana. Așa e laptele.
10: Unele momente sunt pur și simplu fără griji. Cu sucurile Capri Sun te bucuri de gustul pe care îl iubești din rețete simple cu ingrediente ușor de recunoscut. Fără coloranți, arome artificiale sau conservanți. Doar gustul inconfundabil Capri Sun creat pentru bucuria familiei tale. Ia o pauză, respiră și savurează momentul. Capri Sun, gustul distracției.
11: Câștigă o excursie în parcul de distracții din Paris cu Yummy Gummy de la Roșeni. Cumpără Yummy Gummy, înregistrează bonul pe campanii-roșeni.ro și poți câștiga 8 smartphone-uri și 100 de carduri de cumpărături. Campanie valabilă până pe 27 septembrie. Regulament pe campanii-roșeni.ro.
12: Sunt Felix Tătaru și te invit la o nouă serie de podcasturi special realizate pentru tați. Invitatul săptămânii este Paul Chipirean, tată și profesionist cu mare responsabilitate, fiind country manager și director la Windows Solutions în Rehau, România.
13: Cine știe cum m-a dobărât? Ba din contră, m-a întărit, m-a făcut să îmi doresc ceva și mai mult. am învățat, mergem înainte, nimeni nu-i perfect și recomand tuturor să aibă cât mai multe eșecuri, pentru că eșecurile sunt foarte, foarte valoroase și tragi o grămadă de concluzii după fiecare eșec. Important să nu-l repeți, că dacă repeți, n-ai înțeles nimic din primul.
12: Tați care iubesc este un proiect al Asociației Părinților Isteți, realizat în colaborare cu Itzi Biții FM. Urmărește întregul podcast pe YouTube și pe site-ul tațicareiubesc.ro.

0: Asculți emisiunea Analize fără teamă. Teama nu are vârstă. Cu Dr. Laura Grecu, specialist în medicină de laborator și medical advisor. Fie că vorbim despre momentul recoltării sau rezultate, analizele vin la pachet cu emoții. Informarea corectă te poate ajuta să le gestionezi mai ușor. O emisiune sponsorizată de Sinevo. Ce analize ne ajută în depistarea și monitorizarea diabetului?
1: În România, unul din 12 adulți are diabet, o boală silențioasă care, fără o monitorizare și un control atent, poate duce la complicații serioase. Deși glicemia este unul dintre cei mai importanți indicatori utilizați pentru depistarea diabetului, atunci când vine vorba despre monitorizare, profilurile de analize pentru diabet sunt mai complexe. Începând cu hemoglobina glicată și continuând cu profilul lipidic și rata filtrării glomerulare, pachetele de analize pentru monitorizarea diabetului țin cont și de evaluarea atentă a afectării renale sau cardiovasculare.
0: Ai ascultat emisiunea Analize fără teamă. Teama nu are vârstă. Sponsorizată de Sinevo. Vacanțele în străinătate sunt momente de neuitat pentru întreaga familie, dar schimbările de mediu, alimentație și ritm pot afecta starea micuților. Dr. Ruxandra Constantina, medic de familie, competentă în apifitoterapie, vă oferă câteva sfaturi utile pentru un sejur liniștit alături de cei mici.
2: Pentru o călătorie reușită, fără probleme medicale pentru copii, nu uita să-ți pregătești din timp trusa de vacanță, care să conțină capsule sau dropsuri cu ghimbir, mentă, lămâie, contra răului de mișcare, antialergice, pentru că în această perioadă pot apărea alergii la mâncare, alergii respiratorii sau la înțepăturile de insecte, antitermicele plus termometru să nu lipsească, de asemenea, nu uitați de antiseptice digestive și antidiareice. Nu uitați și de sărurile de rehidratare, spray-ul contra insectelor și picăturile pentru nas cu apă de mare pentru curățarea zilnică.
0: Emisiune sponsorizată de Unica Asigurări. Pentru o vacanță mai sigură împreună cu UniTravel.
3: Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu îți distrugi viața. Cere ajutor.

0: Multe iritații poate aduce vara în familia ta. Soare, apă, joacă și piele iritată, roșeață, zgârieturi superficiale. Sunt situații care apar frecvent vara. Sodocrem ajută la calmarea și protejarea pielii exact atunci când ai nevoie. Formează o barieră protectoare și susține îngrijirea pielii iritate. Pentru copii, părinți și întreaga familie. Piele iritată, roșie sau zgâriată? Sudocrem. Îl vrei în casă. Protejează și calmează.
1: Arsurile solare apar atunci când pielea este expusă prea mult timp la razele UV. Riscul apariției arsurilor depinde de tipul pielii, de cât timp stai la soare și de ora la care te expui. Neoviderm este o emulsie pentru îngrijirea pielii afectate, menită să hidrateze, să calmeze și să protejeze, susținând procesul de vindecare. Neoviderm, îngrijitorul pielii tale din trusa de prim ajutor.
2: Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție instrucțiunile de utilizare.

0: Descarcă Maximundo gratuit din App Store și Google Play și hai să ne jucăm!
1: Mami, ce gust are încrederea!
2: Gustul pe care îl recunoști din prima. Gustul lucrurilor lăsate așa cum sunt. Încrederea se câștigă prin lucrurile pe care alegi să nu le schimbi. De aceea, laptele de la Artesana rămâne minim procesat, integral, neomogenizat, pasteurizat blând și pus în sticlă, pentru a păstra cât mai mult din ceea ce natura a făcut deja bine. Artesana, așa e laptele.
3: Dă startul unei zile pline de energie cu gustul perfect al fructelor din sucurile Faner. Prospețimea naturii în fiecare pahar, fructe atent selecționate și grijă pentru calitate. Dragostea pentru fructe este baza calității Faner. Alege gustul natural care ține pasul cu tine și familia ta. Faner, cu drag din natură.
4: Clopoțel se apropie, iar pregătirile pentru școală sunt întoi. Intră în pagina de concurs Intimiții și participă la Hub-ul Back to School Oșan. Alege de pe oșan.ro 3 rechizite pe care copilul tău și le-ar dori în ghiozdan și înscrie-le în formularul de concurs. Poți câștiga unul dintre cele 6 vouchere în valoare de 200 de lei încărcate direct pe cardul tău MyClub Oșan. Înscrierile sunt deschise până pe 7 septembrie. Succes!
5: Câștigă o excursie în parcul de distracții din Paris cu Yummy Gummy de la Roșen. Cumpără Yummy Gummy, înregistrează bonul pe campanii-roșen.ro și poți câștiga 8 smartphone-uri și 100 de carduri de cumpărături. Campanie valabilă până pe 27 septembrie. Regulament pe campanii-roșen.ro.
6: Pe 12 septembrie, cei mici pot face cunoștință cu Tony și Mera în Parcul Lumea Copiilor din București, la evenimentul Școala de Supereroi Itzy Bitzy. La standul Tony Mer am pregătit ateliere de colorat și o sesiune drăguță de face painting. Ce alt mod mai bun de a începe anul școlar? Detalii pe itzybitzy.ro și în aplicația Itzy Bitzy FM.
7: Școala de Supereroi Itzy Bitzy.
8: În vacanță, obiceiurile copiilor se schimbă și uneori ți-e greu să le faci un program. Știm cât de solicitantă poate fi viața de părinte. Cu noua aplicație gratuită Itzy Bitzy FM, bunele obiceiuri se păstrează. Poveștile preferate, enciclopediile zimi tot, cântecele pot fi ascultate oriunde, oricând. Descarcă gratuit aplicația mobilă Itzy Bitzy FM din Google Play sau App Store. O aplicație mobilă pentru o prietenie stabilă.
9: Vacanțele în străinătate sunt momente de neuitat pentru întreaga familie, dar schimbările de mediu, alimentație și ritm pot afecta starea micuților. Dr. Ruxandra Constantina, medic de familie, competentă în apifitoterapie, vă oferă câteva sfaturi utile pentru un sejur liniștit alături de cei mici.
10: Acordă o atenție deosebită stării copilului, eventualelor modificări ale stării lui de sănătate din punct de vedere fizic și psihic. Adaptează întotdeauna activitățile zilnice la nevoile și posibilitățile lui. În cazul copiilor care prezintă diverse afecțiuni cronice, discută întotdeauna cu medicul curant dacă destinația aleasă este indicată pentru el. Nu uita medicația curentă a copilului, care nu trebuie niciun caz întreruptă în timpul vacanței. Nu pleca niciodată la drum fără o asigurare medicală de călătorie pentru întreaga familie, care să acopere eventualele urgențe medicale sau accidente.
11: Emisiune sponsorizată de Unica Asigurări, pentru o vacanță mai sigură împreună cu UniTravel.
12: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.

0: În nisip eu fac compot.
1: Radio Plaza, Itzi Bitzi, te joci și te răcărești.
2: Zimi, tot, zi, zimi, tot, zimi, tot. Prietenul care știe tot, el e zimi tot.
3: Bitzi,
4: da,
3: mai ții minte că într-o zi zimi tot ne-a vorbit despre samurai?
4: Desigur. Cum aș putea să uit? Era vorba despre artele marțiale din filmul pe care l-am văzut.
3: Asta înseamnă că mai ții minte că ne-a spus că acei samurai beau foarte mult ceai.
4: Samurai care beau ceai, ce-ai băut de samurai? Hai, hai, hai! Samurai care beau ceai, ce-ai băut de

0: a devenit o băutură foarte apreciată în întreaga lume. Dar este adevărat că obiceiul de a consuma această licoare a luat naștere în îndepărtatul Orient.
1: Mai precis, fii mai precis, dragă zi-mi tot.
0: Obiceiul ceaiului s-a format acum 5.000 de ani în timpul dinastiei Tang.
1: Destul de bătrânel obiceiul ăsta.
0: Chinezii au păstrat obiceiul și pentru oaspeții care le intrau în casă.
2: Îi întrebau politicos dacă servesc o ceașcă de ceai?
0: Desiguriți, dar de fapt niciodată nu trebuia întrebat dacă oaspetele vrea sau nu să guste o ceașcă de ceai. A lăsa un oaspete să aștepte în sufragerie fără să îi se servească ceaiul însemna o umilire gravă, ca și un indiciu că acesta nu este binevenit în această casă. Iar dacă se dorea ca oaspetele să nu stea prea mult, atunci stăpânul casei solicita membrilor familiei sau servitorilor să servească ceaiul, ceea ce însemna că oaspetele va trebui în curând să-și încheie vizita.
2: Da, în mod destul de discret a scăpat de un oaspete nedorit.
0: Băutul ceaiului este una dintre activitățile zilnice ale chinezilor, la fel cum este băutul cafelei pentru europeni. În sudul Chinei, lucrurile au mers chiar mai departe, ajungându-se la a bea ceaiul de dimineață, ceaiul de prânz și ceaiul de seară.
1: Da, dar din câte știu eu și englezii și-au făcut un obicei foarte prețuit de ei din a bea ceai zilnic.
0: Aceste activități sunt departe de obiceiul englezilor de a-și da ceaiul, pentru că la chinezi se adaugă mâncarea și discuțiile cu prietenii, totul transformând acest ritual într-o activitate socială extrem de apreciată în zonele dezvoltate ale Chinei.
2: Chiar că este un adevărat ritual.
0: Chinezii au trei modalități de a bea și aprecia ceaiul.
1: Adică?
0: Gustarea, băutul și mâncatul. Adică a gusta înseamnă a bea cantități mici de ceai, respectând și admirând calitatea acestuia, gustul și mirosul. A bea însemna, normal, a utiliza cantități mari de ceai în fiecare zi, în loc de apă. Iar a mânca ceaiul presupunea gustarea frunzelor de ceai, pentru a le aprecia calitatea, aroma și prospețimea. De asemenea, ceaiul se folosește în unele cazuri și la prepararea unor feluri de mâncare, astfel că el își găsește locul potrivit și la bucătărie, în funcție de priceperea bucătarului.
1: Wow! Da, știu că durează până apuci să bei un ceai.
0: Există adevărați maestri biții în prepararea ceaiului și, de asemenea, ustensilele de preparare a ceaiului sunt special destinate acestui scop. Nu puteai fierbe ceaiul decât în vase special destinate și prepararea în sine se efectua după reguli stricte știute numai de mari maestri în arta preparării ceaiului.
2: Orientalii ăștia au făcut o artă din orice.
0: Așa este, Iti. Iar pentru ceai au dezvoltat o întreagă cultură.
1: O întreagă cultură?
0: Da, biții, aveau chiar case speciale unde se consuma ceai, așa numitele case ale ceaiului.
1: Avea și ceaiul o casă lui, ca să nu umble haihui.
0: Casa ceaiului, ca parte integrantă a culturii ceaiului, a devenit foarte populară în China, mai ales în timpul dinastiei Ming, oferind doritorilor de ceai tot felul de ceaiuri și de obiecte adiacente ritualurilor existente. Nu întâmplător, în aceste case au fost jucate și piese de teatru, fie drame, fie teatru scurt, spre deliciul consumatorilor de ceai. Spre deosebire de restaurante, casele ceaiului nu serveau niciodată mâncare, dar ofereau fructe uscate sau produse din orez. Oamenii discutau, cântau și se relaxau aici, în timp ce chelnerii de pe atunci umblau cu recipiente gigantice sau de dimensiuni mai reduse pentru a-i servi pe meseni.
2: Ce frumos!
1: Așa vreau și eu să vizitez o casă ceaiului.
0: Ceaiul a devenit în scurtă vreme un produs foarte căutat în Europa și mai apoi în întreaga lume. Dar arta preparării ceaiului s-a păstrat numai în Orient, împreună cu ritualurile preparării.
1: Și totuși mi se pare cam complicat pentru o simplă cană de ceai.
0: Acum zi-mi tot se va retrage să-și bea ceaiul. La revedere, Iții, la revedere, Biții. Ne reîntâlnim data viitoare. La revedere, copii.
2: La revedere, zi-mi tot.
1: Samurai care a bea ceai. Ce ai băut de samurai? Zi-mi tot, zi-mi tot.
3: Descarcă aplicația ITBC FM și ascultă următoarea.

0: Noi de 20 de ani.
1: Eu sunt Antonia din Iași, am 7 ani și melodia care nu vreau să o scot din cap și care vreau să rămână acolo este Golden.

0: La Kaufland găsești totul pentru școală. Între 19 și 25 august, Herlis Iosdan neechipat, diverse modele 219 lei și hârtie de copiator A4 500 de coli 14 lei 99. Kaufland, ieftin și bun!
1: Noua aplicație MyPPC îți răstoarnă așteptările. Cu o interfață mai clară și prietenoasă, ai la îndemână tot ce ține de contractul tău de energie, oferte în PPC My Rewards și recomandări personalizate pentru eficiență energetică cu PPC My Energy Coach. Descoperă noul MyPPC, aplicația construită în jurul tău. PPC. Energie pentru orice.
2: Patrula cățelușilor se întoarce și nu oriunde, ci în lumea dinozaurilor. După o furtună pe mare, cățelușii ajung pe o insulă tropicală populată de dinozauri. Acolo se împrietenesc cu un pui de dinozauri rămas izolat și descoperă că insula se află în pericol. Motivul? Exploatarea minieră ce declanșează erupția unui vulcan uriaș. De aici, cățelușii încep o adevărată misiune de salvare. Vizionează Patrula cățelușilor în lumea dinozaurilor. Din 21 august, în cinematografe. Animație distribuită de Roimaj, dublată în limba română.
3: Cum ar arăta educația dacă părinții, profesorii și specialiștii ar începe să vorbească unii cu alții, nu unii despre alții? Sunt Claudia Chiru, învățătoare și inițiatoarea conferinței ACE, Arhitectura Cognitivă în Educație, conferință pentru toți cei interesați de educație. Pe 3 și 4 octombrie, la Hotel Pullman Bucharest World Trade Center, aducem împreună profesori, cercetători, psihologi, părinți și lideri educaționali pentru o conversație necesară despre copil. Educația copilului în România, între realitate și potențial, ne interesează pe toți. Biletele sunt disponibile pe iabilet.ro.
4: Alo?
5: Bună! Ai sunat la Inimini Mini Mo. Scuze că nu pot răspunde. Sunt puțin ocupat. Pregătesc jocurile pentru emisiune. Dar te aștept să ne jucăm alături de supereroii Itzy Bitzy de luni până vineri, de la 10 dimineața și de la 6 seara. Pe curând!
4: Abia aștept! Iupii! Mami, să știi că vara asta am treabă de la 10 dimineața până când începe școala. Inimini Mini Mo.
6: Începe școala, începe școala.
7: Da, începe școala.
6: Și o să ne întâlnim la
7: evenimentul Școala de Supereroi.
6: Sâmbătă, pe 12 septembrie, în Parcul Lumea Copiilor de lângă Palatul Copiilor din București, de la 9 dimineața la 6 seara. Vino să îți activezi superputerile alături de supereroii Itzy Bitzy.
7: Toată lumea este invitată!
8: Intrarea e liberă!
9: Joacă, târg de extrașcolare și show Itzy Bitzy. Vino și tu să-ți descoperi superputerile la Școala de Supereroi Itzy Bitzy. Un eveniment gratuit realizat cu sprijinul primăriei sectorului 4. Detalii pe itzybitzy.ro și în aplicația Itzy Bitzy FM.
10: Școala de Supereroi Itzy Bitzy.

0: Ghiozdanul este gata! Pe 1 septembrie începe un nou an școlar. Un an bun tuturor de la Internaționale Deutsche Schule Bucharest. Intră să ne cunoști pe dsbo.ro. Creștem împreună de la grădiniță la liceu.
1: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul www.fipregatit.ro.

0: le spui părinților tăi să nu facă?
1: Le spun să facă să nu mai stea pe telefon și să se joace cu mine tot timpul. Asta fac.
2: Radio Plaja Itzy Bitzy, te joci și te racorezi.

0: Bună la Itty Bitty! Se sparg de râs! Hai să spargem vreo 2-3.
1: Bună, Itty, bună, Bitty, eu sunt David și ai vrea să vă spun o provocare. Ce număr înseamnă infinit?
0: Un 8! Care doarme!
2: Bună, Itty, bună, Bitty, eu sunt Andrei din Iași. Provocarea mea sună așa. Ce zboară, dar nu zboară?
0: Un nor? Un astronaut? Ah, nu știu.
3: Aici e zboară.
0: Dar nu zboară. Păi nu știu.
3: Exact ce zboară și nu zboară.
0: Visele mele, nu știu, Bitty.
3: Aici e pasagerii din avion.
0: Da, da, că pentru că ei sunt în avion și avionul zboară, dar pasagerii nu zboară, că nu au cum să zboare, că n-au nici aripi, nici nu zboară.
4: Bună, Bitty, eu sunt Matei și vreau să vă spun o provocare. Ce se întâmplă dacă arunci cu o piatră albă în marea cea roșie?
3: Nu mai ai piatră.
0: Se face roz?
4: Se udă.

0: Există lucruri care odată cu trecerea timpului ne dovedesc că au fost alegerea potrivită.
1: Nu știu exact când mi-am făcut un obicei din a mă uita seara pe fereastră. Cândva, toamna trecută, am observat că se întunecă mai devreme, așa că am rămas la fereastră timp de câteva minute. Afară, soarele dispărea de pe cer, iar lumina se estompa. Apoi, încet, una câte una, apăreau stelele. De atunci privesc adesea pe fereastră fără un motiv anume. Observ cum zilele se lungesc sau se scurtează, cum soarele coboară la orizont, iar luna își face loc pe cer, cum iarna cerul pare mai curat, iar vara mai senin și limpede. Sunt lucruri pe care, de cele mai multe ori, le trecem cu vedere. Nu m-am gândit vreodată că o fereastră poate deveni parte din modul în care trăiești un anotimp. Prin cadrul ei urmărești cum se schimbă lumea. Nu face nimic spectaculos, doar stă acolo, transparentă și te lasă să privești.
0: Timpul spune povestea. Emisiune sponsorizată de Rehau Window Solutions. Timpul confirmă alegerea.

0: Bula la iti biti! Se sparg de râs! Hai să spargem vreo 2-3.
1: Bună! Iti bun, ambiții, bun, Andrei. Eu sunt Carla din Cluj și am 8 ani și gluma mea este... Cioc, cioc, cine? Eu sunt iubirea ta. Ne, ciocolata nu vorbește.
2: Ciocolata a sărit!
0: Până unde a sărit?
2: Până la 6.
0: Și s-a mai întors?
2: Nu.
0: Au mâncat-o ciorile?
2: Da. Cum se urcă pasărea în copac și uită cum se zboară și cum coboară?
0: Păi urcă cum a coborât, prin zbor.
2: Și la ce cuib acolo?

Zâmbetele fără carii încep cu Oral-B. Cumpără o periuță electrică Oral-B iO sau Oral-B Kids, încarcă bonul pe utilpromo.ro și poți câștiga o vacanță de 5 stele, all inclusiv în Grecia cu familia și multe alte premii. Așa că zâmbește, periază dințișorii și înscrie-te în concurs. Oral-B, pentru zâmbete sănătoase care merită o vacanță. Patrula cățelușilor se întoarce și nu oriunde, ci în lumea dinozaurilor. După o furtună pe mare, cățelușii ajung pe o insulă tropicală populată de dinozauri. Acolo se împrietenesc cu un pui de dinozauri rămas izolat și descoperă că insula se află în pericol. Motivul? Exploatarea minieră ce declanșează erupția unui vulcan uriaș. De aici, cățelușii încep o adevărată misiune de salvare. Vizionează patrula cățelușilor în lumea dinozaurilor. Din 21 august, în cinematografe. Animație distribuită de Roimaj, dublată în limba română. Noul an școlar începe cu emoții, zâmbete și momente petrecute împreună. Oșan și Itibiții te invită la evenimentele Back to School, pregătite pentru întreaga familie. Timp de 2 ore, cei mici se vor bucura de jocuri interactive, muzică, dans, provocări și premii surpriză oferite de Oșan. Ne întâlnim duminică, 30 august, de la ora 16 în Oșan Berceni. Vino să întâmpinăm împreună începutul noului an școlar cu voie bună și energie!

0: Ghiozdanul este gata! Pe 1 septembrie începe un nou an școlar. Un an bun tuturor de la Internaționale Deutsche Schule Bucharest. Intră să ne cunoști pe dsbo.ro. Creștem împreună de la grădiniță la liceu.
1: Dragă tată, te invit la a treia ediție a evenimentului Tați care iubesc, moderat de Felix Tătaru. Sâmbătă 10 octombrie, la Hollywood Multiplex din București, Montfitan, ne întâlnim cu psihologul Mihai Copăceanu să aflăm cum să abordăm discuțiile dificile, dar necesare cu copilul. Vor fi pe scenă și alți tați de succes, precum Titi Aur, Edi Kereji, Daniel Donici, Michael Kaiser, Cristian Lăcraru, Ionut Stanimir și Jean Valvis. Imaginează-ți un moment de conexiune între tați care împărtășesc lecții importante despre iubirea față de cei dragi și față de ei înșiși. Ocupă-ți locul în sală pe iabilet.ro. Early Bird. Până pe 31 august, un bilet e doar 50 de lei. Evenimentul Tați care iubesc este realizat în exclusivitate pentru tați, de Asociația Părinților Isteți, în parteneriat cu Itzibiții FM. Detalii și program pe tațicareiubesc.ro.
2: Și unei cărți poți da follow, like sau share. Intră în rețea, citește!

misiunile lui Itzi și ale lui Bitzi. Episodul 11. Undeva departe, la mii de ani lumină, într-o galaxie numită Xarazon, pe planeta Zizilon, trăiesc Itzi, o fetiță, și Bitzi, un băiețel. Datorită curajului, isteții și imaginații de care au dat dovadă națiunile lor zilnice, au devenit apărători ai galaxiei Xarazon sub pregătirea mai amarilor planetelor. Așa se numesc în galaxia Xarazon conducătorii planetelor, Maiamani. Alături de alți apărători și îndrumați de Maiamanul principal Zamax, spiritul bun al galaxiei, duc o luptă continuă împotriva armatelor de vartari conduse de spiritul malefic Varsar. Va trece mult timp până când vom afla de partea cui este victoria. Până atunci, să urmărim misiunile lui Itzi și ale lui Bitzi în galaxia Xarazon. Iar eu sunt Zimitot, computerul de bord al navei spațiale a copiilor numită Zorar. Una din sarcinile mele este să înregistrez toate misiunile în jurnalul

0: de lama, fiica înțeleptului Lamar. Dacă se află un apărător în apropierea planetei Lorazon...
1: Iți și Biți, venim imediat!
2: Sunt Zador de pe Zizilon, apărător al galaxiei Xarazon. Întâmplător mă aflu în apropierea planetei Lorazon. Mă duc eu să o salvez pe Lama.
1: Venim și noi!
0: Voi unde vă aflați?
1: La marginea albastră a galaxiei Xarazon!
0: Bine, veniți și voi. O să vă ia mult timp să străbateți galaxia. Între timp, Zador, poți să pleci în misiune să o salvezi pe Lama.
2: Chiar acum am plecat, Maia Mare. Spiritul bun să vă lumineze mintea.
0: Du-te, Zador, să o aduci cu bine pe Lama acasă. Spiritul bun să vă lumineze mintea.
3: Transmisie încheiată.
1: Zi-mi tot! Introduc coordonatele planetei Lorazon.
3: Am înțeles.
1: Pe Lama o știu de când eram în Tolozai 1. Sper din tot sufletul ca apărătorul Zador să o aducă cu bine acasă.
4: Poate Zador nu face față singur. Să mergem să-l ajutăm.
1: Hai să mergem.

0: nu am mai fost de mult.
1: Uite-l pe înțeleptul Lamar.
2: Spiritul bun să vă lumineze mintea.
1: Spiritul bun să-ți lumineze mintea, Lamar.
0: De cum am aflat de răpirea lamei, am venit în grabă.
2: Nu vă faceți griji, copii. Apărătorul Zador a și plecat în căutarea lamei.
1: Eu o cunosc pe lama de mult, din Tolozai 1.
0: Ce se aude?
2: E ruf, ruf. E cățelușul lamei.
1: Ce drăguț e! De ce e închis în cușca asta? E periculos?
2: Nu, din potrivă, e așa blând și jucăuș. De când au răpit-o pe lama, parcă a înnebunit. L-am închis să nu fugă.
0: Hai să-i dăm drumul. Ne va duce la ea după miros. Hai, ruf, ruf.
2: Nu, Biții. Ah, prea târziu. Ce ai făcut? A fugit ca o cometă. Acum cine-l mai poate prinde?
1: Repede după el.
0: Dar cine poate să fugă așa repede ca el?
2: Urcați-vă în zomotină. Țineți-vă bine. Pornim.
1: Uite-l cum aleargă. Aproape l-am ajuns. Stai, ruf, ruf.
0: Am ajuns la malul Zigalonului. S-a oprit pe plajă și adulmecă. Hai lângă el. Stai, mai băiatule.
1: Ce plană frumoasă are. Ce drăguț e.
0: Am aflat ceva important. De aici au răpit-o vartarii pe lama. Ruf, ruf, a venit după miros.
2: Păi, asta puteam să vă spun eu de la început. Eram de față. Mă plimbam pe malul Zigalonului împreună cu lama. Deodată a aterizat o navă pe plajă. Din ea au coborât niște roboți care m-au îmbrâncit. Roboții au prins-o pe lama și au urcat-o în navă. Nava a decolat. Da, asta puteam să vă spun și fără să mai alergăm după ruf-ruf.
1: Ce vartari ticăloși!
0: Și ce lași! Nici măcar nu au avut curajul să vină ei. Și-au trimis roboți. Le-a fost frică de o fată.
3: Ruf!
1: Uite săracul cum adulmecă spre ce. Dacă ar putea să miroase, să ne ducă unde au dus-o pe lama.
0: Bravo, Izzy! Excelentă idee!
1: Ce idee? Doar nu te gândești că un biet cățuzeluș ar putea mirosi de la o planetă la alta.
0: Izzy, tu poți să vezi până pe partea cealaltă a Zigalonului?
1: Normal că nu.
0: Dacă îți dau un binoclu atomic?
1: Păi e altceva. Binoclul mă ajută să văd marginea Zigalonului.
2: Știu ce vrei să spui, Biții. Aparatele ne pot prelungi simțurile. O să construiesc o cască pe care să-i o atașăm lui Ruf Ruf. Așa o să-i amplificăm simțul mirosului de 1.000.000 de ori.
0: Ce mai așteptăm? Să mergem la laborator.
2: Luați-l pe Ruf Ruf și sus în zomotină.

0: Gata, am terminat. Biții, ține-l pe Ruf-Ruf să-i pun casca pe cap.
1: Stai cu minte, băiatul, că nu-ți facem niciun rău.
2: Îl mângâi pe Bocchi să se calmeze. Uite așa, așa. Uite ce frumos îi stă cu casca asta.
0: Firul care iese din cască îl legați la computerul lui Zinitot. Îi dați lui Ruf-Ruf să miroasă batizița ia lamei. Și-i spuneți, caută băiatul, caută pe lama. El o să miroasă batizița și o să adulmece. Prin fir o să transmită niște date din creierul lui în computer. Aceste date vor fi coordonatele de navigație. În felul ăsta veți zbura în direcția spre care adulmecă el. Va călăuzi nava zorar după miros în locul unde este lama.
1: Înțelepte Lamar, ești cu adevărat un geniu!
0: Nu e timp de pierdut îmbarcarea. Spiritul bun să vă lumineze mintea.
2: Spiritul bun să-ți lumineze mintea, Lamar.
1: La drum!

0: conectat firul?
1: L-am conectat. Dă-i să miroase patizița.
0: Ia băiatul, miroase. Caut-o pe lama. Miroase.
2: Gata, am preluat datele. Am introdus coordonatele de navigare.
0: Să mergem să o salvăm pe lama din ghearele vartarilor.
1: Nu înainte de...
0: De?
1: Bici! Ici!
3: Ici!
1: Bici!
3: Ici, bici, bici, ici!
1: De pe planeta Zizilon, din galaxia Xarazon, noi am plecat la luptă! Naveta solar e pregătită! Pe varsari să le învingă! Pe vartari îi nimicim! Pe zizilonieni îi ocrotim!
2: Drum ați pornit dacă nu aș avea eu coordonatele de la Ruf Ruf. De mine ce să mai zic, că mereu uitați. Măcar așa, din bun simț, ați putea să cântați și despre Ruf Ruf. Doar el vă călăuzește.
0: Bine atunci! Ruf! Ruf! Ruf Ruf! Cățelușul lamei ne va călăuzi!
1: La drum!
0: E bine?
2: Da.
1: Hai să-i cântăm și lui Zimitot.
0: Zimi! Da, am ajuns. Nasul lui Ruf Ruf ne arată că lama e ținută prizonieră pe planeta asta.
1: Uite o navă. E o navă ziziloniană.
0: Zimitot, fă-ne legătura cu nava.
2: Aveți legătura.
0: Noi suntem Ici și Bici, apărătorii galaxiei Xarazon. Tu cine ești?
4: Eu sunt Zador, apărător al galaxiei Xarazon. Ce căutați aici?
1: Am venit să o eliberăm pe lama.
4: Asta e misiunea mea. Voi nu trebuia să fiți aici. E periculos pentru doi copii de Tolozai 2.
0: De unde ai știut că vartarii au adus-o pe planeta asta?
4: Am prins un faiazan și l-am torturat până mi-a spus. Știu că pare crud, dar v-am spus. Asta nu e o treabă de Tolozai 2. Așa că mai bine plecați acasă. Mă încurcați.
0: Nu plecăm! Te vom ajuta să o eliberezi pe lama. Și noi suntem apărătorii ai galaxiei.
4: Mulțumesc, copii, dar chiar nu am nevoie. Mai rău mă încurcați. Riscați să fiți și voi luați ostateci. Îmi îngreunați misiunea. Apreciez că vreți să mă ajutați, dar maimanul Zamax mi-a încredințat mie această misiune. Așa că vă rog să plecați.
2: Transmisie încheiată.
0: Asta e! Zimitot! Introduc coordonatele planetei Zizilon.
1: Ce facem? Plecăm? Am venit până aici să plecăm?
0: Nu noi! Nava Zorar îl va duce acasă pe Ruf Ruf.
1: Și noi?
0: Noi o să ne îmbrăcăm în costumele spațiale, o să ieșim afară și o să ne ascundem într-un compartiment al navei pe care o conduce Zador. Vom merge cu el pe planetă, fie că vrea, fie că nu vrea.
1: Bravo, Pici! Credeam că te-a părăsit curajul.
0: Pe mine! N-ai să vezi așa ceva cât e universul! Hai repede, adu căștile și să ne îmbrăcăm!
1: Of, iar am cască roșie și costum verde! Dar nu se asortează deloc! Mi-e și rușine să ies în spațiul cosmic!
0: Oh, fetele astea! Au mintea mai încălcită decât un nebuloza Torax! Ascunde-te mai bine că te vede.
1: Bine, și acum ce facem? Care e planul?
0: Îl urmărim pe Zador. Dacă e în încurcătură, îi sărim în ajutor.
1: Of, era bun Ruf Ruf aici. N-ar fi dus direct unde e închisă lama.
0: Lasă că o să ne ducă Zador. El știe că i-a spus vaiazanul pe care l-a torturat.
1: Săracul vaiazan, l-o fi durut?
0: Bine i-a făcut. Dacă el a răpit-o pe lama, merită. De când ți-e milă ție de vartari?
1: Nu mi-e milă, dar și ei simt durerea. A, uite!
0: Văd, un robot se apropie prin spatele lui Zador. Încarc pistolul cu flapser. Așa, Cred că vom intra în luptă.
5: Stai! Sunt mai mulți! Vai! Zador e înconjurat de roboți!
0: Sunt prea mulți! Nu mai interveni! O să-l ia prizonier pe Zador. Noi o să-l urmărim. Pe urmă îl eliberăm.
6: Ce porunci, stăpâne!
7: Să mergem la lama.
5: Uite, roboții îl ascultă. Nu-i fac nimic.
0: Știi ce cred eu? Cred că roboții ăștia sunt ai lui.
5: Vrei să spui că...
0: Da, înseamnă că nu foarte tare au răpit-o pe lama.
5: Hai să ne ținem după ei.
0: Au ajuns în fața unei uși blindate.
5: Ce face?
0: A scos un zovideu. Dă drumul la o înregistrare. M-am prins! În spatele ușii e lama. El vrea să o facă să creadă că el se luptă cu roboții care au răpit-o pe ea.
4: Roboți, vă ordon, trântiți-vă la pământ.
7: Lama, vino repede.
8: Ce se întâmplă, Zador? Tu m-ai salvat?
7: Da. Hai să fugim să nu vină trupele vartare după noi.
8: Bine!
0: Stați pe loc! Opriți mascarada asta! Nu e niciun vartar!
5: Piți! Uite, suntem înconjurați de roboți!
0: Și ce o să ne facă roboții? O să tragă în noi! Nu prea cred că Zador o să meargă atât de departe!
7: Iți, Biți, ce căutați voi aici? Parcă ați plecat spre planeta Zizilon! Asta era misiunea mea.
0: Ce mai misiune? Retrageți roboții de aici!
7: M-ați prins. Roboți, plecați.
6: Am înțeles, stăpâne.
8: Ce se întâmplă? Eu nu mai înțeleg nimic.
0: Nu e mare lucru de înțeles. Zador și-a pus roboții să te ia prizonieră ca tot el să te elibereze. În povestea asta nu a fost niciun vartar. Nici măcar unul.
8: Nu înțeleg, de ce?
5: Întreabă-l pe el.
7: Trebuia să apăreți voi să stricați totul.
0: Ne datorez niște explicații.
7: Ce să fac dacă numai voi îndepliniți cele mai dificile misiuni și sunteți decorați mereu?
0: Nu pot să cred. Ai scenat toată această mascaradă doar ca să primești o decorație.
7: Voi nu puteți să înțelegeți. Eu sunt îndrăgostit de lama și vreau unii recunoaștere cu ea.
5: Adică vrei să te căsătorești cu ea?
7: Da. Ea este mereu impresionată când aude că voi ați mai primit o decorație, că voi ați mai îndeplinit știu eu ce misiune dificilă, că voi iar ați salvat galaxia de la distrugere, că i-ați învins pe vartari, voi, numai voi. Dacă o salvez pe ea și voi fi decorat, mă gândeam că poate va fi impresionată și de mine.
0: Of, Zador! Dar tu ai o minte mai încălcită chiar și dacă tu mintea unei fete.
5: Of, Biti!
8: Biti, ce vrei să spui cu asta?
0: Scuzați, n-am vrut. Oricum, persoanele de față se exclud. Zador, nu era mai simplu să te duci la lama și să-i ceri unii recunoașterea?
7: Așa direct, fără nicio decorație, dacă m-ar fi refuzat.
0: Trebuie să-ți asumi anumite decizii. Nu să mergi pe înșelătorii cum ai făcut tu.
8: Nu știu ce să zic, sunt derutată. Mie îmi place Zador. Biții are dreptate. Era mai bine dacă stătea de vorbă cu mine. Hai să plecăm acasă. Cred că tata și maiamanul Zamax sunt destul de îngrijorați. Să nu-i lăsăm să aștepte.
0: Să mergem pe planeta Lorazon.
7: Eu tot nu înțeleg. Cum ați ajuns voi pe planetă? Am văzut pe Hublou nava Zorar plecând.
5: Te-am păcălit! Ne-am îmbrăcat în costumul spațial, am ieșit din navă și ne-am ascuns într-un compartiment al navei tale.
0: A mea a fost ideea!
5: Oh, dar la udaros mai ești.
8: Nu e vina lui Iții, așa sunt toți băieții la vârsta asta.
0: Râdeți degeaba! A fost o idee foarte bună. L-am păcălit pe Zador. Când s-a uitat pe Hublou, uite așa, și-a văzut...
5: Ce-i?
0: Uitați-vă pe Hublou! Nave vartare se iau după noi!
5: Mai repede, zi-mi tot!
2: Suntem încercuiți.
0: Va trebui să ne luptăm.
5: Unde e Zador?
0: O navetă a ieșit din nava noastră. Precis e Zador.
4: Iți, Biți, duceți-o pe lama în siguranță acasă. Eu o să-i rețin pe Vartar să nu se ia după voi. Lama, te rog să mă ierți. Recunosc, am greșit.
8: Te-am iertat, Zador. Întoarce-te!
0: Nu se poate! Tu cu naveta să te lupți cu toți Vartarii și noi să fugim! Vom lupta și noi!
4: Nu vreau să puneți în pericol viața Lamei.
8: Nu plecăm nicăieri, vom lupta alături de tine.
4: Vă mulțumesc pentru ajutor, dar e prea târziu. L-am rugat pe Zimitot să vă ducă pe planeta lor Azon. Nu o să mai accepte alte comenzi, așa că nu aveți ce face. Duceți-o în siguranță pe Lama. Eu îi voi reține pe Vartari.
0: Zimitot!
2: Eu nu știu nimic, doar execut. Cu toată viteza spre planeta lor Azon.

0: Fata mea!
1: Ce dor mi-a fost de tine! Ruf, ruf, ce dor mi-a fost și de tine!
0: Bici, Bici, oh, ce bine îmi pare să vă văd! Cum a funcționat casca? A mers bine?
2: Perfect, înțelepte la măr! Iar Ruf, Ruf a fost un adevărat erou! A adunecat și ne-a dus direct la planetă!
0: Apropo de eroi, am fost informat că Zador a scăpat cu bine. E la centrul de regenerare a țesuturilor.
1: Ce bine îmi pare!
0: A fost puțin rănit în lupta cu Vartarii.
2: Atunci, noi plecăm! Mergem să-i facem o vizită!
1: Da!
0: Mergeți, copii! Spiritul bun să vă lumineze mintea! Ah, și încă ceva! A fost drăguț din partea voastră!
2: La revedere, înțelepte Lamar!
3: La revedere, Lama!
2: La revedere, Ruf, Ruf!
4: Ruf!
3: Bici!
2: Da, Bici!
3: Ce-a vrut să zic înțeleptul Lamar când a spus că a fost drăguț din partea noastră?
2: A vrut să spună că a fost drăguț din partea noastră că l-am lăsat pe Zador să-și atribuie meritele salvării Lamei. Acum urmează să fie decorat.
3: Stai, stai, stai, stai. Tu zici că înțeleptul Lamar știa adevărul?
2: Categoric!
3: Bici, dar de unde știa el? Că doar noi nu i-am spus și nici Lama. Este secretul nostru. Zador nu avea când să-i spună pentru că era la centru de regenerare a țesuturilor.
2: Poate i-o fi spus Ruf, Ruf?
3: Serios, Bici? Crezi că i-a spus Lama? Doar ne-am înțeles cu el.
2: Stai liniștită! Lama nu i-a spus nimic, așa cum ne-am înțeles. Și cu siguranță nici Zador.
3: Nu mai înțeleg nimic. De unde știa?
2: Bici?
3: Da.
2: De ce crezi tu că îi se spune înțeleptul Lamar?
3: Mulțumesc! Acum am înțeles!
5: Dragi copii, după cum probabil bănuiți, Zador s-a vindecat. Pentru el această misiune a fost o lecție. Minciuna și înșelătoria nu mai au ce căuta în viața lui. Înțeleptul Lamar a păstrat secretul. Lama l-a iertat și a acceptat să se mărite cu el. Bici și Bici nu au putut participa la ceremonialul Unii Recunoașterii pentru că erau plecați într-o misiune secretă. Ce misiune? Veți afla în episoadele viitoare.

0: Descarcă aplicația ITBT FM și ascultă următoarele episoade din serialul Misiunile lui Iti și ale lui Bizi, când vrei tu.
1: Școlar începe cu emoții, zâmbete și momente petrecute împreună. Oșan și Itibiții te invită la evenimentele Back to School, pregătite pentru întreaga familie. Timp de 2 ore, cei mici se vor bucura de jocuri interactive, muzică, dans, provocări și premii surpriză oferite de Oșan. Ne întâlnim sâmbătă, 29 august, de la ora 16 în Oșan Cotroceni. Vino să întâmpinăm împreună începutul noului an școlar cu voie bună și energie!
2: Ce se poartă când începe școala? Ceva cu care se ia notă mare la purtare de look. Intră pe Zalando și găsește ținute pentru ore, sărbări, recreații, chiar și meditații, cu reduceri de până la 50%. Răsfoiește catalogul de stiluri școlare pentru încă un an cu stil. Zalando.
3: Planifici o vacanță în străinătate? UniTravel, asigurarea medicală pentru călătorii de la Unica Asigurări, îți poate fi un partener de nădejde în cazul situațiilor neprevăzute. Descoperă lumea în siguranță, alături de cei dragi și simte din plin momentele de relaxare. Cu UniTravel călătorești fără griji și te bucuri de protecție financiară pentru ca bugetul familiei să nu fie afectat. Unica Asigurări, pentru o vacanță mai sigură împreună. Prima zi de facultate? Sau poate prima sa afacere? Marile momente din viața copilului tău încep cu un plan făcut din timp. Cu asigurarea de viață cu economisire pentru copii Grupama, pui lunar deoparte o sumă de bani pentru visurile lui, transformând grija ta de astăzi în oportunitățile lui de mâine. Intră pe grupama.ro pentru detalii și construiește-i un viitor pe măsura visurilor sale.
4: Piese-ți

0: Ghiozdanul este gata! Pe 1 septembrie începe un nou an școlar. Un an bun tuturor de la Internaționale 2 Ceșule Bucarest. Intră să ne cunoști pe dsbo.ro. Creștem împreună de la grădiniță la liceu.
1: Provocare! Locul din față! Cine dă numărul cel mai mare, îl ia! Gata să arunci?
2: Arunc! 8!
1: Slăbuț! Eu am dat 12!
2: Of! Deci am pierdut! Pot să-mi iau revanșa?
1: Ai răbdare! Următoarea provocare vine în curând și devine tot mai mare!
3: Monopoly devine tot mai greu de ținut doar pe tabla de joc. Ceva mult mai mare vine la București Mall, parter, zona Atrium, între 3 și 6 septembrie.
1: Pregătește-te! Prima mutare este a ta!
4: La munte, la mare, în țară sau în străinătate, indiferent unde mergeți în vacanță, obiceiul de a asculta Radio Itzibiții se păstrează. Cu noua aplicație, păstrezi legătura cu supereroii Itzibiții și intri în direct la emisiunile tale preferate de oriunde te aflați. Descarcă gratuit aplicația mobilă Itzibiții FM din Google Play sau App Store. O aplicație mobilă pentru o prietenie stabilă.
5: Într-o lume plină de deadline-uri, nu lăsa mișcarea să devină încă un task stresant pe lista ta. Nu contează câți pași faci într-o zi sau câte calorii arzi. Contează doar că ai ales să te miști, în felul tău. Nu alerga după și mai multe recorduri. Aleargă după bucurie.
6: De la efort la sport, e doar Sportissimo.
7: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.

0: Noi de 20 de ani.
1: Eu sunt Anastasia din Bace și vreau să-ți cânt cu Au, au, sunt un bulb feroce și-mi place, și-mi place să mă distrez cântând.

0: Jocurile itibiții.
1: Joacă. Joacă. Joacă-te.
2: Ghicește dacă poți. Este un joc cu mimă. Am să explic regulile. Există mai multe cartonașe și este un tank cu cartonașe cu o față, unul cu un clopoțel și unul cu o mână. Și cartonașele cu față reprezintă obiecte pe care le poți spune și sunetul și să gesticulezi. Pe la cu mână doar să mimezi, iar pe la cu clopoțelul doar să spui sunetul. Și noi avem niște puzzle-uri mici pe care încarc niște monede și cartonașele pe care le-am mimat. Și de fiecare dată când e clipa ta ghicește ce... Sau de fiecare dată când ai ghicit un sunet sau obiectul, atunci primești o monedă și cine are cele mai multe monede la sfârșit câștigă jocul.
1: Joacă! Joacă! Aha! Joacă-te!
0: Jocurile itibiții!

0: Mai e puțin până sună clopoțelul. Oferă-le copiilor o ultimă aventură la mare înainte de începerea școlii. Programul Litoralul pentru Toți începe pe litoralulromânesc.ro. Vă așteaptă vreme potrivită pentru plajă, relaxare și super reduceri la cazare. Puteți construi castele de nisip cât e ziua de lungă. Rezervă-ți acum vacanța pe litoralulromânesc.ro sau sună-ne la 0241 999 și agenții noștri specializați vor găsi varianta potrivită pentru tine. Litoralulromânesc.ro. Prietenii de la mare ai tuturor celor mari și mici.
1: Dragă tată, te invit la a treia ediție a evenimentului Tați care iubesc, moderat de Felix Tătaru. Sâmbătă 10 octombrie, la Hollywood Multiplex din București, Montfitan, ne întâlnim cu psihologul Mihai Copăceanu să aflăm cum să abordăm discuțiile dificile, dar necesare cu copilul. Vor fi pe scenă și alți tați de succes, precum Titi Aur, Edi Kereji, Daniel Tonici, Michael Kaiser, Cristian Lăcraru, Ionut Stanimir și Jean Valvis. Imaginează-ți un moment de conexiune între tați care împărtășesc lecții importante despre iubirea față de cei dragi și față de ei înșiși. Ocupă-ți locul în sală pe iabilet.ro. Early Bird. Până pe 31 august, un bilet e doar 50 de lei. Evenimentul Tați care iubesc este realizat în exclusivitate pentru tați, de Asociația Părinților Isteți, în parteneriat cu Itibiții FM. Detalii și program pe tațicareiubesc.ro.
2: Sunt Felix Tătaru și te invit la o nouă serie de podcasturi special realizate pentru tați. Invitatul săptămânii este Paul Chipirean, tată și profesionist cu mare responsabilitate, fiind country manager și director la Windows Solutions în Rehau, România.
3: Cine ce înșe cum m-a dobărât? Ba din contră m-a întărit, m-a făcut să îmi doresc ceva și mai mult. Am învățat, mergem înainte, nimeni nu-i perfect și recomand tuturor să aibă cât mai multe eșecuri, pentru că eșecurile sunt foarte, foarte valoroase și tragi o grămadă de concluzii după fiecare eșec. Important să nu-l repeți, că dacă repeți, n-ai înțeles nimic din primul.
2: Tați care iubesc este un proiect al Asociației Părinților Isteți, realizat în colaborare cu Itibiții FM. Urmărește întregul podcast pe YouTube și pe site-ul tațicareiubesc.ro.

0: începe școala.
1: Da, începe școala.
0: Și o să ne întâlnim la
1: evenimentul Școala de Supereroi.
0: Sâmbătă, pe 12 septembrie, în Parcul Lumea Copiilor de lângă Palatul Copiilor din București, de la 9 dimineața la 6 seara. Vino să îți activezi superputerile alături de supereroii Itzy Bitzy.
1: Toată lumea este invitată!
2: Intrarea e liberă!
3: Joacă, târg de extrașcolare și show Itzy Bitzy. Vino și tu să-ți descoperi superputerile la Școala de Supereroi Itzy Bitzy. Un eveniment gratuit realizat cu sprijinul primăriei sectorului 4. Detalii pe itzybitzy.ro și în aplicația Itzy Bitzy FM.
4: Școala de Supereroi Itzy Bitzy.

0: Răzdanul este gata! Pe 1 septembrie începe un nou an școlar. Un an bun tuturor de la Internaționale Deutsche Schule Bucharest. Intră să ne cunoști pe dsbo.ro. Creștem împreună de la grădiniță la liceu.
1: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.

0: Este ora 10.
1: Bălăceala nu mai trece.
2: Radio Plaja Itzy Bitzy. Te joci și te răcorești.
3: O zmeu colorat am ridicat până la soare s-a înălțat.
4: Raze de soare și multă hidratare cu Aqua Carpatica Kids.
1: Bună la Itzy Bitzy! Se sparg de râs! Hai să spargem vreo două, trei! De ce s-a dus iepurele la doctor?
5: Pentru că a mâncat prea mulți morcovi.
1: Nu!
5: Să-mi doare burta?
1: Nope!
5: Pentru că a mâncat dulciuri?
1: Nu!
5: Pentru că a mâncat ciute?
1: Nu!
5: I s-a făcut de dor de doctor?
1: Nu!
5: S-a dus la doctor pentru că e de rasă? Îmi trebuie dacă este de rasă?
1: Nu! Pentru că era pufos!
6: S-a usit!

0: le spui părinților tăi să facă?
1: Spun, haideți copii, mâncați și ieșiți afară, e foarte frumos afară.

0: La Kaufland găsești totul pentru școală. Între 19 și 25 august, Herlis ghiozdan neechipat, diverse modele 219 lei și hârtie de copiator A4 500 de coli 14 lei 99. Kaufland, ieftin și bun!
1: Școlar începe cu emoții, zâmbete și momente petrecute împreună. Oșan și Itibiții te invită la evenimentele Back to School, pregătite pentru întreaga familie. Timp de 2 ore, cei mici se vor bucura de jocuri interactive, muzică, dans, provocări și premii surpriză oferite de Oșan. Ne întâlnim duminică, 30 august, de la ora 11 în Oșan Titan. Vino să întâmpinăm împreună începutul noului an școlar cu voie bună și energie!
2: Sanovita așteaptă toți supereroii mici și mari pe 12 septembrie la Școala de Supereroi Itzy Bitzy. De la 9 dimineața până la 6 seara, copiii și părinții se distrează, petrec timp în aer liber și se pregătesc de noul an școlar în Parcul Lumea Copiilor din București. Prietenii de la Sanovita au pregătit activități interactive pentru cei mici, dar și multe alte surprize. Intrarea este liberă. Detalii pe itzybitzy.ro și în aplicația Itzy Bitzy FM.
3: Școala de supereroi Itzy Bitzy.
4: Știi cât de des apare o iritație într-o zi obișnuită? Mult mai des decât crezi. O zgârietură, o roșeață de la soare, o zonă iritată după frecare, epilare, ras sau transpirație. Lucruri mici, dar care îți pot strica ziua. Sudocrem este soluția simplă pe care vrei să o ai mereu la îndemână. Ajută la calmarea pielii și formează o barieră protectoare împotriva factorilor iritanți. Pentru copii, părinți și întreaga familie. Sudocrem. Îl vrei în casă. Protejează și calmează.
5: Alo?
6: Bună! Ai sunat la Eenie Meenie Miney Mo. Scuze că nu pot răspunde. Sunt puțin ocupat. Pregătesc jocurile pentru emisiune. Dar te aștept să ne jucăm alături de supereroii Itzy Bitzy de luni până vineri, de la 10 dimineața și de la 6 seara. Pe curând!
5: Abia aștept! Iupi! Mami, să știi că vara asta am treabă de la 10 dimineața până când începe școala. Eenie Meenie Miney Mo.
7: Bunicul meu nu poartă pelerină, poartă o șapcă și îmi spune cele mai frumoase povești. Învață jocuri, repară lucruri și mă face să râd. Dar eu cred că, atunci când nu-l vede nimeni, este capitanul unei nave care pornește în fiecare zi într-o nouă aventură. Și poate că mă așteaptă și pe mine la bord.
8: Care este povestea eroului tău? Emisiune sponsorizată de brandul Lego.
9: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.

0: stomp, clap, tapper, tapper.
1: De ce merg oamenii la munte vara? Că sunt copți.
2: Radio Plaja Itzy Bitzy, te joci și te rog.

0: Jocurile itibiții.
1: Joacă. Joacă. Joacă-te.
2: Bună, Iți, bună, Biți, sunt David și jocul meu preferat în familie este Catan. Iar regulile acelui joc sunt că trebuie să-ți faci orașe și drumuri și așezări și cine ajunge primul la 10 sau la 14 puncte câștigă.
1: Joacă! Joacă! Aha! Joacă-te!
0: Jocurile itibiții!

Eu sunt Maria, am 7 ani și sunt din București, iar melodia mea preferată este O Aganestar, pentru că este plină de energie.

0: ce apare curcubeu?
1: Picăturile de apă picără și soarele este pe cer.
2: Radio Plaja Isibiții, te joci și te răcorești.

0: Îndrăgostit de România, cu Leon Magdan. O călătorie de suflet prin România de Oscar cu benzinăriile Ro.
1: Orașul Roma, capitala Italiei, mai este numit și cetatea ridicată pe 7 coline. Tot pe 7 dealuri au fost construite și alte orașe mari. Constantinopol, adică Istanbulul de azi, Praga, Moscova, Kiev, Addis Abeba și altele. Iată întrebarea de astăzi. Știi ce oraș românesc se află pe 7 coline?

0: Business, familie, viitor. Părinții Antreprenori este podcastul care aduce mai aproape povești reale și lecții sincere despre viața celor care cresc afaceri și își asigură viitorul de acasă și de la birou. Urmărește seria Părinții Antreprenori pe YouTube Itzibiții, un podcast sponsorizat de Grupama.
1: Pe 12 septembrie începe aventura supereroilor în Parcul Lumea Copiilor din București. La școala de supereroi Itzibiții, copiii învață prin joacă alături de Nestle și Fundația Price cum să mănânce echilibrat, să protejeze natura și să aibă grijă de prietenii blănoși. Și pentru că supereroii sunt mereu în mișcare, îi așteaptă gimnastică și înviorare, dans în grup și o mulțime de jocuri tematice. Hai să dăm împreună startul noului an școlar cu energie, joacă și voie bună! Detalii pe itzibiții.ro și în aplicația Itzibiții FM.
2: Școala de supereroi Itzibiții.
3: Natura ne unește. Felul în care avem grijă de ea ne definește. Împreună cu Key Hero putem deveni eroi pentru natură.
4: La ce e bună lumina soarelui?
5: Pentru că ea ne dă vitamina D. Și vitamina D ne ajută să fim mai puternici. La dinți, la musculatură.
3: Grija pentru natură este o super putere. O emisiune sponsorizată de Kaufland România.
6: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.

0: Îndrăgostit de România, cu Leon Magdan. O călătorie de suflet prin România de Oscar cu benzinăriile Ro.
1: Orașul Roma, capitala Italiei, mai este numit și cetatea ridicată pe 7 coline. Iată întrebarea de astăzi. Știi ce oraș românesc se află pe 7 coline? În țara noastră, orașul construit pe 7 coline este Iași. Nicolae Iorga îl numea foarte frumos orașul școlilor și al bisericilor. Dacă nu ai făcut-o deja, trebuie neapărat să vizitezi Iașiul împreună cu familia. Grădina Botanică, Teiul lui Eminescu din Parcul Copou, Bojdeuca lui Creangă, Cetățuia, Palatul Culturii, Biserica Treierari și multe alte minunății te așteaptă să le descoperi și să te bucuri de ele împreună cu cei dragi.
0: Îndrăgostit de România, o emisiune sponsorizată de Oscar Downstream și benzinăriile Rock.

0: 11.
1: Melcul mai are un pic și mă întrece.
2: Radio Plaza, Itzi Bitzi, te joci și te răcoiești.
3: Știai că apa folosită pentru producerea energiei hidroelectrice nu este consumată, ci se întoarce în râu? Ai ascultat Curiozități despre energie verde la Fix, emisiune sponsorizată de PPC Renewables.
4: Portrete mici de oameni mari. Astăzi, Grigore Antipa. Bun găsit, dragi prieteni! Credem că nu-i nimeni printre noi care să nu fi vizitat, măcar o dată în viață, Muzeul de Istorie Naturală Grigore Antipa din București. Muzeul acela cu schelete de dinozauri și cu tot felul de fluturi și pești și insecte, unde poți să vezi scene din viața animalelor și păsărilor din toată lumea, așezate ca în fotografie, dar la câțiva centimetri de tine. Vulpa care stă la pândă, pui de uliu așteptându-și mama în cuib, ursul polar și șarpele cu clopoței, toți sunt vecini în Muzeul Antipa. Dacă cine știe cum și de ce n-ați ajuns până acum să-l vizitați, nu vă grăbiți prea tare. Este închis de aproape un an, până la începutul anului 2010. Dar când se va redeschide, se spune că va fi și mai și. Nu știm încă, e surpriză. Ceea ce știm e că dacă până acum nu puteam atinge nimic în muzeu, de la anul vor exista stări în care chiar vom fi invitați să o facem. Muzeul este unul dintre cele mai spectaculoase din țara noastră și poartă numele celui care l-a condus vreme de 52 de ani, întemeietorul muzeologiei moderne și primul oceanolog român, Grigore Antipa. Grigore Antipa, fiul avocatului Vasile Antipa și al zoiței Nicolau, s-a născut la Botoșani la 7 decembrie 1867. În perioada 1880-1885, Grigore Antipa și Emil Racoviță au fost colegi de bancă la Institutele Unite din Iași, avându-i ca profesori pe eminenții Grigore Cobălcescu, Petre Poni și Ade Xenopol. În 1885, Grigore Antipa s-a înscris la Facultatea de Științe și Medicină a Universității din Iași, la secția de știință.

0: În aceeași perioadă, cu ocazia amenajării Muzeului Oceanografic și a acvariului din Monaco, îl întâlnește pe Principele Albert, care îl îndeamnă pe Grigore Antipa să înceapă studiul complex al Mării Negre. La 9 martie 1891, Grigore Antipa își ia doctoratul cu mențiunea Summa Cum Laude. În lucrarea sa de doctorat studiază așa numitele meduze fixate din familia Lucernarida și studiind, cu prilejul unor cercetări întreprinse la Capri, în Italia, Antipa descoperă o nouă specie de meduză fixată, pe care o numește Capria Sturzi. Tot acum, la nici 25 de ani, Grigore Antipa preia conducerea pescăriilor statului și a Muzeului de Istorie Naturală. În 1893, Grigore Antipa pornește într-o expediție de 4 luni în jurul Mării Negre, pentru care regele Carol I i-a pus la dispoziție crucișătorul Elisabeta. Antipa studiază biologia marină, descoperă specii noi de pești, pe care le descrie în unele din cele peste 110 lucrări publicate. Om practic, Grigore Antipa a elaborat o lege a pescuitului în România, atât de eficientă încât a fost preluată și de alte țări. Sprijinit tot de regii Carol I și Ferdinand, a elaborat un plan de exploatare rațională a pescăriilor din Lunca și Delta Dunării, care în 10 ani a dublat producția de pește și de icre negre, îmbunătățind substanțial și viața pescarilor, grupați în cherhanalele cooperative din Lunca și Delta Dunării.
1: Tot în 1893, anul în care Grigore Antipa pornește în explorarea vieții din Marea Neagră, la București se ridică Palatul Cotroceni, înconjurat de un parc cu vegetație bogată. În Germania, Burckhardt proiectează prima armă de foc, ce folosește o parte din energia focului precedent pentru a încărca următorul cartuș, pe care o numește armă automată. Cehul Antonin Dvorak compune Sinfonia din Lumea Nouă și americanul Whitcomb Judson devine eroul industriei textile, inventând fermoarul.
0: Grigore Antipa este considerat unul dintre primii ecologi ai Europei, numărându-se printre puținii care au sesizat importanța mediului în viața oricărei ființe. Mai mult decât atât, Antipa a pus bazele unei științe interdisciplinare, numită bioeconomia. Astfel a pornit mișcarea ce a revoluționat politica resurselor naturale, atât la nivel european, cât și planetar. În 1907, pe când reorganiza Muzeul de Istorie Naturală din București, Antipa inventează dioramele biologice, care au reprezentat o nouă etapă în evoluția și organizarea muzeelor de istorie naturală. Dioramele sunt scenele acelea extraordinare cu animale împăiate, manechine și tot felul de obiecte care fac să pară că totul este real, înghețat ca într-o fotografie tridimensională, dar la un pas de tine. Se spune că la anul, când se va redeschide muzeul, dioramele vor fi deschise. Vă imaginați? Ați ascultat Portrete mici de oameni mari, Grigore Antipa. Au adunat toate acestea privind prin sufletul timpului cu dragoste și bucurie ale voastre prietene, Lelia și Dana. Și de v-a plăcut, vă așteptăm din nou cu o altă poveste mică despre un om mare. Să trăiți frumos!

Eu sunt Radu din Focșani, am 9 ani și vreau să vă zic că refrenul meu este acesta. Wow, wow, aici totul wow, wow, aici totul wow, wow, e totul wow aici pe pământ. Wow, bine ați venit pe planeta noastră, e cea mai cea din univers, e planeta albastră.

0: școlar începe cu emoții, zâmbete și momente petrecute împreună. Oșan și Itibiții te invită la evenimentele Back to School, pregătite pentru întreaga familie. Timp de 2 ore, cei mici se vor bucura de jocuri interactive, muzică, dans, provocări și premii surpriză oferite de Oșan. Ne întâlnim sâmbătă, 29 august, de la ora 16 în Oșan Cotroceni. Vino să întâmpinăm împreună începutul noului an școlar cu voie bună și energie!
1: Hei București! În weekend, Beller se pune în mișcare. Pe 22 și 23 august, strada Radu Beller devine pietonală și te așteaptă cu mașini de epocă, biciclete, mobilitate electrică și o mulțime de activități pentru copii. Cei mici intră într-un mini-oraș, învață regulile de circulație și pot pleca acasă cu permisul de mic pieton sau de mic biciclist. Iar sâmbătă seara, Retromobil Club România aprinde pe Beller un rond de noapte cu mașini de epocă. Vino la Beller în mișcare. Un oraș sigur este un oraș trăit împreună. Eveniment organizat de Primăria Sectorului 1.
2: Ce se poartă când începe școala? Ceva cu care se ia notă mare la portare de look. Intră pe Zalando și găsește ținute pentru ore, sărbări, recreații, chiar și meditații, cu reduceri de până la 50%. Răsfoiește catalogul de stiluri școlare pentru încă un an cu stil. Zalando.
3: Provocare! Construiește o casă aici!
4: Pe masa din bucătărie?
3: Proprietate excelentă! Trafic intens, aproape de frigider!
4: Oh, nu! Mama spune că aici nu se construiește.
3: Atunci construiește un hotel!
4: Vrei să rămân fără desert?
3: Categoric nu! Păstrează mutarea asta! O să ai nevoie de ea!
5: Tabla de Monopoly devine tot mai mare între 3 și 6 septembrie la București Mall, parter zona Atriu.
3: Pregătește-te! Prima mutare este a ta!
6: Sunt Felix Tătaru și te invit la o nouă serie de podcasturi special realizate pentru tați. Invitatul săptămânii este Paul Chipirean, tată și profesionist cu mare responsabilitate, fiind country manager și director la Windows Solutions în Rehau, România.
7: Cine știe cum m-a dobărât? Ba din contră, m-a întărit, m-a făcut să îmi doresc ceva și mai mult. Am învățat, mergem înainte, nimeni nu-i perfect și recomand tuturor să aibă cât mai multe eșecuri, pentru că eșecurile sunt foarte, foarte valoroase și tragi o grămadă de concluzii după fiecare eșec. Important să nu-l repeți, că dacă repeți, n-ai înțeles nimic din primul.
6: Tați care iubesc este un proiect al Asociației Părinților Isteți, realizat în colaborare cu Itibiții FM. Urmărește întregul podcast pe YouTube și pe site-ul tațicareiubesc.ro.

0: școala, începe școala.
1: Da, începe școala.
0: Și o să ne întâlnim la
1: evenimentul Școala de Supereroi.
0: Sâmbătă, pe 12 septembrie, în Parcul Lumea Copiilor de lângă Palatul Copiilor din București, de la 9 dimineața la 6 seara. Vino să îți activezi superputerile alături de supereroii Itzy Bitzy.
1: Toată lumea este invitată!
2: Intrarea e liberă!
3: Joacă, târg de extrașcolare și show Itzy Bitzy. Vino și tu să-ți descoperi superputerile la Școala de Supereroi Itzy Bitzy. Un eveniment gratuit realizat cu sprijinul primăriei sectorului 4. Detalii pe itzybitzy.ro și în aplicația Itzy Bitzy FM.
4: Școala de Supereroi Itzy Bitzy.
5: O carte bună nu doar se citește, ci se transformă într-o lume. Copiii își imaginează personaje, locuri și întâmplări, iar astfel își dezvoltă creativitatea. LexiScore by Editura Gamma, accelerator de citire ce susține lectura în ritmul fiecărui copil. O emisiune sponsorizată de Editura Gamma.
6: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplină.

0: bagem vreo două, trei. Ce-i spune un perete alb unui perete verde?
1: Bună, sunt Sasha și cred că peretelui verde îi spune celui alb ce curat ești.
0: Nu!
2: Bună, Iți, bună, Iți, eu sunt Luca și cred că peretele alb i-a spus peretelui negru că era mai urât decât el.
0: A-a.
3: Bună, Iți, bună, Iți, eu sunt Sofia și peretele alb îi spune unui perete verde: vai, dragă, ce colorat ești!
0: Nu! Îi spune: ne întâlnim la colț!

Sunt Andrei din Alba Iulia, am 6 ani și muzica pe care vreau să o cânt eu este La la la la va, ci ci ci ci chin, stiu la va, ci chin, ia te sin, he, mama, si tu ne-a găringă la pe.

0: Îndrăgostit de România, cu Leon Magdan. O călătorie de suflet prin România de Oscar cu benzinăriile Ro.
1: Orașul Roma, capitala Italiei, mai este numit și cetatea ridicată pe 7 coline. Tot pe 7 dealuri au fost construite și alte orașe mari. Constantinopol, adică Istanbulul de azi, Praga, Moscova, Kiev, Addis Abeba și altele. Iată întrebarea de astăzi. Știi ce oraș românesc se află pe 7 coline?

0: aplicație MyPPC îți răstoarnă așteptările. Cu o interfață mai clară și prietenoasă, ai la îndemână tot ce ține de contractul tău de energie, oferte în PPC My Rewards și recomandări personalizate pentru eficiență energetică cu PPC My Energy Coach. Descoperă noul MyPPC, aplicația construită în jurul tău. PPC. Energie pentru orice.
1: Dragă tată, te invit la a treia ediție a evenimentului Tați care iubesc, moderat de Felix Tătaru. Sâmbătă 10 octombrie, la Hollywood Multiplex din București, Montfitan, ne întâlnim cu psihologul Mihai Copăceanu să aflăm cum să abordăm discuțiile dificile, dar necesare cu copilul. Vor fi pe scenă și alți tați de succes, precum Titi Aur, Edi Kereji, Daniel Donici, Michael Kaiser, Cristian Lăcraru, Ionut Stanimir și Jean Valvis. Imaginează-ți un moment de conexiune între tați care împărtășesc lecții importante despre iubirea față de cei dragi și față de ei înșiși. Ocupă-ți locul în sală pe iabilet.ro. Early Bird. Până pe 31 august, un bilet e doar 50 de lei. Evenimentul Tați care iubesc este realizat în exclusivitate pentru tați, de Asociația Părinților Isteți, în parteneriat cu Itibiții FM. Detalii și program pe tațicareiubesc.ro.
2: Cum ar arăta educația dacă părinții, profesorii și specialiștii ar începe să vorbească unii cu alții, nu unii despre alții? Sunt Claudia Chiru, învățătoare și inițiatoarea conferinței ACE, Arhitectura Cognitivă în Educație, conferință pentru toți cei interesați de educație. Pe 3 și 4 octombrie, la Hotel Pullman Bucharest World Trade Center, aducem împreună profesori, cercetători, psihologi, părinți și lideri educaționali pentru o conversație necesară despre copil. Educația copilului în România, între realitate și potențial, ne interesează pe toți. Biletele sunt disponibile pe iabilet.ro.
3: Noul an școlar începe cu emoții, zâmbete și momente petrecute împreună. Oșan și Itibiții te invită la evenimentele Back to School, pregătite pentru întreaga familie. Timp de 2 ore, cei mici se vor bucura de jocuri interactive, muzică, dans, provocări și premii surpriză oferite de Oșan. Ne întâlnim sâmbătă, 29 august, de la ora 11 în Oșan Militari. Vino să întâmpinăm împreună începutul noului an școlar cu voie bună și energie!
4: Zâmbește! Pe 12 septembrie, zâmbetele devin superputeri la școala de supereroi Itzy Bitzy. Între 9 și 18, Oral B te așteaptă în Parcul Lumea Copiilor din București cu activități interactive, distracție și surprize pentru întreaga familie. Cei mici vor descoperi că un zâmbet sănătos este una dintre cele mai tari superputeri și vor afla cum să aibă grijă de dinți într-un mod simplu și distractiv. Vino cu cel mic să vă bucurați împreună de o zi plină de joacă, energie și, bineînțeles, mult zâmbete. Detalii pe itibiții.ro și în aplicația Itibiții FM.
5: Școala de supereroi Itibiții.
6: Alo?
7: Bună! Ai sunat la Inimini Mini Mo. Scuze că nu pot răspunde. Sunt puțin ocupat. Pregătesc jocurile pentru emisiune. Dar te aștept să ne jucăm alături de supereroii Itzy Bitzy de luni până vineri, de la 10 dimineața și de la 6 seara. Pe curând!
6: Abia aștept! Iupi! Mami, să știi că vara asta am treabă de la 10 dimineața până când începe școala. Inimini Mini Mo.
8: Trăieștisimo! Începe Isimo! Începe cum poți cu un pic de sportisimo!
6: Castelul meu de nisip va avea cel mai înalt turn. Al tău, mami?

0: lac de joacă. Construim amintirisimă turnuleț cu turnuleț.
1: De la efort la sport, e doar Sportissimo. Emisiune sponsorizată de Sportissimo.
2: 6 recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.

0: Îndrăgostit de România, cu Leon Magdan. O călătorie de suflet prin România de Oscar cu benzinăriile Ro.
1: Orașul Roma, capitala Italiei, mai este numit și cetatea ridicată pe 7 coline. Iată întrebarea de astăzi. Știi ce oraș românesc se află pe 7 coline? În țara noastră, orașul construit pe 7 coline este Iași. Nicolae Iorga îl numea foarte frumos orașul școlilor și al bisericilor. Dacă nu ai făcut-o deja, trebuie neapărat să vizitezi Iașiul împreună cu familia. Grădina Botanică, Teiul lui Eminescu din Parcul Copou, Bojdeuca lui Creangă, Cetățuia, Palatul Culturii, Biserica Treierari și multe alte minunății te așteaptă să le descoperi și să te bucuri de ele împreună cu cei dragi.
0: Îndrăgostit de România, o emisiune sponsorizată de Oscar Downstream și benzinăriile Rock.

0: Este ora 12.
1: Înghețata e bună rece.
2: Radio Plaza Itzy Bitsy, te toți te la coreți.
3: Zimi, tot, zimi, tot, zimi, tot. Prietenul care știe tot.
4: Într-o zi Zimi tot ne-a vorbit despre samurai?
0: Desigur! Cum aș putea să uit? Era vorba despre artele marțiale din filmul pe care l-am văzut.
4: Asta înseamnă că mai ții minte că ne-a spus că acei samurai beau foarte mult ceai.
0: Samurai care beau ceai. Ce-ai băut de samurai? Hai, hai, hai! Samurai care beau ceai. Ce-ai băut de samurai?
5: Samurai care beau ceai. Hai, hai, hai! Ce-ai băut de samurai? Ceai, ceai, ceai.
6: Hei, ceai Itzy, ceai Bitzy.
0: Ceai Zimi tot.
6: Eu n-am nimic, funcționez în parametrii. Am înțeles.
4: Vorbește-ne despre ceai.
6: Ceaiul este de fapt o infuzie obținută din diverse frunze sau flori a diferitor plante sau numai a plantei numite ceai.
4: Și de ce-l beau samurai?
6: Nu îl beau numai samurai. A devenit o băutură foarte apreciată în întreaga lume, dar este adevărat că obiceiul de a consuma această licoare a luat naștere în îndepărtatul Orient.
0: Precis, dragă Zimi tot.
6: Obiceiul ceaiului s-a format acum 5.000 de ani în timpul dinastiei Tang.
0: Destul de bătrânel obiceiul ăsta.
6: Chinezii au păstrat obiceiul și pentru oaspeții care le intrau în casă.
4: Îi întreba politicul dacă servesc o ceașcă de ceai?
6: Desigur, Itzy. Dar, de fapt, niciodată nu trebuia întrebat dacă oaspetele vrea sau nu să guste o ceașcă de ceai. A lăsa un oaspete să aștepte în sufragerie fără să îi se servească ceaiul însemna o umilire gravă, ca și un indiciu că acesta nu este binevenit în această casă. Iar dacă se dorea ca oaspetele să nu stea prea mult, atunci stăpânul casei solicita membrilor familiei sau servitorilor să servească ceaiul, ceea ce însemna că oaspetele va trebui în curând să-și încheie vizita.
4: Da, în mod destul de discret a scăpat de un oaspete nedorit.
6: Băutul ceaiului este una dintre activitățile zilnice ale chinezilor, la fel cum este băutul cafelei pentru europeni. În sudul Chinei, lucrurile au mers chiar mai departe, ajungându-se la a bea ceaiul de dimineață, ceaiul de prânz și ceaiul de seară.
0: Dar, din câte știu eu, și englezii și-au făcut un obicei foarte prețuit de ei din a bea ceai zilnic.
6: Aceste activități sunt departe de obiceiul englezilor de a-și bea ceaiul, pentru că la chinezi se adaugă mâncarea și discuțiile cu prietenii, totul transformând acest ritual într-o activitate socială extrem de apreciată în zonele dezvoltate ale Chinei.

0: își găsește locul potrivit și la bucătărie, în funcție de priceperea bucătarului.
1: Wow! Da, știu că durează până apuci să bei un ceai.
0: Există adevărați maestri biți în prepararea ceaiului și, de asemenea, ustensilele de preparare a ceaiului sunt special destinate acestui scop. Nu puteai fierbe ceaiul decât în vase special destinate și prepararea în sine se efectua după reguli stricte, știute numai de mari maestri în arta preparării ceaiului.
2: Orientalii ăștia au făcut o artă din orice.
0: Așa este, Ify. Iar pentru ceai au dezvoltat o întreagă cultură.
1: O întreagă cultură?
0: Da, Ify. Aveau chiar case speciale unde se consuma ceai, așa numitele case ale ceaiului.
1: Avea și ceaiul o casă lui, ca să nu umble haihui.
0: Casa ceaiului, ca parte integrantă a culturii ceaiului, a devenit foarte populară în China, mai ales în timpul dinastiei Ming, oferind doritorilor de ceai tot felul de ceaiuri și de obiecte adiacente ritualurilor existente. Nu întâmplător, în aceste case au fost jucate și piese de teatru, fie drame, fie teatru scurt, spre deliciul consumatorilor de ceai. Spre deosebire de restaurante, casele ceaiului nu serveau niciodată mâncare, dar ofereau fructe uscate sau produse din orez. Oamenii discutau, cântau și se relaxau aici, în timp ce chelnerii de pe atunci umblau cu recipiente gigantice sau de dimensiuni mai reduse pentru a-i servi pe meseni.
2: Ce frumos!
1: Așa vrea și eu să vizitez o casă a ceaiului!
0: Ceaiul a devenit în scurtă vreme un produs foarte căutat în Europa și mai apoi în întreaga lume. Dar arta preparării ceaiului s-a păstrat numai în Orient, împreună cu ritualurile preparării.
1: Și totuși mi se pare cam complicat pentru o simplă cană de ceai.
0: Acum Zimi tot se va retrage să-și bea ceaiul. La revedere, Iții, la revedere, Biții. Ne reîntâlnim data viitoare. La revedere, copii.
2: La revedere, Zimita.
1: Samurai care a beau ceai. Ce ai băut de samurai? Zimi, toc, Zimi, toc, Zimi, toc. Prietenul care știe.
3: Descarcă aplicația ITBTFM și ascultă următoarele episoade din Enciclopedia Zimi Tot. Când

0: psihică și fizică.
1: Astăzi vă propun jocul Curajul de a încerca. Construiți un turn din cuburi și încercați să-l faceți puțin mai înalt decât data trecută. Dacă se dărâmă, reconstruiți-l împreună. Încrederea se dezvoltă atunci când experiența este mai importantă decât perfecțiunea.
0: Emisiune sponsorizată de Asmodei.

Ne jucăm împreună, creștem împreună. Ascultă zilnic emisiunile oferite de Asmodei și descoperă de la Andreea Abe Adeboale, psiholog pentru copii și familii, cum jocurile pot îmbunătăți sănătatea

0: La Kaufland găsești totul pentru școală. Între 19 și 25 august, Herlis ghiozdan neechipat, diverse modele 219 lei și hârtie de copiator A4 500 de coli 14 lei 99. Kaufland, ieftin și bun.
1: În vacanță, obiceiurile copiilor se schimbă și uneori ți-e greu să le faci un program. Știm cât de solicitantă poate fi viața de părinte. Cu noua aplicație gratuită ITBC FM, bunele obiceiuri se păstrează. Poveștile preferate, enciclopediile zimi tot, cântecele pot fi ascultate oriunde, oricând. Descarcă gratuit aplicația mobilă ITBC FM din Google Play sau App Store. O aplicație mobilă pentru o prietenie stabilă.
2: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul www.fipregatit.ro.

0: jocurile Itzy Bitzy.
1: Joacă. Joacă. Joacă-te.
2: Ce este melodia? Se joacă în 2-3 oameni și el trebuie să cânte doar negativul de la o melodie. Și cei doi sau cei trei oameni trebuie să ghicească acea melodie. Dacă au ghicit-o, cel care a ghicit-o trebuie să zică negativul de la o altă melodie și dacă nu ghicește, mai zice încă una.
1: Joacă! Joacă! Aha! Joacă-te!
0: Jocurile Itzy Bitzy!
3: Drumurile bune încep în familie. Ascultă emisiunea Familia de Oscar în aventurile prin țară, unde fiecare drum devine o poveste. Astăzi stăm de vorbă cu Aris și mama sa Diana. Dacă mașina ar vorbi, ce ar spune despre voi?
4: Mașina noastră ar spune despre noi că suntem foarte buni cu natura și cu ea.
5: Și ar mai spune faptul că suntem organizați și ordonați. Ne place să avem întotdeauna curățenie în mașină, să nu fim aglomerați de tot felul de ambalaje și lucruri și prostii. Și ar mai spune că uneori suntem cam gălăgioși și nu putem să ne liniștim când suntem prea entuziasmați și mergem la un drum mai lunguț. Așa-i?
4: Da!
3: Ați ascultat Familia de Oscar, o emisiune sponsorizată de Benzinările Ro, rețeaua dezvoltată de Oscar downstream la nivel național.

0: 2-3.
1: Ce merge, merge și n-ajunge niciodată la ușă.
2: Știu, drumul spre ușă.
3: Ce trece prin vamă și nu bagi în seamă?
0: Nu știu, nici eu.
3: Răspunsul este vântul, să știți, iți și biții.
4: Aici e bună, bițiosul Sofia din București. Și provocarea mea e așa. Cum poți trage o săgeată departe?
2: Cu grijă?
4: Ori cu un arc, ori cu o sabie.

0: împlinește 100 de zile de vară ca pe un festival de relaxare la Terme Summer Fest, iar cu ajutorul ofertei 1 plus 1 te relaxezi și la toamnă. Până pe 6 septembrie, pentru orice bon de consumație la Terme în valoare de minim 250 de lei, primești cadou un voucher 1 plus 1 la plecare pentru a te bucura și în toamnă de experiența verii continue la Terme. În plus, oferta Afternoon Special, valabilă de luni până vineri, îți oferă un tarif redus pentru vizitele la Terme de după ora 16 și până la închidere. Un After Work Holiday pentru o evadare rapidă de relaxare după o zi de muncă. Detalii pe terme.ro și în aplicația My Terme. Terme București, destinația exotică ideală pentru întreaga familie.
1: Ce faci când pielea ta se irită chiar acum? Nu aștepți! Ai nevoie de o soluție simplă și rapidă. Sudocrem ajută la calmarea iritațiilor, roșeții și disconfortului, formând o barieră protectoare pentru piele, pentru întreaga familie, în fiecare zi. Micile probleme ale pielii nu mai devin griji mari. Sudocrem. Îl vrei în casă. Protejează și calmează.
2: Mai e puțin până sună clopoțelul. Oferă-le copiilor o ultimă aventură la mare înainte de începerea școlii. Programul Litoralul pentru Toți începe pe litoralulromânesc.ro. Vă așteaptă vreme potrivită pentru plajă, relaxare și super reduceri la cazare. Puteți construi castele de nisip cât e ziua de lungă. Rezervă-ți acum vacanța pe litoralulromânesc.ro sau sună-ne la 0241 999 și agenții noștri specializați vor găsi varianta potrivită pentru tine. Litoralulromânesc.ro. Prietenii de la mare ai tuturor ce mari și mici.
3: Noul an școlar începe cu emoții, zâmbete și momente petrecute împreună. Oșan și Itibiții te invită la evenimentele Back to School, pregătite pentru întreaga familie. Timp de 2 ore, cei mici se vor bucura de jocuri interactive, muzică, dans, provocări și premii surpriză oferite de Oșan. Ne întâlnim duminică, 30 august, de la ora 16 în Oșan Berceni. Vino să întâmpinăm împreună începutul noului an școlar cu voie bună și energie!
4: Dragă tată, te invit la a treia ediție a evenimentului Tați care iubesc, moderat de Felix Tătaru. Sâmbătă 10 octombrie, la Hollywood Multiplex din București, Montfitan, ne întâlnim cu psihologul Mihai Copăceanu să aflăm cum să abordăm discuțiile dificile, dar necesare cu copilul. Vor fi pe scenă și alți tați de succes, precum Titi Aur, Eddie Chereji, Daniel Tonici, Michael Kaiser, Cristian Lăcraru, Ionut Stanimir și Jean Valvis. Imaginează-ți un moment de conexiune între tați care împărtășesc lecții importante despre iubirea față de cei dragi și față de ei înșiși. Ocupă-ți locul în sală pe iabilet.ro. Early Bird. Până pe 31 august, un bilet e doar 50 de lei. Evenimentul Tați care iubesc este realizat în exclusivitate pentru tați, de Asociația Părinților Isteți, în parteneriat cu Itibiții FM. Detalii și program pe tațicareiubesc.ro.
5: Patrula cățelușilor se întoarce și nu oriunde, ci în lumea dinozaurilor. După o furtună pe mare, cățelușii ajung pe o insulă tropicală populată de dinozauri. Acolo se împrietenesc cu un pui de dinozauri rămas izolat și descoperă că insula se află în pericol. Motivul? Exploatarea minieră ce declanșează erupția unui vulcan uriaș. De aici, cățelușii încep o adevărată misiune de salvare. Vizionează patrula cățelușilor în lumea dinozaurilor. Din 21 august, în cinematografe. Animație distribuită de Roimage, dublată în limba română.
6: Sâmbătă, pe 12 septembrie, între 9 dimineața și 6 seara, ne întâlnim în Parcul Lumea Copiilor din București să dăm startul unui nou an școlar la Școala de Supereroi Itibiții. La punctul de hidratare Aqua Carpatica Kids sărbătorim micile mari victorii ale copilăriei și te așteptăm să iei o pauză de la joacă pentru a-ți hidrata mintea și corpul. Detalii pe itibiții.ro și în aplicația Itibiții FM.
7: Școala de Supereroi Itibiții.
8: Alo?
9: Bună! Ai sunat la Inimini Mini Mo. Scuze că nu pot răspunde. Sunt puțin ocupat. Pregătesc jocurile pentru emisiune. Dar te aștept să ne jucăm alături de supereroii Itibiții de luni până vineri, de la 10 dimineața și de la 6 seara. Pe curând!
8: Abia aștept! Iupi! Mami, să știi că vara asta am treabă de la 10 dimineața până când începe școala. Inimini Mini Mo.
10: Ai auzit și tu? Este timpul pentru distracție și voie bună. Capitanul Inimioară te invită la joacă. Hai să descoperim împreună ce joc ți-a pregătit. Desenul misterios.
11: Îți place să desenezi? Atunci acest joc sigur este pentru tine. Ai nevoie de hârtie, creioane colorate și ideal încă un jucător. Unul dintre voi se gândește la un obiect, la un animal sau orice dorește și începe să-l deseneze, fără să-l termine. Celălalt jucător trebuie să ghicească ce reprezintă desenul înainte de a fi complet. Dacă joci singur, poți desena cu ochii închiși și vezi ce iese. Distracția este garantată.
10: Ascultat jocurile capitanului Inimioară pentru inimi fericite. Rămâi aproape pentru și mai multe jocuri care fac inimile să vibreze de bucurie.
12: Și unei cărți îi poți da follow, like sau share. Intră în rețea, citește.

0: la Bizi, nu-i niciunul!
1: Radio Plaja Itzi Bizi, te joci și te răcorești!

0: Într-o zi, Jimmy, tot ne-a vorbit despre samurai?
1: Desigur! Cum aș putea să uit? Era vorba despre artele marțiale din filmul pe care l-am văzut.
0: Asta înseamnă că mai ții minte că ne-a spus că acei samurai beau foarte mult ceai.
1: Samurai care beau ceai, ce-ai băut de samurai? Hai, hai, hai! Samurai care beau ceai, ce-ai băut de samurai?
0: Samurai care beau ceai, hai, hai, hai! Ce-ai băut de samurai? Ceai, ceai, ceai!
2: Hei, ceaiiții, ceaibiții!
1: Ceai zimitor!
2: Eu n-am nimic, funcționez în parametrii. Am înțeles.
0: Vorbește-ne despre ceai.
2: Ceaiul este de fapt o infuzie obținută din diverse frunze sau flori a diferitor plante sau numai a plantei numite ceai.
0: Și de ce îl beau samurai?
2: Nu îl beau numai samurai. A devenit o băutură foarte apreciată în întreaga lume. Dar este adevărat că obiceiul de a consuma această licoare a luat naștere în îndepărtatul Orient.
1: Precis, dragă zimitot!
2: Obiceiul ceaiului s-a format acum 5.000 de ani în timpul dinastiei Tang.
1: Destul de bătrânel obiceiul ăsta!
2: Chinezii au păstrat obiceiul și pentru oaspeții care le intrau în casă.
0: Îi întrebau politicos dacă servesc o ceașcă de ceai?
2: Desiguriții! Dar, de fapt, niciodată nu trebuia întrebat dacă oaspetele vrea sau nu să guste o ceașcă de ceai. A lăsa un oaspete să aștepte în sufragerie fără să îi se servească ceaiul însemna o umilire gravă, ca și un indiciu că acesta nu este binevenit în această casă. Iar dacă se dorea ca oaspetele să nu stea prea mult, atunci stăpânul casei solicita membrilor familiei sau servitorilor să servească ceaiul, ceea ce însemna că oaspetele va trebui în curând să-și încheie vizita.
0: Da, în mod destul de discret a scăpat de un oaspete nedorit.
2: Băutul ceaiului este una dintre activitățile zilnice ale chinezilor, la fel cum este băutul cafelei pentru europeni. În sudul Chinei, lucrurile au mers chiar mai departe, ajungându-se la a bea ceaiul de dimineață, ceaiul de prânz și ceaiul de seară.
1: Dar din cât știu eu, și englezii și-au făcut un obicei foarte prețuit de ei din a bea ceai zilnic.
2: Aceste activități sunt departe de obiceiul englezilor de a-și bea ceaiul, pentru că la chinezi se adaugă mâncarea și discuțiile cu prietenii, totul transformând acest ritual într-o activitate socială extrem de apreciată în zonele dezvoltate ale Chinei.
0: Chiar că este un adevărat ritual.
2: Chinezii au trei modalități de a bea și aprecia ceaiul.
1: Adică?
2: Gustarea, băutul și mâncatul. Adică a gusta înseamnă a bea cantități mici de ceai, respectând și admirând calitatea acestuia, gustul și mirosul. A bea însemna, normal, a utiliza

0: Întreaga cultură?
1: Da, biții, aveau chiar case speciale unde se consuma ceai, așa numitele case ale ceaiului.
0: Avea și ceaiul o casa lui, ca să nu umble haihui.
1: Casa ceaiului, ca parte integrantă a culturii ceaiului, a devenit foarte populară în China, mai ales în timpul dinastiei Ming, oferind doritorilor de ceai tot felul de ceaiuri și de obiecte adiacente ritualurilor existente. Nu întâmplător, în aceste case au fost jucate și piese de teatru, fie drame, fie teatru scurt, spre deliciul consumatorilor de ceai. Spre deosebire de restaurante, casele ceaiului nu serveau niciodată mâncare, dar ofereau fructe uscate sau produse din orez. Oamenii discutau, cântau și se relaxau aici, în timp ce chelnerii de pe atunci umblau cu recipiente gigantice sau de dimensiuni mai reduse pentru a-i servi pe meseni.
0: Ce frumos! Așa vreau și eu să vizitez o casă ceaiului!
1: Ceaiul a devenit în scurtă vreme un produs foarte căutat în Europa și mai apoi în întreaga lume. Dar arta preparării ceaiului s-a păstrat numai în Orient, împreună cu ritualurile preparării.
0: Și totuși mi se pare cam complicat pentru o simplă cană de ceai.
1: Acum Zimi tot se va retrage să-și bea ceaiul. La revedere, Iții, la revedere, Biții. Ne reîntâlnim data viitoare. La revedere, copii.
2: La revedere, Zimita.
0: Samurai care a beau ceai. Ce-ai băut de samurai?

0: Nivelul tău de a șofa devine prima lecție de conducere a celui mic. Descoperă cum îți poți îmbunătăți abilitățile la volan sau cum să gestionezi situații dificile în trafic. De la Bogdan Talașman, trainer coordonator la Academia Titi Aur.
1: Verde nu înseamnă întotdeauna sigur. Atunci când ai copiii în mașină, fiecare decizie contează. Mulți șoferi cred că atunci când semaforul se face verde, pot pleca imediat. Dar conducerea defensivă înseamnă să mai aștepți o clipă. Înainte să pornești, privește în stânga și în dreapta. Există șoferi care trec pe roșu în ultimul moment, iar acea secundă de atenție poate face diferența dintre un drum obișnuit și un accident. Verdele îți dă dreptul să pleci, dar nu îți garantează că intersecția este liberă. Când ai copiii în mașină, cea mai bună alegere este să conduci preventiv. Ei au încredere că îi vei duce acasă în siguranță.
0: Descoperă pe academiatitiaur.ro cursurile de conducere defensivă. Emisiune pentru părinți la volan, sponsorizată de Academia Titi Aur.
2: De ce vara sunt pantalonii scurți?
3: Pentru că se mai ieftin.
4: Radio Vraja.

0: Alo?
1: Bună! Ai sunat la Inimini Mini Mo. Scuze că nu pot răspunde. Sunt puțin ocupat. Pregătesc jocurile pentru emisiune. Dar te aștept să ne jucăm alături de supereroii Itzy Bitzy de luni până vineri, de la 10 dimineața și de la 6 seara. Pe curând!
0: Abia aștept! Iupii! Mami, să știi că vara asta am treabă de la 10 dimineața până când începe școala. Inimini Mini Mo.
2: Începe școala, începe școala.
3: Da, începe școala.
2: Și o să ne întâlnim la
3: evenimentul Școala de Supereroi.
2: Sâmbătă, pe 12 septembrie, în Parcul Lumea Copiilor de lângă Palatul Copiilor din București, de la 9 dimineața la 6 seara. Vino să îți activezi superputerile alături de supereroii Itzy Bitzy.
3: Toată lumea este invitată.
4: Intrarea e liberă.
5: Joacă, târg de extrașcolare și show Itzy Bitzy. Vino și tu să-ți descoperi superputerile la Școala de Supereroi Itzy Bitzy. Un eveniment gratuit realizat cu sprijinul primăriei sectorului 4. Detalii pe itzybitzy.ro și în aplicația Itzy Bitzy FM.
6: Școala de Supereroi Itzy Bitzy.
7: Există parcuri și există parcuri naționale. Acolo unde tot ce vezi, auzi și simți e creat de natură. Iar omul nu intră să schimbe, să construiască sau să distrugă, ci doar să se bucure. Aici găsești păduri întinse, plante și animale care își împart teritoriul în armonie. Descoperă parcurile naționale ale României pe parcurinaționale.ro. O campanie a Fundației Conservation Carpatia în parteneriat cu Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor.
8: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.

0: ce e bun un foc de tavră?
1: Să ne încăldurească. Radio Plaza, Easy Beauty, te joci și te rocolesc.

0: Lucrurile bune încep în familie. Ascultă emisiunea Familia de Oscar în aventurile prin țară, unde fiecare drum devine o poveste. Astăzi stăm de vorbă cu Aris și mama sa Diana. Dacă mașina ar vorbi, ce ar spune despre voi?
1: Mașina noastră ar spune despre noi că suntem foarte buni cu natura și cu ea.
2: Și ar mai spune faptul că suntem organizați și ordonați, ne place să avem întotdeauna curățenie în mașină, să nu fim aglomerați de tot felul de ambalaje și lucruri și prostii. Și ar mai spune că uneori suntem cam gălăgioși și nu putem să ne liniștim când suntem prea entuziasmați și mergem la un drum mai lunguț. Așa-i?
1: Da!
0: Ați ascultat Familia de Oscar, o emisiune sponsorizată de Benzinările Ro, rețeaua dezvoltată de Oscar downstream la nivel național.
3: Eu sunt Emma din Constanța, am 7 ani și melodia mea preferată este Dance Like a Gabby Cat.
4: Oh, like a cat, it's time to dance! The show was that we can do the more cat snap, to it and snap, snap, snap, just like that.

0: le spui părinților tăi să facă?
1: Să nu ne lăsați voie.
2: Radio Plaza, Itzi Bitzi, te joci și te răcorești.

0: Zâmbetele fără carii încep cu Oral-B. Cumpără o periuță electrică Oral-B iO sau Oral-B Kids, încarcă bonul pe utilpromo.ro și poți câștiga o vacanță de 5 stele, all inclusiv în Grecia cu familia și multe alte premii. Așa că zâmbește, speriază dințișorii și înscrie-te în concurs. Oral-B, pentru zâmbete sănătoase care merită o vacanță. Patrula cățelușilor se întoarce și nu oriunde, ci în lumea dinozaurilor. După o furtună pe mare, cățelușii ajung pe o insulă tropicală populată de dinozauri. Acolo se împrietenesc cu un pui de dinozauri rămas izolat și descoperă că insula se află în pericol. Motivul? Exploatarea minieră ce declanșează erupția unui vulcan uriaș. De aici, cățelușii încep o adevărată misiune de salvare. Vizionează patrula cățelușilor în lumea dinozaurilor. Din 21 august, în cinematografe. Animație distribuită de Roimaj, dublată în limba română.
1: Dragă tată, te invit la a treia ediție a evenimentului Tați care iubesc, moderat de Felix Tătaru. Sâmbătă 10 octombrie, la Hollywood Multiplex din București, Monfitan, ne întâlnim cu psihologul Mihai Copăceanu să aflăm cum să abordăm discuțiile dificile, dar necesare cu copilul. Vor fi pe scenă și alți tați de succes, precum Titi Aur, Edi Chereji, Daniel Tonici, Michael Kaiser, Cristian Lăcraru, Ionut Stanimir și Jean Valvis. Imaginează-ți un moment de conexiune între tați care împărtășesc lecții importante despre iubirea față de cei dragi și față de ei înșiși. Ocupă-ți locul în sală pe iabilet.ro. Early Bird. Până pe 31 august, un bilet e doar 50 de lei. Evenimentul Tați care iubesc este realizat în exclusivitate pentru tați, de Asociația Părinților Isteți, în parteneriat cu Itibiții FM. Detalii și program pe tațicareiubesc.ro.
2: Provocare simplă. Aruncă zarul și prinde-l.
3: L-am aruncat. A trecut de masă.
2: Continuă.
3: A trecut de canapea. A ieșit pe ușă. Itzi, zarul ăsta nu se mai oprește.
2: Alargă după el.
3: Jocul ăsta scapă de sub control.
2: Nu scapă de sub control, doar devine mai mare.
3: Cât de mare?
2: Vei afla în curând.
4: Tabla de Monopoly devine tot mai mare la București Mall, parter, zona Atrium, între 3 și 6 septembrie.
2: Pregătește-te! Prima mutare este a ta!
5: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.

0: Bici.
1: Joacă. Joacă. Joacă-te.
2: Eu de obicei mă joc cu surarea mea în mașină pe deaua peste timp. Se joacă așa. Alegem un timp fiecare până vom ajunge la un reper. Și îl alegem și după trebuie să vedem, punem cronometru și să vedem dacă este adevărat. Sau cum nouă ne place foarte mult să patinăm și facem patinaj de performanță, ne mai jucăm tot, cum să vă spun, patina colorată. Nu e același lucru ca patina curcubeu, dar e mult mai drăguță. Patina colorată, alegi orice mașină din drum, îi spui culoarea și adaugi patina, adică, de exemplu, patina roșie, patina mauv și tot așa. Și cine spune cele mai multe culori după un carnețel, câștigă! Pa!
1: Joacă! Joacă! Aha! Joacă-te!
0: Jocurile Itibiții!

0: Este ora două.
1: Pe nicio plajă nu plouă.
2: Radio Plaza, Itzi Bitzi, te joci și te rocoiești. Copii sunt copii.
3: Vocea copiilor.
4: De ce se supără copiii?
5: Pentru că copiii uneori nu știu, pur și simplu simt furie. Nu pot să se controleze. Și apoi se supără. Chiar și dintr-un motiv care nu are sens.
6: Pentru că nu primesc ce vor. Părinții nu-i lasă să facă orice vor ei.
0: Păi când este vocea, este ceva, niște copii, ceva, jucărie, de jucărie, vreau un copil la aceea jucărie, ceva, se mai supără.
3: Vocea copiilor!

0: se poartă oamenii ochelari de soare?
1: Pentru că plouă cu soare.
2: Radio, plaja, iti, bici, te toți te locoreci.

0: Hai să spargem vreo 2-3.
1: Cum poate să meargă oaia în spațiu fără costum de astronaut?
0: Cu gândul!
2: De ce carioca nu se șterge? Fiindcă este prea bună prietenă cu foaia.
3: Dacă mănânci ceapă, cu ce scapi de gustul ei?
0: Cu usturoi!
4: Ce cuvânt este scris incorrect în dicționar?
0: Ah, incorrect!

0: Noua aplicație MyPPC îți răstoarnă așteptările. Cu o interfață mai clară și prietenoasă, ai la îndemână tot ce ține de contractul tău de energie, oferte în PPC My Rewards și recomandări personalizate pentru eficiență energetică cu PPC My Energy Coach. Descoperă noul MyPPC, aplicația construită în jurul tău. PPC. Energie pentru orice.
1: Cum ar arăta educația dacă părinții, profesorii și specialiștii ar începe să vorbească unii cu alții, nu unii despre alții? Sunt Claudia Chiru, învățătoare și inițiatoarea conferinței ACE, Arhitectura Cognitivă în Educație, conferință pentru toți cei interesați de educație. Pe 3 și 4 octombrie, la Hotel Pullman Bucharest World Trade Center, aducem împreună profesori, cercetători, psihologi, părinți și lideri educaționali pentru o conversație necesară despre copil. Educația copilului în România, între realitate și potențial, ne interesează pe toți. Biletele sunt disponibile pe iabilet.ro.
2: Planifici o vacanță în străinătate? UniTravel, asigurarea medicală pentru călătorii de la Unica Asigurări, îți poate fi un partener de nădejde în cazul situațiilor neprevăzute. Descoperă lumea în siguranță, alături de cei dragi și simte din plin momentele de relaxare. Cu UniTravel călătorești fără griji și te bucuri de protecție financiară pentru ca bugetul familiei să nu fie afectat. Unica Asigurări, pentru o vacanță mai sigură împreună.
3: Începe școala! Începe școala!
4: Da! Începe școala!
3: Și o să ne întâlnim la...
4: evenimentul Școala de Supereroi!
3: Sâmbătă, pe 12 septembrie, în Parcul Lumea Copiilor de lângă Palatul Copiilor din București, de la 9 dimineața la 6 seara. Vino să îți activezi superputerile alături de supereroii Itzy Bitzy!
4: Toată lumea este invitată!
5: Intrarea e liberă!
6: Joacă, târg de extrașcolare și show Itzy Bitzy. Vino și tu să-ți descoperi superputerile la Școala de Supereroi Itzy Bitzy. Un eveniment gratuit realizat cu sprijinul primăriei sectorului 4. Detalii pe itzybitzy.ro și în aplicația Itzy Bitzy FM.
7: Școala de Supereroi Itzy Bitzy.
8: Cărțile ne poartă în lumi noi și frumoase. Hai să descoperim împreună următoarea poveste. Despre ce a fost ultima carte pe care ai citit-o?
9: Ultima carte pe care am citit-o a fost despre niște animăluțe mai năzdrăvane. De ce a fost aceasta ultima carte pe care am citit-o? Pentru că mie îmi plac foarte mult animăluțele și îmi doresc să le îngrijesc. Mi-aș dori să ajut animăluțele fără stăpân.
8: Citești, visezi și crești. O emisiune sponsorizată de editura Gamma.
10: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.

0: vrei să țină vacanța de vară?
1: Non-stop.
2: Radio Plaza, Itzi Bitzi, te joci și te rocoiești.

0: Povestea de prânz.
1: Dragii mei, o să vă spun acum povestea limbii române. Mașina alunecă iute printre lanurile verzi de porumb. Copiii cunosc această priveliște. O regăsesc în fiecare vară, când vin în țară, acasă la bunici. Sunt nerăbdător să-i revadă. Prichindeii au acum 5 și 7 anișori, iar bucuria revederii crește cu fiecare an adăugat vârstei lor. Le place în România, țara unde au copilărit și crescut părinții lor. Sunt înnebuniți după plăcintele și sarmalele bunicuței, dar mai ales după poveștile bunicului. În zare încep să se vadă siluetele căsuțelor printre copacii umbroși. Cei mici nu mai au răbdare. Aproape am ajuns, uite tur la bisericii. Da, abia aștept să-i văd pe bunici. Imediat, spuse tata, cât ai zice pește am și ajuns. Roțile mașinii încetinesc pe pietriș și se opresc încetişor în fața porții mari de lemn. Cei mici sar, lăsând portierele deschise, și împing cu nădejde poarta grea care scârție prietenoasă. Bunico, bunicule, am ajuns! Oh, dragii mei, ce mult mă bucur să vă văd! După ce i-au îmbrățișat cu drag, cei mici au zbugit-o în bucătărie să vadă ce bunătăți îi așteaptă. Aici, la bunici, surprizele dulci și gustoase nu se termină niciodată. Bunicule, spuse băiatul cu gura plină, ce povești ne-ai mai pregătit? Abia aștept să le aud. Ei, am multe să vă povestesc, dar după ce mâncați, vă aștept la umbră sub măr. Venim acum, să rămână pentru masă, bunicuțo. În jurul mesei mari de lemn, de sub mărul bătrân din spatele casei, copiii așteaptă cu ochii mari povestea promisă. Dragii mei, am să vă spun astăzi povestea limbii române. Ea s-a format tot așa cum se construiește o casă. Voi știți cum se face o casă, cum se ridică? Da, mai întâi se face fundația în pământ, apoi se ridică zidurile și la sfârșit se pune și acoperișul, nu-i așa? Întreabă prichindelul vesel. Chiar așa este, dragul bunicului. Ei bine, fundația casei limbii române, adică baza ei de la care s-a plecat, este limba dacă. La o casă nu vezi fundația, dar știi că este acolo, dedesubt. La fel și în limba noastră românească, nu mai sunt azi prea multe cuvinte de la vechii daci, dar știm că pe limba lor s-a construit mai apoi graiul nostru. Ce cuvinte avem de la strămoșii noștri de la daci? Prunc, copil, leagăn, brad, dulău, brânză, baci, codru, copac, fluier și multe altele. Oh, cuvintele acestea sunt așa de vechi, nici nu știam, exclamă încântată fata. Aha, și zidurile? Că astea sunt cele mai importante, întrebă cu nerăbdare băiatul. Zidurile au fost ridicate de către romani, căci limba latină a pus cărămidă peste cărămidă, cuvânt peste cuvânt, până s-a zidit toată limba noastră românească. Aici, în răsăritul Europei, doar noi, românii, avem o limbă latină. Bine, am înțeles. Dacii, apoi romanii cu limba latină, au ridicat dita mai casa mare și frumoasă. Dar acoperișul? Ei bine, dragii mei, pe meleagurile noastre s-au stabilit și alte neamuri, au venit de departe și când au văzut cât e de frumos aici, au rămas și ei. Dar au adus tot felul de cuvinte din graiurile lor, unele dintre acestea devenind cu timpul și ale noastre. Ne spui câteva, bunicule? Păi uite cum facem. Eu vă spun câteva cuvinte, iar voi îmi spuneți din ce limbă au ajuns ele la noi, la români. Da, da, sunt sigur că o să știu, zise băiatul cu nerăbdare. Iată, începem cu drag, voinic, muncă, noroc, nevastă, prieten, vreme. Păi, bunicule, chiar nu-mi dau seama. Din ce limbă vin? He, zâmbi bunicul cu drag. Multe cuvinte vin din limba slavă, adusă la noi de vechii ruși, bulgari și sârbi. Tot de la ei avem sfânt, zăpadă, steag, vesel și zâmbet. Îmi plac cuvintele din slavă, Și din alte limbi, ce cuvinte mai avem? Hai să vedem dacă de data asta o să știți. Fecior, neam, belșug, ardei, papricaș, plăcintă. Știu, știu, sări fetița, am mâncat papricaș și știu că este o mâncare ungurească. Da, așa este. Aceste cuvinte vin așadar din limba maghiară, vorbită de vecinii noștri. Am știut, a strigat încântată fetița. Hai că de data asta ghicesc eu, spuse concentrat și băiatul. Bunicul, abia stăpânindu-și zâmbetul, spuse rar și cu răbdare. Halva, buzdugan, musaca, chiftea, telemea, cișmea. Dar nu mai apucă să termine ce avea de zis, că băiatul strigă victorios de sărire speriate și câteva găini din apropiere. Turcă! Asta e limba turcilor, știu! Da, așa este, viteazule, râse cu poftă bunicul, luându-l în brațe. Dar ia să vă văd acum. Caisă, castan, franzelă, salată, saramură, trandafir, stafide, toate bunătățile acestea, cuvinte dulci de-ți lasă gura apă, din ce limbă au venit și au rămas în graiul nostru? Ei, știți? Cei mici se uitau încurcați unul la celălalt. Din spatele lor însă se auzi glasul drag al mamei. Hai că știți, doar aș citit legendele Olimpului. Din ce țară sunt? Din Grecia, strigară amândoi prichindeii cu voioșie. Da, dragii bunicului, așa este. Sunt cuvintele pe care ni le-au adus grecii veniți pe la noi. Și mai sunt și alte cuvinte, toate cu poveștile lor. De exemplu, cartof, șnițel, polițist. A, asta e ușor, sunt cuvinte din germană. Da. Și le-am lăsat la sfârșit pe cele mai tinere dintre cuvinte. Știți care sunt? Tinere? Cum adică, bunicule? Păi acele cuvinte noi, pe care voi le știți foarte bine, dar care pe vremea copilăriei mele, când eram și eu ca voi, ele nici nu existau. Ei, puteți să-mi dați câteva exemple? Da, desigur! Calculator, telefon, robot, televizor, nu mai conteneau. Așa e, aveți dreptate, dragii mei, dar ia spuneți-mi și câteva care nu sunt așa tehnice. Păi, se gândiră un pic cei mici, ar fi pizza, spaghete, bleu marin, absent, weekend și altele. Așa este. Acestea sunt neologismele, le spuse bunicul. Cuvinte noi provenite din franceză, din engleză, italiană, pe care le-am adăugat și noi limbii noastre românești. Ele sunt ca mobila și ca tablourile dintr-o casă. Și așa cum într-o locuință mai schimb din când în când diferite lucruri, aducând unele noi, la fel este și cu limba românească. Unele cuvinte se uită, apar altele noi care devin uzuale, adică folosite des de toată lumea, de toți românii. Și uite așa, unul câte unul, cuvintele au format o casă mare, frumoasă și primitoare. Uite așa s-a format limba noastră românească. Copii, strigă bunica din tindă, toată lumea la masă, gata cu poveștile, că se răcește mămăliga. Venim, strigară încântați cei mici. Adevărul este că după atâtea cuvinte pofticioase, abia așteptau cu toții să se așeze în jurul mesei. Aceasta este, dragilor, povestea limbii române. Și dacă știți voi, mai e o poveste frumoasă, tinerețe fără bătrânețe și viață fără de moarte. Exact așa e limba română. Mereu tânără, deși e din moși strămoși. Mereu știe să se împrospăteze, să se lumineze și să ne bucure cu cuvinte noi și frumoase. Să vorbiți cu drag românește, frumoșilor!
0: Această poveste este realizată cu sprijinul Secretariatului General al Guvernului, Departamentul pentru Românii de Pretutindeni.
2: Ați ascultat Povestea de Prânz.
3: Descarcă aplicația ITBC FM și ascultă o nouă poveste când vrei tu.
4: Noi de 20 de ani.
5: Intră pe asmodei.ro și descoperă o mulțime de jocuri și jucării precum Azul. Jucăm împreună, creștem împreună.

0: Ne jucăm împreună, creștem împreună. Ascultă zilnic emisiunile oferite de Asmodei și descoperă de la Andreea Abe Adeboale, psiholog pentru copii și familii, cum jocurile pot îmbunătăți sănătatea psihică și fizică.
1: Astăzi vă propun jocul Misiunea Imposibilă. Alegeți împreună o provocare amuzantă. Să mergeți prin cameră cu o carte pe cap sau să transportați o pernă fără să folosiți mâinile. Provocările potrivite îi ajută pe copii să descopere ce sunt capabili să facă.
0: Emisiune sponsorizată de Asmodei.

0: Noi de 20 de ani.
1: Dragă tată, te invit la a treia ediție a evenimentului Tați care iubesc, moderat de Felix Tătaru. Sâmbătă 10 octombrie, la Hollywood Multiplex din București, Molvitan, ne întâlnim cu psihologul Mihai Copăceanu să aflăm cum să abordăm discuțiile dificile, dar necesare cu copilul. Vor fi pe scenă și alți tați de succes, precum Titi Aur, Edi Kereji, Daniel Donici, Michael Kaiser, Cristian Lăcraru, Ionut Stanimir și Jean Valvis. Imaginează-ți un moment de conexiune între tați care împărtășesc lecții importante despre iubirea față de cei dragi și față de ei înșiși. Ocupă-ți locul în sală pe iabilet.ro. Early Bird. Până pe 31 august, un bilet e doar 50 de lei. Evenimentul Tați care iubesc este realizat în exclusivitate pentru tați, de Asociația Părinților Isteți, în parteneriat cu Itzibiții FM. Detalii și program pe tațicareiubesc.ro.
0: Alo?
2: Bună! Ai sunat la Inimini Mini Mo. Scuze că nu pot răspunde. Sunt puțin ocupat. Pregătesc jocurile pentru emisiune. Dar te aștept să ne jucăm alături de supereroii Itzibiții de luni până vineri, de la 10 dimineața și de la 6 seara. Pe curând!
3: Abia aștept! Iupii! Ami, să știi că vara asta am treabă de la 10 dimineața până când începe școala. Inimini Mini Mo.
4: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.

0: de duș ca să te răcurești vara.
1: La coafor.
2: Radio Plaja Itibiții, te joci și te răcurești.

0: cărușii mănâncă tăiței.
1: Radio Plaza, Itzy Bitzy, te joci și te răcorești.

0: Există lucruri care odată cu trecerea timpului ne dovedesc că au fost alegerea potrivită.
1: Când m-am apucat de renovarea noii mele case, eram pregătit să schimb tot. Și asta am și făcut. Am scos parchetul vechi și am pus unul nou. Am dărâmat un perete pentru a deschide spațiul. Am schimbat instalația electrică, am văruit, am cumpărat noi corpuri de iluminat și alte mânere la uși. Am luat decizii mari și mici timp de câteva luni și am trăit în șantier cu speranța că, la final, totul va arăta exact cum mi-am imaginat. De ferestre nu m-am atins. Nu a fost o decizie conștientă la început. Meșterul m-a întrebat la un moment dat dacă le schimbăm și pe acestea. I-am spus că nu.

0: din cap aprobator, fără să mai întrebe de ce. Acum când totul e nou în jur, ferestrele sunt singurul lucru pe care nu l-am schimbat. Uneori, cel mai bun semn că ai făcut o alegere bună este să ți se demonstreze în timp că nu ai vreun motiv să te îndoiești de alegerea făcută.
1: Timpul spune povestea. Emisiune sponsorizată de Rehau Windows Solutions. Timpul confirmă alegerea.

0: iritații poate aduce vară în familia ta. Soare, apă, joacă și piele iritată, roșeață, zgârieturi superficiale. Sunt situații care apar frecvent vara. Sodocrem ajută la calmarea și protejarea pielii exact atunci când ai nevoie. Formează o barieră protectoare și susține îngrijirea pielii iritate. Pentru copii, părinți și întreaga familie. Piele iritată, roșie sau zgâriată? Sudocrem. Îl vrei în casă. Protejează și calmează.
1: Noul an școlar începe cu emoții, zâmbete și momente petrecute împreună. Oșan și Itibiții te invită la evenimentele Back to School, pregătite pentru întreaga familie. Timp de 2 ore, cei mici se vor bucura de jocuri interactive, muzică, dans, provocări și premii surpriză oferite de Oșan. Ne întâlnim sâmbătă, 29 august, de la ora 11 în Oșan Militari. Vino să întâmpinăm împreună începutul noului an școlar cu voie bună și energie!
2: Hei București! În weekend, Beller se pune în mișcare. Pe 22 și 23 august, strada Radu Beller devine pietonală și te așteaptă cu mașini de epocă, biciclete, mobilitate electrică și o mulțime de activități pentru copii. Cei mici intră într-un mini-oraș, învață regulile de circulație și pot pleca acasă cu permisul de mic pieton sau de mic biciclist. Iar sâmbătă seara, Retromobil Club România aprinde pe Beller un rond de noapte cu mașini de epocă. Vino la Beller în mișcare. Un oraș sigur este un oraș trăit împreună. Eveniment organizat de Primăria Sectorului 1.
1: Primul clopoțel se apropie, iar pregătirile pentru școală sunt întoi. Intră în pagina de concurs Itibiții și participă la Hub-ul Back to School Oșan. Alege de pe oșan.ro 3 rechizite pe care copilul tău și le-ar dori în ghiozdan și înscrie-le în formularul de concurs. Poți câștiga unul dintre cele 6 vouchere în valoare de 200 de lei, încărcate direct pe cardul tău MyClub Oșan. Înscrierile sunt deschise până pe 7 septembrie. Succes!
3: La munte, la mare, în țară sau în străinătate, indiferent unde mergeți în vacanță, obiceiul de a asculta Radio Itibiții se păstrează. Cu noua aplicație, păstrezi legătura cu supereroii Itibiții și intri în direct la emisiunile tale preferate de oriunde te aflați. Descarcă gratuit aplicația mobilă Itibiții FM din Google Play sau App Store. O aplicație mobilă pentru o prietenie stabilă.
4: Alo?
5: Bună! Ai sunat la Inimini Mini Mo. Scuze că nu pot răspunde. Sunt puțin ocupat. Pregătesc jocurile pentru emisiune. Dar te aștept să ne jucăm alături de supereroii Itibiții de luni până vineri, de la 10 dimineața și de la 6 seara. Pe curând!
4: Abia aștept! Iupii! Mami, să știi că vara asta am treabă de la 10 dimineața până când începe școala. Inimini Mini Mo.
6: Începe școala, începe școala.
7: Da, începe școala.
6: Și o să ne întâlnim la
7: evenimentul Școala de Supereroi.
6: Sâmbătă, pe 12 septembrie, în Parcul Lumea Copiilor de lângă Palatul Copiilor din București, de la 9 dimineața la 6 seara. Vino să îți activezi superputerile alături de supereroii Itibiții.
7: Toată lumea este invitată!
6: Intrarea e liberă!
8: Joacă, târg de extrașcolare și show Itibiții. Vino și tu să-ți descoperi superputerile la Școala de Supereroi Itibiții. Un eveniment gratuit realizat cu sprijinul Primăriei Sectorului 4. Detalii pe itibiții.ro și în aplicația Itibiții FM.
6: Școala de Supereroi Itibiții.
9: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplină.

0: Drumurile bune încep în familie. Ascultă emisiunea Familia de Oscar, unde psihologul Gabriela Maluf îți oferă sfaturi utile pentru părinți și copii.
1: Presiunea de a fi perfect, copilul care se teme să greșească. Copiii de astăzi cresc cu multă presiune. Trebuie să fie bun la școală, la sport, la limbi străine, la concursuri, să arate bine, să se descurce social și să aibă mereu rezultate. Uneori, din dorința de a-i motiva, adulții pun fără să-și dea seama și mai multă presiune. Un copil vine acasă cu nota 9. Poate pentru noi pare o notă foarte bună, dar dacă prima reacție este de ce nu ai luat 10, copilul poate auzi alt mesaj: nu sunt suficient de bun. În timp, ajunge să se teamă de greșeli, să evite provocările sau să se blocheze atunci când nu iese totul perfect. Copiii au nevoie să învețe că greșeala nu este un capăt de drum, ci o parte normală a învățării. În loc să întrebăm imediat ce notă ai luat, putem întreba ce ai învățat, ce ți s-a părut greu, cu ce te pot ajuta. Este important să lăudăm nu doar rezultatul, ci și efortul, strategia și progresul. Am văzut că ai muncit. Îmi place că nu ai renunțat. Hai să vedem ce poți face diferit data viitoare. Un copil care nu se teme să greșească devine mai curajos, mai creativ și mai rezilient. Performanța sănătoasă începe atunci când copilul știe că este iubit și atunci când nu câștigă.
0: Familia de Oscar, o emisiune sponsorizată de benzinăriile RO, rețeaua dezvoltată de Oscar Downstream la nivel național.

0: Business, familie, viitor. Părinți Antreprenori este podcastul care aduce mai aproape povești reale și lecții sincere despre viața celor care cresc afaceri și își asigură viitorul de acasă și de la birou. Urmărește seria Părinți Antreprenori pe YouTube Itzibiții, un podcast sponsorizat de Grupama.
1: Mai e puțin până sună clopoțelul. Oferă-le copiilor o ultimă aventură la mare înainte de începerea școlii. Programul Litoralul pentru Toți începe pe litoralulromânesc.ro. Vă așteaptă vreme potrivită pentru plajă, relaxare și super reduceri la cazare. Puteți construi castele de nisip cât e ziua de lungă. Rezervă-ți acum vacanța pe litoralulromânesc.ro sau sună-ne la 0241 999 și agenții noștri specializați vor găsi varianta potrivită pentru tine. Litoralulromânesc.ro. Prietenii de la mare ai tuturor ce mari și mici.
2: Dragă tată, te invit la a treia ediție a evenimentului Tați care iubesc, moderat de Felix Tătaru. Sâmbătă 10 octombrie, la Hollywood Multiplex din București, Morfitan, ne întâlnim cu psihologul Mihai Copăceanu să aflăm cum să abordăm discuțiile dificile, dar necesare cu copilul. Vor fi pe scenă și alți tați de succes, precum Titi Aur, Eddie Kereji, Daniel Tonici, Michael Kaiser, Cristian Lăcraru, Ionut Stanimir și Jean Valvis. Imaginează-ți un moment de conexiune între tați care împărtășesc lecții importante despre iubirea față de cei dragi și față de ei înșiși. Ocupă-ți locul în sală pe iabilet.ro. Early Bird. Până pe 31 august, un bilet e doar 50 de lei. Evenimentul Tați care iubesc este realizat în exclusivitate pentru tați, de Asociația Părinților Isteți, în parteneriat cu Itzibiții FM. Detalii și program pe tațicareiubesc.ro.
3: Sunt Felix Tătaru și te invit la o nouă serie de podcasturi special realizate pentru tați. Invitatul săptămânii este Paul Chipirean, tată și profesionist cu mare responsabilitate, fiind country manager și director la Windows Solutions în Rehau, România.
4: Cine știe cum m-a dobărât? Ba din contră m-a întărit, m-a făcut să îmi doresc ceva și mai mult. Am învățat, mergem înainte, nimeni nu-i perfect și recomand tuturor să aibă cât mai multe eșecuri, pentru că eșecurile sunt foarte, foarte valoroase și tragi o grămadă de concluzii după fiecare eșec. Important să nu-l repeți, că dacă repeți, n-ai înțeles nimic din primul.
3: Tați care iubesc este un proiect al Asociației Părinților Isteți, realizat în colaborare cu Itzibiții FM. Urmărește întregul podcast pe YouTube și pe site-ul tațicareiubesc.ro.

0: care avem grijă de ea ne definește. Împreună cu Key Hero putem deveni eroi pentru natură.
1: La ce e bună lumina soarelui?
2: Ei,

0: Superputere, o emisiune sponsorizată de Kaufland România.
1: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.

0: Este ora 4. Ham, ham, cam așa eu latru.
1: Radio Plaja Itzi Bitzi, te joci și te răcorești.

0: la evenimentul Școala de Supereroi Itzy Bitzy pe 12 septembrie în Parcul Lumea Copiilor din București, pentru a celebra începutul anului școlar. Poți descoperi universul Big Kids, unde cei mici își pot testa memoria și pune creativitatea la treabă. Fiecare activitate este gândită ca o mică provocare. Înveți, ții minte și apoi dai culoare propriilor personaje și povești. De la joacă la imaginație, totul se întâmplă natural. Detalii pe itzybitzy.ro și în aplicația Itzy Bitzy FM.
1: Școala de supereroi Itzy Bitzy. Noul an școlar începe cu emoții, zâmbete și momente petrecute împreună. Oșan și Itzy Bitzy te invită la evenimentele Back to School, pregătite pentru întreaga familie. Timp de 2 ore, cei mici se vor bucura de jocuri interactive, muzică, dans, provocări și premii surpriză oferite de Oșan. Ne întâlnim sâmbătă, 29 august, de la ora 16 în Oșan Cotroceni. Vino să întâmpinăm împreună începutul noului an școlar cu voie bună și energie!
2: Ai auzit vestea cea bună? De 2 ori pe săptămână transformăm ora băiței în petrecere cu multă spumiță! În fiecare luni și joi te invit să asculți seri cu Oița Spumița în emisiunea Itzy Bitzy Party cu mine, DJ Dodi, unde muzica, dansul și distracția îți înveselesc rutina de seară!
3: Emisiuni tematice sponsorizate de Gero Vital Kids.
4: Kids, kids, kids! Gero Vital Kids!
5: Ce se poartă când începe școala? Ceva cu care se ia notă mare la portare de look! Intră pe Zalando și găsește ținute pentru ore, sărbări, recreații, chiar și meditații, cu reduceri de până la 50%. Răsfoiește catalogul de stiluri școlare pentru încă un an cu stil. Zalando!
6: În vacanță, obiceiurile copiilor se schimbă și uneori ți-e greu să le faci un program. Știm cât de solicitantă poate fi viața de părinte. Cu noua aplicație gratuită Itzy Bitzy FM, bunele obiceiuri se păstrează. Poveștile preferate, enciclopediile zimi tot, cântecele pot fi ascultate oriunde, oricând. Descarcă gratuit aplicația mobilă Itzy Bitzy FM din Google Play sau App Store. O aplicație mobilă pentru o prietenie stabilă.
7: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul www.fipregatit.ro.

0: Există lucruri care odată cu trecerea timpului ne dovedesc că au fost alegerea potrivită.
1: Nu știu exact când mi-am făcut un obicei din a mă uita seara pe fereastră. Cândva, toamna trecută, am observat că se întunecă mai devreme, așa că am rămas la fereastră timp de câteva minute. Afară, soarele dispărea de pe cer, iar lumina se estompa. Apoi încet, una câte una, apăreau stelele. De atunci privesc adesea pe fereastră fără un motiv anume. Observ cum zilele se lungesc sau se scurtează, cum soarele coboară la orizont, iar luna își face loc pe cer, cum iarna cerul pare mai curat, iar vara mai senin și limpede. Sunt lucruri pe care, de cele mai multe ori, le trecem cu vedere. Nu m-am gândit vreodată că o fereastră poate deveni parte din modul în care trăiești un anotimp. Prin cadrul ei urmărești cum se schimbă lumea. Nu face nimic spectaculos, doar stă acolo, transparentă și te lasă să privești.
0: Timpul spune povestea. Emisiune sponsorizată de Rehau Window Solutions. Timpul confirmă alegerea.

0: Felul tău de a șofa devine prima lecție de conducere a celui mic. Descoperă cum îți poți îmbunătăți abilitățile la volan sau cum să gestionezi situații dificile în trafic. De la Bogdan Talașman, trainer coordonator la Academia TTI-ul.
1: Exemplul contează. Când ieși cu copilul, traversează întotdeauna pe la trecerea de pietoni. Oprește-te, asigură-te și caută contact vizual cu șoferul. Traversează doar după ce e sigur că ai fost văzut și mașina a oprit. Dacă îl iei de mână și traversezi printre mașini, copilul va crede că este în regulă să facă la fel și atunci când va fi singur. Copiii învață din ceea ce facem, nu doar din ceea ce le spunem. Fii exemplul de care vor avea nevoie toată viața.
0: Descoperă pe academiatitiaur.ro cursurile de conducere defensivă. Emisiune pentru părinți la volan, sponsorizată de Academia Titi Aur.

0: Vara aceasta, la Terme te așteaptă Family Weekends. În weekendurile speciale 11-12 iulie, 25-26 iulie, 15-16 august și 29-30 august, copiii au acces în zona de palm și pe plaja Sands of Terme cu upgrade gratuit din zona Galaxy. Cei mari se bucură de vibe-ul de vacanță, iar pe cei mici îi așteaptă ateliere de creație, jocuri interactive, muzică și energie bună. Detalii pe terme.ro și în aplicația My Terme. Terme București. Destinația exotică ideală pentru întreaga familie. Noul an școlar începe cu emoții, zâmbete și momente petrecute împreună. Oșan și Itibiții te invită la evenimentele Back to School, pregătite pentru întreaga familie. Timp de 2 ore, cei mici se vor bucura de jocuri interactive, muzică, dans, provocări și premii surpriză oferite de Oșan. Ne întâlnim duminică, 30 august, de la ora 11 în Oșan Titan. Vino să întâmpinăm împreună începutul noului an școlar cu voie bună și energie!
1: Prima zi de facultate? Sau poate prima sa afacere? Marile momente din viața copilului tău încep cu un plan făcut din timp. Cu asigurarea de viață cu economisire pentru copii grupa MA, pui lunar deoparte o sumă de bani pentru visurile lui, transformând grija ta de astăzi în oportunitățile lui de mâine. Intră pe grupama.ro pentru detalii și construiește-i un viitor pe măsura visurilor sale.
2: Provocarea de azi. Hamacul fratelui tău, îl obții fără să vă certați?
3: Îi fac o ofertă.
2: Deci?
3: E imposibil, nu cedează deloc.
2: Negociază!
3: Îl conving data viitoare.
2: Bine, pentru că urmează ceva mult mai mare.
4: Tabla de Monopoly devine tot mai mare la București Mall, parter, zona Atrium, între 3 și 6 septembrie.
2: Pregătește-te, e rândul tău!
5: Alo?
6: Bună! Ai sunat la Inimini Mini Mo. Scuze că nu pot răspunde. Sunt puțin ocupat. Pregătesc jocurile pentru emisiune. Dar te aștept să ne jucăm alături de supereroii Itzy Bitzy de luni până vineri, de la 10 dimineața și de la 6 seara. Pe curând!
5: Abia aștept! Iupii! Ami, să știi că vara asta am treabă de la 10 dimineața până când începe școala. Inimini Mini Mo.
7: Există parcuri și există parcuri naționale. Acolo unde tot ce vezi, auzi și simți e creat de natură. Iar omul nu intră să schimbe, să construiască sau să distrugă, ci doar să se bucure. Aici găsești păduri întinse, plante și animale care își împart teritoriul în armonie. Descoperă parcurile naționale ale României pe parcurinaționale.ro. O campanie a Fundației Conservation Carpatia în parteneriat cu Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor.
8: Și unei cărții poți da follow, like sau share. Intră în rețea, citește,

0: Este ora 5.
1: În picioare am obinci.
2: Radio Vraja, Itty Bitty, te toți te locoreți.
3: Misiunile lui Itty și ale lui Bitty. Episodul 11. Undeva departe, la mii de ani lumină într-o galaxie numită Xarazon, pe planeta Zizilon, trăiesc Itty, o fetiță, și Bitty, un băiețel. Datorită curajului, isteții și imaginații de care au dat dovadă națiunile lor zilnice, au devenit apărători ai galaxiei Xarazon sub pregătirea mai amarilor planetelor. Așa se numesc în galaxia Xarazon conducătorii planetelor, Maiamani. Alături de alți apărători și îndrumați de Maiamanul principal Zamax, spiritul bun al galaxiei, duc o luptă continuă împotriva armatelor de vartari conduse de spiritul malefic Varsar. Va trece mult timp până când vom afla de partea cui este victoria. Până atunci, să urmărim misiunile lui Itty și ale lui Bitty în galaxia Xarazon. Iar eu sunt Zimitor, computerul de bord al navei spațiale a copiilor numită Zorar. Una din sarcinile mele este să înregistrez toate misiunile în jurnalul de bord. Data galactică 14Z 4000X. Itty și Bitty sunt în drum spre casă în nava Zorar. Recepționează un mesaj pentru toți apărătorii galaxiei Xarazon. Am primit un apel de urgență. Este un mesaj pentru toți apărătorii galaxiei Xarazon.
4: Ce mai aștepți? Să auzim!
3: Aveți legătura.
5: Atențiune! Către toate echipajele de apărători ai galaxiei Xarazon. Vartarii au răpit-o pe Lama, fiica înțeleptului Lamar. Dacă se află un apărător în apropierea planetei Lorazon...
0: Itty și Bitty, venim imediat!
6: Sunt Zador de pe Zizilon, apărător al galaxiei Xarazon. Întâmplător mă aflu în apropierea planetei Lorazon. Mă duc eu să o salvez pe Lama.
4: Venim și noi!
5: Voi unde vă aflați?
4: La marginea albastră a galaxiei Xarazon!
5: Bine, veniți și voi. O să vă ia mult timp să străbateți galaxia. Între timp, Zador, poți să pleci în misiune să o salvezi pe Lama.
6: Chiar acum am plecat, Maiamane. Spiritul bun să vă lumineze mintea.
5: Du-te, Zador, să o aduci cu bine pe Lama acasă. Spiritul bun să vă lumineze mintea.
3: Transmisie încheiată.
4: Zimitot, introduc coordonatele planetei Lorazon.
3: Am înțeles.
0: Pe Lama o știu de când eram în Tolozai 1. Sper din tot sufletul ca apărătorul Zador să o aducă cu bine acasă.
4: Poate Zador nu face față singur. Să mergem să-l ajutăm.
0: Hai să mergem.
4: Ce dor îmi era de Lorazon! Nu am mai fost de mult.
0: Uite-l pe înțeleptul Lamar.
7: Spiritul bun să vă lumineze mintea.
0: Spiritul bun să-ți lumineze mintea, Lamar.
4: De cum am aflat de răpirea Lamei, am venit în grabă.
7: Nu vă faceți griji, copii. Apărătorul Zador a și plecat în căutarea Lamei.
0: Eu o cunosc pe Lama de mult, din Tolozai 1.
4: Ce se aude?
7: E ruf, ruf. E cățelușul Lavi.
0: Ce drăguț e. De ce e închis în cușca asta? E periculos?
7: Nu, dimpotrivă, e așa blând și jucăuș. De când au răpit-o pe Lama, parcă a înnebunit. L-am închis să nu fugă.
4: Hai să-i dăm drumul. Ne va duce la ea după miros. Hai, ruf, ruf.
7: Nu, Bitty. Ah, prea târziu. Ce ai făcut? A fugit ca o cometă. Acum cine îl mai poate prinde?
0: Repede după el.
4: Dar cine poate să fugă așa repede ca el?
7: Urcați-vă în zomotină. Țineți-vă bine. Pornim.
0: Uite-l cum aleargă. Aproape l-am ajuns. Stai, ruf, ruf.
4: Am ajuns la malul Zigalonului. S-a oprit pe plajă și adulmecă. Hai lângă el.
0: e plană, frumoasă! Ce drăguț e!
4: Am aflat ceva important. De aici au răpit-o vartarii pe lama. Ruf, ruf, a venit după miros.
7: Păi, asta puteam să vă spun eu de la început. Eram de față. Mă plimbam pe malul Zigalonului împreună cu lama. Deodată a aterizat o navă pe plajă. Din ea au coborât niște roboți care m-au îmbrâncit. Roboții au prins-o pe lama și au urcat o navă. Nava a decolat. Da, asta puteam să vă spun și fără să mai alergăm după Ruf Ruf.
0: Ce vartar ticăloși!
4: Și ce lași! Nici măcar nu au avut curajul să vină ei. Le-au trimis roboți. Le-a fost frică de o fată.
1: Ruf!
0: Uite-l săracul cum adulmecă spre cer. Dacă ar putea să miroase, să ne ducă unde au dus-o pe lama.
4: Bravo, Iti! Excelentă idee!
0: Ce idee? Doar nu te gândești că un biet cățuzeluș ar putea mirosi de la o planetă la alta.
4: Iti, tu poți să vezi până pe partea cealaltă a Zigalonului?
0: Normal că nu.
4: Dacă îți dau un binoclu atomic?
0: E, păi e altceva. Binoclul

0: gata, am terminat. Biții, ține-l pe Ruf-Ruf să-i pun casca pe cap.
1: Stai cu minte, băiatul, că nu-ți facem niciun rău.
2: Îl mângâi pe Bocchi să se calmeze. Uite așa, așa. Uite ce frumos îi stă cu casca asta.
0: Firul care iese din cască îl legați la computerul lui Zinitot. Îi dați lui Ruf-Ruf să miroasă batizița ia lamei. Și îi spuneți, caută băiatul, caută pe lama. El o să miroasă batizița și o să adulmece. Prin fir o să transmită niște date din creierul lui în computer. Aceste date vor fi coordonatele de navigație. În felul ăsta veți zbura în direcția spre care adulmecă el. Va călăuzi nava zorar după miros în locul unde este lama.
1: Înțelepte Lamar, ești cu adevărat un geniu!
0: Nu e timp de pierdut îmbarcarea! Spiritul bun să vă lumineze mintea!
2: Spiritul bun să-ți lumineze mintea, Lamar!
1: La drum!

0: miroase patizița.
1: Ia băiatul, miroase. Caut-o pe lama. Miroase.
2: Gata, am preluat datele. Am introdus coordonatele de navigare.
1: Să mergem să o salvăm pe lama din ghearele vartarilor.
0: Nu înainte de...
1: De?
0: Bici!
3: Ici!
0: Ici!
3: Bici!
0: Ici, bici, bici, ici!
3: De pe planeta Zizilon, din galaxia Xarazon, noi am plecat la luptă! Naveta solar e pregătită! Pe varsar să le învingă! Pe vartari îi nimicim! Pe zizilonieni îi ocrotim!
2: Ce drum ați pornit dacă nu aș avea eu coordonatele de la Ruf Ruf? De mine ce să mai zic, că mereu uitați. Măcar așa, din bun simț, ați putea să cântați și despre Ruf Ruf. Doar el vă călăuzește.
1: Vine atunci! Ruf! Ruf! Ruf Ruf! Cățelușul lamei ne va călăuzi!
0: La drum!
1: E bine?
2: Da.
0: Hai să-i cântăm și lui Zimi tot.
1: Zimi! Nasul lui Ruf Ruf ne arată că lama e ținută prizonieră pe planeta asta.
0: Uite o navă! E o navă ziziloniană!
1: Simi tot, fă-ne legătura cu nava!
2: Aveți legătura!
1: Noi suntem Ici și Bici, apărătorii galaxiei Xarazon. Tu cine ești?
4: Eu sunt Zador, apărător al galaxiei Xarazon. Ce căutați aici?
0: Am venit să o eliberăm pe lama.
4: Asta e misiunea mea. Păi nu trebuia să fiți aici. E periculos pentru doi copii de Tolozai 2.
1: De unde ai știut că vartarii au adus-o pe planeta asta?
4: Am prins un vaiazan și l-am torturat până mi-a spus. Știu că pare crud, dar v-am spus. Asta nu e o treabă de Tolozai 2. Așa că mai bine plecați acasă, mă încurcați.
1: Nu plecăm! Te vom ajuta să o eliberezi pe lama. Și noi suntem apărători ai galaxiei.
4: Mulțumesc, copii. Dar chiar nu am nevoie. Mai rău mă încurcați. Riscați să fiți și voi luați ostateci. Îmi îngreunați misiunea. Apreciez că vreți să mă ajutați, dar maimanul Zamax mi-a încredințat mie această misiune. Așa că vă rog să plecați.
2: Transmisie încheiată.
1: Asta e! Zi-mi tot! Introduc coordonatele planetei Zizilon.
0: Ce facem? Plecăm? Am venit până aici să plecăm?
1: Nu noi! Nava Zorar îl va duce acasă pe Ruf Ruf.
0: Și noi?
1: Noi o să ne îmbrăcăm în costumele spațiale, o să ieșim afară.

0: și o să ne ascundem într-un compartiment al navei pe care o conduce Zator. Vom merge cu el pe planetă, fie că vrea, fie că nu vrea.
1: Bravo, Pizzi! Credeam că te-a părăsit curajul.
0: Pe mine! N-ai să vezi așa ceva cât e universul. Hai repede, aduc căștile și să ne îmbrăcăm.
1: Of, iar am cască roșie și costum verde. Dar nu se asortează deloc. Mi-e și rușine să ies în spațiul cosmic.
0: Oh, fetele astea au mintea mai încălcită decât un nebuloza Torax. Ascunde-te mai bine că te vede.
1: Bine, și acum ce facem? Care e planul?
0: Îl urmărim pe Zador. Dacă e în încurcătură, îi sărim în ajutor.
1: Of, era bun Rufruf aici. N-ar fi dus direct unde e închisă lama.
0: Lasă că o să ne ducă Zador. El știe că i-a spus Vaiazanul pe care l-a torturat.
1: Săracul Vaiazan, l-o fi durut?
0: Bine i-a făcut. Dacă el a răpit-o pe lama, merită. De când ți-e milă, ție de vartari.
1: Nu mi-e milă, dar și ei simt durerea. Uite!
0: Văd, un robot se apropie prin spatele lui Zador. Încarc pistolul cu flapser. Așa, cred că vom intra în luptă.
1: Stai! Sunt mai mulți! Vai! Zador e înconjurat de roboți.
0: Sunt prea mulți! Nu mai intervenim! O să-l ia prizonier pe Zador. Noi o să-l urmărim. Pe urmă îl eliberăm.
2: Ce poruncii, stăpâne?
3: Să mergem la lama.
1: Uite, roboții îl ascultă. Nu-i fac nimic.
0: Știi ce cred eu? Cred că roboții ăștia sunt ai lui.
1: Vrei să spui că...
0: Da, înseamnă că nu vartarii au răpit-o pe lama.
1: Hai să ne ținem după ei.
0: Au ajuns în fața unei uși blindate.
1: Ce face?
0: A scos un zovideu. Dă drumul la o înregistrare. M-am prins! În spatele ușii e lama. El vrea să o facă să creadă că el se luptă cu roboții care au răpit-o pe ea.
4: Roboți, vă ordon, trântiți-vă la pământ.
3: Lama, vino repede.
5: Ce se întâmplă, Zador? Tu m-ai salvat?
3: Da. Hai să fugim să nu vină trupele vartare după noi.
5: Bine!
0: Stați pe loc! Opriți mascarada asta! Nu e niciun vartar!
1: Pizzi! Uite, suntem înconjurați de roboți!
0: Și ce o să ne facă roboții? O să tragă în noi! Nu prea cred că Zador o să meargă atât de departe!
3: Pizzi, Bizzi, ce căutați voi aici? Parcă ați plecat spre planeta Zizilon! Asta era misiunea mea.
0: Ce mai misiune? Retrageți roboții de aici.
3: M-ați prins. Roboți, plecați.
2: Am înțeles, stăpâne.
5: Ce se întâmplă? Eu nu mai înțeleg nimic.
0: Nu e mare lucru de înțeles. Zador și-a pus roboții să te ia prizonieră ca tot el să te elibereze. În povestea asta nu a fost niciun vartar. Nici măcar unul.
5: Nu înțeleg, de ce?
1: Întreabă-l pe el.
3: Trebuia să apăreți voi să stricați totul.
0: Ne datorezi niște explicații.
3: Ce să fac dacă numai voi îndepliniți cele mai dificile misiuni și sunteți decorați mereu?
0: Nu pot să cred. Ai înscenat toată această mascaradă doar ca să primești o decorație.
3: Voi nu puteți să înțelegeți. Eu sunt îndrăgostit de lama și vreau unii recunoaștere cu ea.
1: Adică vrei să te căsătorești cu ea?
3: Da. Ea este mereu impresionată când aude că voi ați mai primit o decorație, că voi ați mai îndeplinit știu eu ce misiune dificilă, că voi iar ați salvat galaxia de la distrugere, că i-ați învins pe vartari, voi, numai voi. Dacă o salvez pe ea și voi fi decorat, mă gândeam că poate va fi impresionată și de mine.
0: Of, Zador! Dar tu ai o minte mai încălcită chiar și decât tu mintea unei fete.
1: Of, Bizzi!
5: Bizzi, ce vrei să spui cu asta?
0: Scuzați, n-am vrut. Oricum, persoanele de față se exclud. Zador, nu era mai simplu să te duci la lama și să-i ceri unii recunoașterea?
3: Așa direct, fără nicio decorație, dacă m-ar fi refuzat.
0: Trebuie să-ți asumi anumite decizii. Nu să mergi pe înșelătorii cum ai făcut tu!
5: Nu știu ce să zic, sunt derutată. Mie îmi place Zador. Biții are dreptate. Era mai bine dacă stătea de vorbă cu mine. Hai să plecăm acasă. Cred că tata și maiamanul Zamax sunt destul de îngrijorați. Să nu-i lăsăm să aștepte.
0: Să mergem pe planeta Lorazon!
3: Eu tot nu înțeleg. Cum ați ajuns voi pe planetă? Am văzut pe Hublou nava Zorar plecând.
1: Te-am păcălit! Ne-am îmbrăcat în costumul spațial, am ieșit din navă și ne-am ascuns într-un compartiment al navei tale.
0: A mea a fost ideea!
1: Of, dar la udaros mai ești.
5: Nu e vina lui Itzy, așa sunt toți băieții la vârsta asta.
0: Râdeți degeaba! A fost o idee foarte bună. L-am păcălit pe Zador. Când s-a uitat pe Hublou, uite așa, și-a văzut...
1: Ce-i?
0: Uitați-vă pe Hublou! Nave vartare să iau după noi!
1: Mai repede, zi-mi tot!
6: Suntem încercuiți.
0: Va trebui să ne luptăm.
1: Unde e Zador?
0: O navetă a ieșit din nava noastră. Precis e Zador.
4: Itzy, Biții, duceți-o pe Lama în siguranță acasă. Eu o să-i rețin pe Vartar să nu se ia după voi. Lama, te rog să mă ierți. Recunosc, am greșit.
5: Te-am iertat, Zador. Întoarce-te!
0: Nu se poate! Tu cu naveta să te lupți cu toți Vartarii și noi să fugim! Vom lupta și noi!
4: Nu vreau să puneți în pericol viața Lamei.
5: Nu plecăm nicăieri, vom lupta alături de tine.
4: Vă mulțumesc pentru ajutor, dar e prea târziu. L-am rugat pe Zimitot să vă ducă pe planeta Lorazon. Nu o să mai accepte alte comenzi, așa că nu aveți ce face. Duceți-o în siguranță pe Lama. Eu îi voi reține pe Vartari.
0: Zimitot!
6: Eu nu știu nimic, doar execut. Cu toată viteza spre planeta Lorazon.

0: Mama, fata mea!
1: Ce dor mi-a fost de tine! Ruf, ruf, ce dor mi-a fost și de tine!
0: Mitzi, Mitzi, oh, ce bine îmi pare să vă văd! Cum a funcționat casca? A mers bine?
2: Perfect, înțelepte la măr! Iar Ruf, Ruf a fost un adevărat erou! A adunecat și ne-a dus direct la planetă!
0: Apropo de eroi, am fost informat că Zador a scăpat cu bine. E la centrul de regenerare a țesuturilor.
1: Ce bine îmi pare!
0: A fost puțin rănit în lupta cu Vartarii.
2: Atunci, noi plecăm! Mergem să-i facem o vizită!
1: Da!
0: Mergeți, copii! Spiritul bun să vă lumineze mintea! Ah, și încă ceva! A fost drăguț din partea voastră!
2: La revedere, înțelepte Lamar!
3: La revedere, Lama!
2: La revedere, Ruf!
4: Ruf!
3: Bici!
2: Da, Iti!
3: Ce-a vrut să zic înțeleptul Lamar când a spus că a fost drăguț din partea noastră?
2: A vrut să spună că a fost drăguț din partea noastră că l-am lăsat pe Zador să-și atribuie meritele salvării Lamei. Acum urmează să fie decorat.
3: Stai, stai, stai, stai. Tu zici că înțeleptul Lamar știa adevărul?
2: Categoric!
3: Bici, dar de unde știa el? Că doar noi nu i-am spus și nici Lama. Este secretul nostru. Zador nu avea când să-i spună pentru că era la centru de regenerare a țesuturilor.
2: Poate i-o fi spus Ruf Ruf?
3: Serios, Bici? Crezi că i-a spus Lama? Doar ne-am înțeles cu el.
2: Stai liniștită! Lama nu i-a spus nimic, așa cum ne-am înțeles. Și cu siguranță nici Zador.
3: Nu mai înțeleg nimic. De unde știa?
2: Iti?
3: Da.
2: De ce crezi tu că îi se spune înțeleptul Lamar?
3: Mulțumesc! Acum am înțeles!
5: Dragi copii, după cum probabil bănuiți, Zador s-a vindecat. Pentru el această misiune a fost o lecție. Minciuna și înșelătoria nu mai au ce căuta în viața lui. Înțeleptul Lamar a păstrat secretul. Lama l-a iertat și a acceptat să se mărite cu el. Iti și Bici nu au putut participa la ceremonialul Unii Recunoașterii pentru că erau plecați într-o misiune secretă. Ce misiune? Veți afla în episoadele viitoare. Spiritul bun să vă lumineze mintea.
6: Descarcă aplicația Itzy Bitsy FM și ascultă următoarele episoade din serialul Misiunile lui Itzy și ale lui Bitsy, când vrei tu.
7: La Kaufland găsești totul pentru școală. Între 19 și 25 august, Herlis, ghiozdan neechipat, diverse modele, 219 lei și hârtie de copiator A4, 500 de coli, 14 lei, 99. Kaufland, ieftin și bun!
8: Patrula cățelușilor se întoarce și nu oriunde, ci în lumea dinozaurilor. După o furtună pe mare, cățelușii ajung pe o insulă tropicală populată de dinozauri. Acolo se împrietenesc cu un pui de dinozauri rămas izolat și descoperă că insula se află în pericol. Motivul? Exploatarea minieră ce declanșează erupția unui vulcan uriaș. De aici, cățelușii încep o adevărată misiune de salvare. Vizionează patrula cățelușilor în lumea dinozaurilor. Din 21 august, în cinematografe. Animație distribuită de Ro Image, dublată în limba română.
9: Dragă tată, te invit la a treia ediție a evenimentului Tați care iubesc, moderat de Felix Tătaru. Sâmbătă 10 octombrie, la Hollywood Multiplex din București, Morfitan, ne întâlnim cu psihologul Mihai Copăceanu să aflăm cum să abordăm discuțiile dificile, dar necesare cu copilul. Vor fi pe scenă și alți tați de succes, precum Titi Aur, Eddie Kereji, Daniel Tonici, Michael Kaiser, Cristian Lăcraru, Ionut Stanimir și Jean Valvis. Imaginează-ți un moment de conexiune între tați care împărtășesc lecții importante constante despre iubirea față de cei dragi și față de ei înșiși. Ocupă-ți locul în sală pe iabilet.ro. Early Bird. Până pe 31 august, un bilet e doar 50 de lei. Evenimentul Tați care iubesc este realizat în exclusivitate pentru tați, de Asociația Părinților Isteți, în parteneriat cu Itibiții FM. Detalii și program pe tațicareiubesc.ro.
4: Alo?
10: Bună! Ai sunat la Inimini Mini Mo. Scuze că nu pot răspunde. Sunt puțin ocupat. Pregătesc jocurile pentru emisiune. Dar te aștept să ne jucăm alături de supereroii Itibiții de luni până vineri, de la 10 dimineața și de la 6 seara. Pe curând!
4: Abia aștept! Iupii! Mami, să știi că vara asta am treabă de la 10 dimineața până când începe școala. Inimini Mini Mo.
11: Doctorul are grijă să mă fac bine, dar eu cred că, după ce pleacă din cabinet, merge într-o pădure fermecată. Acolo îi îngrijește pe unicorn, pe urși somnoroși și pe balenele care și-au pierdut cântecul. Eu așa mi-l imaginez pe eroul meu.
12: Care este povestea eroului tău? Emisiune sponsorizată de brandul Lego.
13: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.

0: συγκοπή.
1: Vocea copiilor.
2: De ce se supără copiii?
0: Pentru că copiii uneori, nu știu, pur și simplu simt furie. Nu pot să se controleze. Și apoi se supără. Chiar și dintr-un motiv care nu are sens.
3: Pentru că nu primesc ce vor. Părinții nu îi lasă să facă orice vor ei.
4: Păi când este vocea, că-s ceva, că niște copii, ceva, jucărie, într-o jucărie, vreau un copil la aceea jucărie, ceva, se mai supără.
1: Vocea copiilor!

0: cât de des apare o iritație într-o zi obișnuită? Mult mai des decât crezi. O zgârietură, o roșeață de la soare, o zonă iritată după frecare, epilare, ras sau transpirație. Lucruri mici, dar care îți pot strica ziua. Sudocrem este soluția simplă pe care vrei să o ai mereu la îndemână. Ajută la calmarea pielii și formează o barieră protectoare împotriva factorilor iritanți. Pentru copii, părinți și întreaga familie. Sudocrem. Îl vrei în casă. Protejează și calmează.
1: Noul an școlar începe cu emoții, zâmbete și momente petrecute împreună. Oșan și Itibiții te invită la evenimentele Back to School, pregătite pentru întreaga familie. Timp de 2 ore, cei mici se vor bucura de jocuri interactive, muzică, dans, provocări și premii surpriză oferite de Oșan. Ne întâlnim sâmbătă, 29 august, de la ora 11 în Oșan Militari. Vino să întâmpinăm împreună începutul noului an școlar cu voie bună și energie!
2: Cum ar arăta educația dacă părinții, profesorii și specialiștii ar începe să vorbească unii cu alții, nu unii despre alții? Sunt Claudia Chiru, învățătoare și inițiatoarea conferinței ACE, Arhitectura Cognitivă în Educație, conferință pentru toți cei interesați de educație. Pe 3 și 4 octombrie, la Hotel Pullman Bucharest World Trade Center, aducem împreună profesori, cercetători, psihologi, părinți și lideri educaționali pentru o conversație necesară despre copil. Educația copilului în România între realitate și potențial ne interesează pe toți. Biletele sunt disponibile pe iabilet.ro.
3: La munte, la mare, în țară sau în străinătate, indiferent unde mergeți în vacanță, obiceiul de a asculta Radio Itibiții se păstrează. Cu noua aplicație, păstrezi legătura cu supereroii Itibiții și intri în direct la emisiunile tale preferate de oriunde te aflați. Descarcă gratuit aplicația mobilă Itibiții FM din Google Play sau App Store. O aplicație mobilă pentru o prietenie stabilă.
4: Începe școala! Începe școala!
5: Da! Începe școala!
4: Și o să ne întâlnim la...
5: Evenimentul Școala de Supereroi!
4: Sâmbătă, pe 12 septembrie, în Parcul Lumea Copiilor de lângă Palatul Copiilor din București, de la 9 dimineața la 6 seara. Vino să îți activezi superputerile alături de supereroii Itibiții.
5: Toată lumea este invitată!
6: Intrarea e liberă!
7: Joacă, târg de extrașcolare și show Itibiții. Vino și tu să-ți descoperi superputerile la Școala de Supereroi Itibiții. Un eveniment gratuit realizat cu sprijinul Primăriei Sectorului 4. Detalii pe itibiții.ro și în aplicația Itibiții FM.
8: Școala de Supereroi Itibiții.
9: Trăieștissimo! Începe Isimo! Începe cum poți cu un pic de sportissimo!
10: Castelul meu de nisip va avea cel mai înalt turn, al tău mai...

0: bag de joacă. Construim amintirisimă turnuleț cu turnuleț.
1: De la efort la sport, e doar Sportissimo. Emisiune sponsorizată de Sportissimo.
2: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.

0: Felul tău de a șofa devine prima lecție de conducere a celui mic. Descoperă cum îți poți îmbunătăți abilitățile la volan sau cum să gestionezi situații dificile în trafic. De la Bogdan Talașman, trainer coordonator la Academia Titi Aur.
1: Verde nu înseamnă întotdeauna sigur. Atunci când ai copiii în mașină, fiecare decizie contează. Mulți șoferi cred că atunci când semaforul se face verde, pot pleca imediat. Dar conducerea defensivă înseamnă să mai aștepți o clipă. Înainte să pornești, privește în stânga și în dreapta. Există șoferi care trec pe roșu în ultimul moment, iar acea secundă de atenție poate face diferența dintre un drum obișnuit și un accident. Verdele îți dă dreptul să pleci, dar nu îți garantează că intersecția este liberă. Când ai copiii în mașină, cea mai bună alegere este să conduci preventiv. Ei au încredere că îi vei duce acasă în siguranță.
0: Descoperă pe academiatitiaur.ro cursurile de conducere defensivă. Emisiune pentru părinți la volan, sponsorizată de Academia Titi Aur.

0: Este ora 6.
1: Zbor din horn în horn pe case.
2: Radio, plaza, iți-bi-ți, te toți te locoreți.
3: Jocurile iți-bi-ți.
4: Joacă. Joacă.
3: Joacă-te.
1: Iți.
3: Da.
1: Te provoc la jocul ce-ar fi dacă ar fi.
3: Ce-ar fi dacă ar fi ce?
1: Păi asta alegem noi.
3: Păi spune-mi regula jocului.
1: Ok. Uite, de fapt se joacă în câți prieteni ai pe lângă tine. Dar acum o să mă joc eu și cu tine.
3: Super.
1: Bun. Și unul provoacă și altul este provocat.
3: Bine.
1: Poți, ne putem juca ce-ar fi dacă ar fi pe animale. Sau pe fel de mâncare. Sau pe flori. Ce-ar fi dacă ar fi pe mărci de mașină?
3: Oh!
1: Ce-ar fi dacă ar fi pe anotimpuri?
3: Wow!
1: Pe forme de relief? Ce-ar fi dacă ar fi pe îmbrăcăminte, încălțăminte?
3: Păi hai să ne jucăm, sunt nerăbdătoare!
1: Fenomene ale naturii!
3: Hai culori. Să ne jucăm, hai să ne jucăm!
1: Bine. Eu te întreb, eu te provoc.
3: Bine.
1: Ce-aș fi eu dacă aș fi un mijloc de transport?
3: Dacă tu ai fi un mijloc de transport, ai fi un tren. Da,
1: bine.
3: Pentru că trenul mi se pare vesel și face ciu-ciu. Și când te văd pe tine, tu ești așa mereu vesel și ciu-ciu, dai startul.
1: Eu, dacă aș fi un mijloc de transport, aș fi bicicletă. Bun, acum, ce-aș fi eu dacă aș fi un fenomen al naturii?
3: Oh, Bici, dacă ai fi un fenomen al naturii, ai fi o ploaie de vară.
1: Ha, cu soare.
3: Și acum spune-mi tu ce-aș fi eu dacă aș fi un mijloc de transport.
1: Ai fi niște role.
3: Deci sunt mai multe. Îmi place.
1: Păi nu?
3: Păi da.
1: Păi vezi. Acum eu, ce aș fi eu dacă aș fi un copac?
3: Oh, tu, Bici, dacă ai fi un copac, ai fi un stejar.
1: Ok.
3: Așa te-am vizualizat acum. Și eu, dacă aș fi un copac, ce copac aș fi?
1: Tu ai fi un cireș.
3: Cu cireșe?
1: Păi două, păi două fără.
3: Păi uneori nu are cireșe în el, ai mă, Bici. Ți se pare amuzant jocul ăsta, prieten pământean? Dacă da, ce mai? Start la joacă!
4: Joacă! Joacă!
3: Aha! Joacă-te!
2: Jocurile iți-bi-ți!

0: 20 de ani.
1: De unde vine canicula?
2: De la o prietenă.
3: Radio Plaza, iti bici, te joci și te

Așa, așa, sunt din București, am 10 ani și melodia care nu mi-a se mie din minte este It's Raining Tacos.

0: începe cu emoții, zâmbete și momente petrecute împreună. Oșan și Itibiții te invită la evenimentele Back to School, pregătite pentru întreaga familie. Timp de 2 ore, cei mici se vor bucura de jocuri interactive, muzică, dans, provocări și premii surpriză oferite de Oșan. Ne întâlnim duminică, 30 august, de la ora 16 în Oșan Berceni. Vino să întâmpinăm împreună începutul noului an școlar cu voie bună și energie!
1: Ce se poartă când începe școala? Ceva cu care se ia notă mare la portare de look! Intră pe Zalando și găsește ținute pentru ore, sărbări, recreații, chiar și meditații, cu reduceri de până la 50%. Răsfoiește catalogul de stiluri școlare pentru încă un an cu stil. Zalando!
2: Provocare de negociere. Ai cel mai bun loc de pe canapea. Îl vreau eu în seara asta.
3: Locul e pe canapea pentru încă o partidă de Monopoly înainte de culcare.
2: Batem palma!
3: Stai, 2 partide.
2: Acum negociezi.
3: Batem palma.
2: Păstrează-ți cele mai bune mutări. Urmează ceva mult mai mare.
4: Tabla de Monopoly devine tot mai mare în București Mall, parter zona Atrium, între 3 și 6 septembrie.
2: Pregătește-te! Prima mutare este a ta!
5: În vacanță, obiceiurile copiilor se schimbă și uneori ți-e greu să le faci un program. Știm cât de solicitantă poate fi viața de părinte. Cu noua aplicație gratuită Itibiți FM, bunele obiceiuri se păstrează. Poveștile preferate, enciclopediile zimi tot, cântecele pot fi ascultate oriunde, oricând. Descarcă gratuit aplicația mobilă Itibiți FM din Google Play sau App Store. O aplicație mobilă pentru o prietenie stabilă.
6: Este timpul pentru distracție și voie bună. Capitanul Inimioară te invită la joacă. Hai să descoperim împreună ce joc ți-a pregătit. Jocul rimelor.
7: Ești gata să devii un maestru al cuvintelor? Atunci hai să-ți prezint un joc amuzant care poate fi jucat oriunde. Ce presupune? E simplu. Un jucător spune un cuvânt, iar ceilalți participanți trebuie să găsească rapid un alt cuvânt care să rimeze cu el. De exemplu, persoana care începe spune soare, iar un alt jucător spune floare sau ninsoare. Jocul continuă pe rând, iar cine nu găsește un cuvânt potrivit într-un timp scurt, iese din rundă. Pe lângă distracție, acest joc dezvoltă vocabularul, creativitatea și viteza de gândire.
6: Ascultat jocurile capitanului Inimioară pentru inimi fericite. Rămâi aproape pentru și mai multe jocuri care fac inimile să vibreze de bucurie.
8: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.

0: vreo 2-3. Ce strigă un melc pe spatele unei broaște testoase?
1: Mai încet, mai încet!
2: Nu.
1: Mai ușor cu viteza.
2: Nu?
1: Te miști mai încet ca mine.
2: Nu.
1: Nu știu.
2: Iuhu!
1: Îmi place melcul tău.
0: Cât trăiesc, devorez totul în drumul meu. Imediat ce beau, mor. Cine sunt?
1: Bici, nu am nici o idee.
0: Focul, Iti, focul.
1: Nu, uite, la foc nu m-am gândit. Că mie-mi place apa.
0: Îmi petrec viața ștergând greșelile altora. Cine sunt?
1: Mama?
2: Nu.
1: O gumă de ștergi.

Victor din București, am 6 ani și știi că mi-ar plăcea melodia s-o când se zic apăsă, apăsă, apăsă, apăsă.

0: avem vreo 2-3.
1: Bună, ești bună, Bici. Sunt Teodora și vreau să vă spun glume despre școală. Ce-ai făcut la testul de matematică? Am dat foaia goală, n-am știut nimic. Da, și eu la fel, doamna o să creadă că am copiat de la tine.
2: Bună, Iti, bună, Bici, eu sunt Teresa și aceasta este gluma mea. Știți cum se numește un om care nu face duș? Se numește dușman.
3: Eu sunt Ioan, am 7 ani, sunt din Iași și astăzi o să vă zic o glumă. O găină are 2 picioare, mai ales stângul.
4: S-a auzit!

0: Îndrăgostit de România, cu Leon Magdan. O călătorie de suflet prin România de Oscar cu benzinăriile Ro.
1: Orașul Roma, capitala Italiei, mai este numit și cetatea ridicată pe 7 coline. Tot pe 7 dealuri au fost construite și alte orașe mari. Constantinopol, adică Istanbulul de azi, Praga, Moscova, Kiev, Addis Abeba și altele. Iată întrebarea de astăzi. Știi ce oraș românesc se află pe 7 coline?

0: școlar începe cu emoții, zâmbete și momente petrecute împreună. Oșan și Itibiții te invită la evenimentele Back to School, pregătite pentru întreaga familie. Timp de 2 ore, cei mici se vor bucura de jocuri interactive, muzică, dans, provocări și premii surpriză oferite de Oșan. Ne întâlnim duminică, 30 august, de la ora 11 în Oșan Titan. Vino să întâmpinăm împreună începutul noului an școlar cu voie bună și energie!
1: Cărțile ne poartă în lumi noi și frumoase. Hai să descoperim împreună următoarea poveste. Despre ce a fost ultima carte pe care ai citit-o?
2: Ultima carte pe care am citit-o a fost despre niște animăluțe mai năzdrăvane. De ce a fost aceasta ultima carte pe care am citit-o? Pentru că mie îmi plac foarte mult animăluțele și îmi doresc să le îngrijesc. Mi-aș dori să ajut animăluțele fără stăpân.
1: Citești, visezi și crești. O emisiune sponsorizată de editura Gamma.
3: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.

0: Îndrăgostit de România cu Leon Magdan.
1: Cel mai lung poem de dragoste din întreaga lume este o creație românească, această performanță fiind înregistrată chiar în Cartea Recordurilor. Știi despre ce poezie este vorba? Luceafărul, de Mihai Eminescu, este cel mai lung poem de dragoste din lume, având 98 de strofe. Totodată este și una dintre cele mai frumoase poezii. Autorul a lucrat la această creație aproape 10 ani. Mihai Eminescu este un mare scriitor și unul dintre cei mai mari patrioți români, iar anul 2000 a fost declarat Anul Eminescu. Chiar în acel an, un asteroid nou descoperit a primit numele poetului, asteroidul Eminescu. Citește și tu împreună cu familia poemul Luceafărul, dar citiți-l pe roluri. Versurile eminescene o să vă meargă la inimă și veți petrece clipe minunate în familie.

0: Îndrăgostit de România, cu Leon Magdan. O călătorie de suflet prin România de Oscar cu benzinăriile Ro.
1: Orașul Roma, capitala Italiei, mai este numit și cetatea ridicată pe 7 coline. Iată întrebarea de astăzi. Știi ce oraș românesc se află pe 7 coline? În țara noastră, orașul construit pe 7 coline este Iași. Nicolae Iorga îl numea foarte frumos orașul școlilor și al bisericilor. Dacă nu ai făcut-o deja, trebuie neapărat să vizitezi Iașiul împreună cu familia. Grădina Botanică, Teiul lui Eminescu din Parcul Copou, Bojdeuca lui Creangă, Cetățuia, Palatul Culturii, Biserica Treierari și multe alte minunății te așteaptă să le descoperi și să te bucuri de ele împreună cu cei dragi.
0: Îndrăgostit de România, o emisiune sponsorizată de Oscar Downstream și benzinăriile Ro.

0: pic pe spate.
1: Radio Plaja Itzy Bitzy, te joci și te răcorești.
2: Zimi, tot, zi, zimi, tot, zimi, tot. Prietenul care știe tot, el e zimi tot.
3: Bitzy,
4: da,
3: mai ții minte că într-o zi zimi tot ne-a vorbit despre samurai?
4: Desigur, cum aș putea să uit? Era vorba despre artele marțiale din filmul pe care l-am văzut.
3: Asta înseamnă că mai ții minte că ne-a spus că acei samurai beau foarte mult ceai.
4: Samurai care beau ceai, ce-ai băut de samurai? Hai, hai, hai! Samurai care beau ceai, ce-ai băut de samurai?
3: Samurai care beau ceai, hai, hai, hai, ce-ai băut de samurai? Ceai, ceai, ceai!
5: Hei, ce-ai Itzy, ce-ai Bitzy?
4: Ce-ai zimit tot?
5: Eu n-am nimic, funcționez în parametrii. Am înțeles.
4: Ce-ai înțeles?
3: Vorbește-ne despre ceai.
5: Ceaiul este de fapt o infuzie obținută din diverse frunze sau flori a diferitor plante sau numai a plantei numite ceai.
3: Și de ce-l beau samurai?
5: Nu-l beau numai samurai. A devenit o băutură foarte apreciată în întreaga lume, dar este adevărat că obiceiul de a consuma această licoare a luat naștere în îndepărtatul Orient.
4: Mai precis, fii mai precis, dragă zimitot!
5: Obiceiul ceaiului s-a format acum 5.000 de ani în timpul dinastiei Tang.
4: Destul de bătrânel obiceiul ăsta!
5: Chinezii au păstrat obiceiul și pentru oaspeții care le intrau în casă.
3: Îi întrebau politicos dacă servesc o ceașcă de ceai?
5: Desigur, Itzy, dar de fapt niciodată nu trebuia întrebat dacă oaspetele vrea sau nu să guste o ceașcă de ceai. A lăsa un oaspete să aștepte în sufragerie fără să îi se servească ceaiul însemna o umilire gravă, ca și un indiciu că acesta nu este binevenit în această casă. Iar dacă se dorea ca oaspetele să nu stea prea mult, atunci stăpânul casei solicita membrilor familiei sau servitorilor să servească ceaiul, ceea ce însemna că oaspetele va trebui în curând să-și încheie vizita.
3: Da, în mod destul de discret a scăpat de un oaspete nedor.
5: Băutul ceaiului este una dintre activitățile zilnice ale chinezilor, la fel cum este băutul cafelei pentru europeni. În sudul Chinei, lucrurile au mers chiar mai departe, ajungându-se la a bea ceaiul de dimineață, ceaiul de prânz și ceaiul de seară.
4: Da, dar din câte știu eu, și englezii și-au făcut un obicei foarte prețuit de ei din a bea ceai zilnic.
5: Aceste activități sunt departe de obiceiul englezilor de a-și bea ceaiul, pentru că la chinezi se adaugă mâncarea și discuțiile cu prietenii, totul transformând acest ritual într-o activitate socială extrem de apreciată în zonele dezvoltate ale Chinei.
3: Chiar că este un adevărat ritual!
5: Chinezii au trei modalități de a bea și aprecia ceaiul.
4: Adică?
5: Gustarea, băutul și mâncatul. Adică a gusta înseamnă a bea cantități mici de ceai, respectând și admirând calitatea acestuia, gustul și mirosul. A bea însemna, normal, a utiliza cantități mari de ceai în fiecare zi, în loc de apă. Iar a mânca ceaiul presupunea gustarea frunzelor de ceai, pentru a le aprecia calitatea, aroma și prospețimea. De asemenea, ceaiul se folosește în unele cazuri și la prepararea unor feluri de mâncare, astfel că el își găsește locul potrivit și la bucătărie, în funcție de priceperea bucătarului.
4: Wow! Da, știu că durează până apuci să bei un ceai.
5: Există adevărați maestri Bitzy în prepararea ceaiului și, de asemenea, ustensilele de preparare a ceaiului sunt special destinate acestui scop. Nu puteai fierbe ceaiul decât în vase special destinate și prepararea în sine se efectua după reguli stricte știute numai de mari maestri în arta preparării ceaiului.
3: Orientalii ăștia au făcut o artă din orice.
5: Așa este, Itzy. Iar pentru ceai au dezvoltat o întreagă cultură.
4: O întreagă cultură?
5: Da, Bitzy, aveau chiar case speciale unde se consuma ceai, așa numitele case ale ceaiului.
4: Avea și ceaiul o casă a lui, ca să nu umble hai hui.
5: Casa ceaiului, ca parte integrantă a culturii ceaiului, a devenit foarte populară în China, mai ales în timpul dinastiei Ming, oferind doritorilor de ceai tot felul de ceaiuri și de obiecte adiacente ritualurilor existente. Nu întâmplător, în aceste case au fost jucate și piese de teatru, fie drame, fie teatru scurt, spre deliciul consumatorilor de ceai. Spre deosebire de restaurante, casele ceaiului nu serveau niciodată mâncare, dar ofereau fructe uscate sau produse din orez. Oamenii discutau, cântau și se relaxau aici, în timp ce chelnerii de pe atunci umblau cu recipiente gigantice sau de dimensiuni mai reduse pentru a-i servi pe meseni.
4: Ce frumos! Așa vrea și eu să vizitez o casă a ceaiului!
5: Ceaiul a devenit în scurtă vreme un produs foarte căutat în Europa și mai apoi în întreaga lume. Dar arta preparării ceaiului s-a păstrat numai în Orient, împreună cu ritualurile preparării.
4: Și totuși mi se pare cam complicat pentru o simplă cană de ceai.
5: Acum Zimito se va retrage să-și bea ceaiul. La revedere, Iții, la revedere, Biții. Ne reîntâlnim data viitoare. La revedere, copii.
3: La revedere, Zimita.
4: Samurai care bea ceai. Ce-ai băut de samurai?

0: Descarcă aplicația ITBT FM și ascultă următoarele episoade din Enciclopedia Zimi Tot, când vrei tu.
1: Eu sunt Antonia din Iași, am 7 ani și melodia care nu vreau să o scot din cap și care vreau să rămână acolo este Golden.

0: De ce apare curcubeu?
1: Picăturile de apă picără și soarele este pe cer.
2: Radio Plaja Isibiți, te joci și te răcorești. Isibiți FM.
3: Now listen closely, 'cause we're gonna play a game. This game is called Mother May I. And all you have to do is listen and follow the moves that I call out. But you can only do these moves if I say three magic words, which are Mother May I.

0: Dragă tată, te invit la a treia ediție a evenimentului Tați care iubesc, moderat de Felix Tătaru. Sâmbătă 10 octombrie, la Hollywood Multiplex din București, Montfitan, ne întâlnim cu psihologul Mihai Copăceanu să aflăm cum să abordăm discuțiile dificile, dar necesare cu copilul. Vor fi pe scenă și alți tați de succes, precum Titi Aur, Eddie Chereji, Daniel Tonici, Michael Kaiser, Cristian Lăcraru, Ionut Stanimir și Jean Valvis. Imaginează-ți un moment de conexiune între tați care împărtășesc lecții importante despre iubirea față de cei dragi și față de ei înșiși. Ocupă-ți locul în sală pe iabilet.ro. Early Bird. Până pe 31 august, un bilet e doar 50 de lei. Evenimentul Tați care iubesc este realizat în exclusivitate pentru tați, de Asociația Părinților Isteți, în parteneriat cu Itibiții FM. Detalii și program pe tațicareiubesc.ro.
1: La munte, la mare, în țară sau în străinătate, indiferent unde mergeți în vacanță, obiceiul de a asculta Radio Itibiții se păstrează. Cu noua aplicație, păstrezi legătura cu supereroii Itibiții și intri în direct la emisiunile tale preferate de oriunde te afla. Descarcă gratuit aplicația mobilă Itibiții FM din Google Play sau App Store. O aplicație mobilă pentru o prietenie stabilă.
2: Începe școala! Începe școala!
3: Da! Începe școala!
2: Și o să ne întâlnim la...
3: Evenimentul Școala de Supereroi!
2: Sâmbătă, pe 12 septembrie, în Parcul Lumea Copiilor de lângă Palatul Copiilor din București, de la 9 dimineața la 6 seara. Vino să îți activezi superputerile alături de supereroii Itibiții.
3: Toată lumea este invitată!
4: Intrarea e liberă!
0: Joacă, târg de extrașcolare și show Itibiții. Vino și tu să-ți descoperi superputerile la Școala de Supereroi Itibiții. Un eveniment gratuit realizat cu sprijinul Primăriei Sectorului 4. Detalii pe itibiții.ro și în aplicația Itibiții FM.
5: Școala de Supereroi Itibiții.
6: A spus că dacă ai copii mici, nu mai ai timp pentru mișcare. Din contră, aventura abia începe. Nu sta pe bancă în timp ce copiii se distrează. Privește cu atenție în jur. Treptele sau băncile sunt aparate de fitness deghizate. Trebuie doar să le descoperi. Transformă parcul în sala ta de antrenament.
7: De la efort la sport, e doar sportissimo.
8: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplină.

0: spui părinților tăi să facă.
1: Spun, haideți copii, mâncați și ieșiți afară, e foarte frumos afară.
2: Radio Plaza, Itzi Bitzi, te joci și te

0: mergem vreo 2-3.
1: De ce un flamingo s-a făcut troll?
0: De ciudă?
1: Nu.
0: De bucurie?
1: Pentru că a sărit pe curcubeu și a început să se dea. Pentru că a mers pe partea roz. Un copac a vorbit cu celălalt copac. De ce el are frunzele verzi, de ce celălalt nu are nicio frunză? Pentru că unul stătea în partea de la polul nord și unul stătea într-o altă parte unde era mai cald.
2: Un om cu un colac vine la piscină. Antrenorul îi spune: nu sări în piscină, e goală. Și omul spune: perfect, oricum nu știu să not.
3: S-a usit!

0: Jocurile itibiții.
1: Joacă. Joacă. Joacă-te. Echip.
2: Da?
1: Am o propunere de joc.
2: Super, că și așa mă plictiseam, ia spune.
1: Se numește mașina de scris.
2: Păi n-am.
1: Păi nu, că așa se numește jocul.
2: Și nu-mi trebuie mașină de scris.
1: Nu.
2: Bine, spune-mi regula jocului.
1: Să știi că e vorba despre un joc care îți îmbunătățește memoria.
2: Oh, perfect, chiar aveam nevoie, știi doar.
1: Uite, se poate juca chiar și în doi, așa cum suntem noi acum, dar în minim doi. Și cu cât mai mulți, cu atât devine mai greu jocul.
2: Deci acum o să fie simplu. Așa de început.
1: Aparent. Bun, alegem ordine. Adică dacă eu am propus jocul, eu o să încep. Și eu voi spune un cuvânt. Și eu, de exemplu, dacă spun copac, tu va trebui să spui și cuvântul pe care l-am spus eu, adică copac, și tu să mai adaugi un cuvânt. Ce fel de cuvânt vrei tu?
2: Nu trebuie să aibă legătură cu copacul tău.
1: Bine. Nu. Important e să ții minte ce am spus eu, tu să adaugi un cuvânt. Apoi eu să spun cuvântul pe care l-am spus eu prima dată, cuvântul tău, și să mai adaug un cuvânt.
2: Ce-mi place, hai să jucăm.
1: Ok, încep eu. Carte.
2: Carte, lingură.
1: Carte, lingură, farfurie.
2: Carte, lingură, farfurie, furculiță.
1: Carte, lingură, farfurie, furculiță, cărniță.
2: Carne, lingură.
1: Nu, carte.
2: M-ai încurcat în cărniță. Am pierdut, dar nu-i nimic, îmi place jocul. De ce mă distrez? Ți-am zis că am nevoie de jocul ăsta, Viti. Trebuie să-l jucăm zilnic. Serios, vorbesc.
1: Ok, ne jucăm mașina de scris.
2: Pentru o memorie mai bună.
1: Pentru o memorie de elefant. Poți să-l încerci și tu, prieten pământel. Uite, jocul ăsta te poți juca și când nu mergi cu trenul, și când ești în mașină. Mi se pare că poți să-l joci și când te dai cu bicicleta.
2: Joacă! Joacă! Joacă-te!
0: Jocurile itibiții.

0: Hei București! În weekend, Beller se pune în mișcare. Pe 22 și 23 august, strada Radu Beller devine pietonală și te așteaptă cu mașini de epocă, biciclete, mobilitate electrică și o mulțime de activități pentru copii. Cei mici intră într-un mini-oraș, învață regulile de circulație și pot pleca acasă cu permisul de mic pieton sau de mic biciclist. Iar sâmbătă seara, Retromobil Club România aprinde pe Beller un rond de noapte cu mașini de epocă. Vino la Beller în mișcare. Un oraș sigur este un oraș trăit împreună. Eveniment organizat de Primăria Sectorului 1.
1: Planifici o vacanță în străinătate? UniTravel, asigurarea medicală pentru călătorii de la Unica Asigurări, îți poate fi un partener de nădejde în cazul situațiilor neprevăzute. Descoperă lumea în siguranță, alături de cei dragi și simte din plin momentele de relaxare. Cu UniTravel călătorești fără griji și te bucuri de protecție financiară pentru ca bugetul familiei să nu fie afectat. Unica Asigurări, pentru o vacanță mai sigură împreună.
2: Sâmbătă, pe 12 septembrie, între 9 dimineața și 6 seara, ne întâlnim în Parcul Lumea Copiilor din București să dăm startul unui nou an școlar la Școala de Supereroi Itzibiții. La punctul de hidratare Aqua Carpatica Kids, sărbătorim micile mari victorii ale copilăriei și te așteptăm să iei o pauză de la joacă pentru a-ți hidrata mintea și corpul. Detalii pe itzibiții.ro și în aplicația Itzibiții FM.
3: Școala de Supereroi Itzibiții.
4: Sunt Felix Tătaru și te invit la o nouă serie de podcasturi special realizate pentru tați. Invitatul săptămânii este Paul Chipirean, tată și profesionist cu mare responsabilitate, fiind country manager și director la Windows Solutions în Rehau, România.
5: Cine știe cum m-a dobărât? Ba din contră m-a întărit, m-a făcut să îmi doresc ceva și mai mult. Am învățat, mergem înainte, nimeni nu-i perfect și recomand tuturor să aibă cât mai multe eșecuri, pentru că eșecurile sunt foarte, foarte valoroase și tragi o grămadă de concluzii după fiecare eșec. Important să nu-l repeți, că dacă repeți, n-ai înțeles nimic din primul.
4: Tați care iubesc este un proiect al Asociației Părinților Isteți, realizat în colaborare cu Itzibiții FM. Urmărește întregul podcast pe YouTube și pe site-ul tațicareiubesc.ro.

0: Natura ne unește. Felul în care avem grijă de ea ne definește. Împreună cu Key Hero putem deveni eroi pentru natură.
1: Cum arată o zi din viața planetei?
2: O zi din viața planetei, dacă nu poluăm, arată fericită și plină de entuziasm. Adică cum suntem noi când primim un cadou, atunci ea este fericită. Dar dacă poluăm, planeta are o zi în care e tristă, ca și cum ne-am lovit. Dacă poluăm, noi o lovim pe ea și nu se simte bine.
0: Grija pentru natură este o superputere. O emisiune sponsorizată de Kaufland România.
3: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.

0: 0023.
1: Bună, Iti, bună, Biti. Sunt Teodora și răspunsul la întrebarea care este diferența dintre 1000 de urși albi și un urs alb este 999.
2: Da! Bună, sunt Sabrina din București și sunt 999 de urși albi.
3: Da!
4: Bună, Biti, eu sunt Aida și cred că răspunsul este 999.
3: Yuhu!

0: Eu fac compot!
1: Radio Plaza, Itzi Bitzi, te joci și te răcărești!
2: Începe Itzi Bitzi Party cu DJ Dodi! Emisiune înregistrată! Start la distracție!
3: Știai că soarele este cea mai mare sursă de energie naturală disponibilă pentru pământ? Ai ascultat curiozități despre energie verde la Fix, emisiune sponsorizată de PPC Renewables.

Salutare, sunt DJ Dodi, da, știu, puțin mai răgușită, dar chiar eu sunt și sunt aici foarte bucuroasă că în sfârșit am ajuns la microfonul Itzy Bitzy pentru că doresc mult de tot să activăm superputerea bucuriei împreună astăzi la Itzy Bitzy Party. Și stăteam așa și mă gândeam că pe mulți dintre voi vă cunosc, pe câțiva dintre voi v-am și cunoscut personal și nu v-am întrebat totuși niciodată care e animalul vostru preferat. Pentru că mie mi-aduc multe lucruri bucurie, dar și animalele sunt unele dintre ființele, să zicem așa, care mie mi-aduc foarte, foarte multă bucurie. Și mă gândeam așa, ce-ar fi să facem astăzi petrecerea animalelor? Și să ne gândim la muzică cu și despre animale, sau poate cântată de animale, sau poate care a apărut într-un film cu animale, nu știu. Și mă gândeam așa, ce tare ar fi astăzi să auzim doar muzică cu și despre animale. Tocmai de aia te întreb și pe tine, ce piesă îți place ție care să fie cu și despre animale, da? Ia să-mi zici și mie la 0725 300 700 și să mă lămurești, pentru că sunt foarte curioasă. Că uite, așa stăteam să mă gândesc și nu te-am întrebat niciodată care e animalul tău preferat, așa că ăsta ar fi un fel grozav de a te întreba. Prin muzică, bineînțeles. Deci, ce piesă cu și despre animale îți place ție? Că eu am pregătit deja o piesă care să ne trezească puțin, care să ne, să ne energizeze, asta voiam să zic. Ea se numește Tiger Feet și cu siguranță ai auzit-o în filmele Disney. Ia fii atent aici. Bineînțeles că te invit la

0: ascultat Tiger Feet aici la Itzy Bitsy Party, unde a început distracția și mai exact petrecerea animalelor. Chiar dacă eu sunt răgușită, să știi că n-am văzut ursul, că știi că este gluma aia cu ce-ai răgușit, ai văzut ursul? Știi, te-ai prins, că ai țipat, adică. N-am văzut ursul, dar răgușită sunt. Tocmai de-aia te las pe tine să vorbești. Ia, spune-mi ce piesă cu și despre animale îți place ție, că nu te-am întrebat niciodată. Ia, hai să auzim.
1: Bună, sunt Ingrid din Iași și muzica mea preferată cu și despre animale este cu Sinopio. La radio este un pui, la radio este un pui, puiul pui piu piu, puiul piu piu piu, piu piu piu piu piu și pui piu.
0: Să știi că și mie îmi place foarte tare melodia. Ba chiar am văzut pe cineva care încerca să danseze pe melodia asta și tot ce a putut să facă a fost să se strâmbe. Deși eu știu că pui nu se strâmbă, pui sunt doar drăgălași, nu-i așa? Mulțumesc pentru mesaj!
2: Bună, DJ Dori, sunt Sofia, am 7 ani și sunt din București.
0: Bună.
2: Melodia mea cu animale este un motar cât un
0: pisoi.
2: Da. Poți spune papă că pe obraj fericit.
0: Sofia, am să caut melodia special pentru tine. Un motan cât un bizoi, ce droguț. Bănuiesc că pisicuțele sunt și animalele tale preferate. Ia să-mi zici că sunt curioasă. Uite, v-am zis, niciodată nu v-am întrebat despre animale. Niciodată nu m-am gândit să fac o petrecere cu animale aici la Itzy Bitsy Party. Așa că astăzi este ziua perfectă pentru asta. Ia gândiți-vă ce piesă cu și despre animale vă place vouă și îmi dați mesaj vocal la 0725 300 700. Astăzi ne distrăm cu animalele noastre preferate. Și uite, am găsit în playlist o melodie cântată de un leu. O recunoști? Hai să vedem.

0: Disney cântată de Halsey, dar în filmul Sing 2, Clay Calloway cântă melodia asta. El este un leu și este un fost star rock legendar. Ce părere ai? Cântăm și puțin rock, bineînțeles, că Itzibiți Party e despre toată muzica și mai ales astăzi, dacă este cântată despre animale sau e despre animale, atunci fix asta ascultăm. Sofia, să știi că mulțumesc că mi-ai răspuns, în primul rând, să-mi spui că pisicuțele sunt preferatele tale și că pe pisicuța ta o cheamă Kiki, ce drăguț! O pupăm și pe Kiki și o îmbrățișăm. Și să știi că ți-am pregătit și ție pentru Kiki, dar și pentru tine un motan cât un pisoi. O vom asculta imediat, dar mai întâi hai să auzim niște mesaje. Ce altă muzică mai știți voi cu animale sau despre animale?
1: Bună seara, DJ Dodi, sunt Ștefan din Voluntari, am 7 ani și piesa mea preferată cu și despre animale este Eye of the Tiger.
0: Wow, tare!
1: Te rog, putem juca The Floor is Lava pe Eye of the Tiger și este despre tigru.
0: Știu, da!
1: Pa, DJ Dodi, pupici cu sclipici pro Bracer, zi, seara bună!
0: Te pup și eu și să știi că mi-aș dori foarte tare să joc Florislava cu voi astăzi, dar să fiu sinceră, nu știu dacă mă ajută gâtul, adică vocea, pentru că, uite, vorbesc așa, adică am răgut și foarte tare. O să încerc totuși, îți promit că facem o încercare. Hai să mai auzim ce altă muzică mai știți voi cu și despre animale.
2: Bună, DJ Dati!
0: Bună!
2: Sunt Eva din București și am 5 ani și melodia pe care ți-o cânt eu este așa. Făcuța lala, făcuța lala, ia de lapte cu gust de cola. Pa, pa!
0: Foarte drăguț, uite, vedeți? Prietenii mei și cântă despre animale. Mai o văcuță, mai un motan cât un pisoi. Ei bine, astăzi despre asta e petrecere cu animale la Itzibiți Party. Deci gândește-te și tu și spune-mi ce piesă îți place ție care să fie despre un animal. 0725 300 700. Iar acum ascultăm melodia Sofiei, un motan cât un ce? Pisoi.

0: Bogdan cât un pisoi, o cântă Melorina cu siguranță și voi știți alte melodii cu și despre animale. Așa că îmi dați mesaj vocal la 0725 300 700 și îmi spuneți care e piesa voastră favorită cu sau despre animale, sau poate cântată de vreun animal, cine știe. Ia să vedem.
1: Bună, pe mine mă cheamă Ianis.
0: Bună, Ianis.
1: Eu sunt de celul meu preferat. Este văcuța Lola.
0: Au, ce drăguț.
1: Văcuța Lola, văcuța Lola. Lola pe dun Nelola, văcuța Lola. Văcuța Lola.
0: Îmi place din gen ce mai tare. A, uite, Sofia, mulțumește pentru melodie. Te pup, te pup, te pup, Sofia. Și o pup și pe Kiki, dacă îmi dai voie.
2: Bună, DJ Dodi, sunt Aris de la Cluj-Napoca.
0: Bună.
2: Iar muzica mea următoarea,
0: da,
2: va fi Chicken Banana. Chicken Banana. Chicken Banana. Banana, banana, chicken, banana, chicken, banana, chicken, banana. Te iubesc, DJ Dodi, papa!
0: Și eu! Și să știi că și mie îmi place foarte tare Chicken Banana. Ba chiar vă fac o surpriză și am pus-o deja în playlist. Dar înainte de toate, hai să vedem dacă ghicești ce melodie urmează. Se nume, adică stai că nu pot să zic cum se numește. Este din Sing 2 și un porumbel foarte, foarte autoritar, să zicem, pe nume Klaus, cântă această melodie și vrea să îl corecteze în melodia asta pe Johnny, care este o gorilă într-un moment comic și plin de energie, și îi corectează dansul. Vrea ca Johnny să danseze pe vârfuri. Crezi că ai, adică știi despre ce piesă vorbesc? Așteaptă și ai să vezi.

0: Trăiește 100 de zile de vară ca pe un festival de relaxare la Terme Summer Fest. Vara aceasta nu mai ai nevoie de bilete de avion sau de drumuri lungi până la mare, deoarece la doar 10 minute de București ai plajă, palmieri, piscină și petreceri cu DJ. De la răsărit și până la apus, te bucuri de mixul potrivit de distracție, vitamina D și energie bună. Și să nu uităm de sport! Adună-ți prietenii pentru meciuri de volei pe plajă, testează-ți limitele și participă la turneele organizate pe tot parcursul sezonului estival. Terme București, destinația exotică ideală pentru întreaga familie.
1: Ce faci când pielea ta se irită chiar acum? Nu aștepți! Ai nevoie de o soluție simplă și rapidă. Sudocrem ajută la calmarea iritațiilor, roșeții și disconfortului, formând o barieră protectoare pentru piele, pentru întreaga familie, în fiecare zi. Micile probleme ale pielii nu mai devin griji mari. Sudocrem, îl vrei în casă, protejează și calmează.
2: Primul clopoțel se apropie, iar pregătirile pentru școală sunt întoi. Intră în pagina de concurs Intimiti și participă la Hub-ul Back to School Oșan. Alege de pe oșan.ro 3 rechizite pe care copilul tău și le-ar dori în ghiozdan și înscrie-le în formularul de concurs. Poți câștiga unul dintre cele 6 vouchere în valoare de 200 de lei, încărcate direct pe cardul tău MyClub Oșan. Înscrierile sunt deschise până pe 7 septembrie. Succes!
3: Ce se poartă când începe școala? Ceva cu care se ia notă mare la portare de look. Intră pe Zalando și găsește ținute pentru ore, sărbări, recreații, chiar și meditații, cu reduceri de până la 50%. Răsfoiește catalogul de stiluri școlare pentru încă un an cu stil. Zalando.
4: În vacanță, obiceiurile copiilor se schimbă și uneori ți-e greu să le faci un program. Știm cât de solicitantă poate fi viața de părinte. Cu noua aplicație gratuită ITVT FM, bunele obiceiuri se păstrează. Poveștile preferate, enciclopediile zimi tot, cântecele pot fi ascultate oriunde, oricând. Descarcă gratuit aplicația mobilă ITVT FM din Google Play sau App Store. O aplicație mobilă pentru o prietenie stabilă.
5: Începe școala! Începe școala!
6: Da! Începe școala!
5: Și o să ne întâlnim la...
6: Evenimentul Școala de Supereroi!
5: Sâmbătă, pe 12 septembrie, în Parcul Lumea Copiilor de lângă Palatul Copiilor din București, de la 9 dimineața la 6 seara. Vino să îți activezi superputerile alături de supereroii Itzy Bitzy!
6: Toată lumea este invitată!
7: Intrarea e liberă!
8: Joacă, târg de extrașcolare și show Itzy Bitzy. Vino și tu să-ți descoperi superputerile la Școala de Supereroi Itzy Bitzy. Un eveniment gratuit realizat cu sprijinul primăriei sectorului 4. Detalii pe itzybitzy.ro și în aplicația Itzy Bitzy FM.
9: Școala de Supereroi Itzy Bitzy.
10: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul www.fipregatit.ro.

Ia să vedem dacă ați ghicit despre ce melodie era vorba. Ați ghicit, era vorba de Tippy Toes, o melodie cântată de un porumbel. Hai să auzim, că mie îmi place la nebunie, sper să vă placă și vouă și bineînțeles

0: petrecere cu animale, pentru că vorbim astăzi despre ce piesă ne place nouă, dar care să fie cu și despre animale. Dă-mi și tu mie un mesaj vocal la 0725 300 700 și lasă-mă să aflu ce piesă cunoști tu care să fie cântată de animale, cu animale, în preajma animalelor. Nu contează, abia aștept să văd ce pregătești pentru mine. Între timp, hai să vedem ce au pregătit ascultătorii de aici, adică din mesajul următor.
1: Bună, DJ Dodi, eu sunt Luca din București.
0: Bună.
1: Și vreau să îmi pui, te rog, Old MacDonald Had the Farm.
0: Am uitat complet de Old MacDonald Had a Farm. Aia e despre mai multe animale. Incredibil. Bine, Luca, mulțumesc, ce idee bună.
2: Bună, sunt din Potoșan, sunt de Caterina Diaciuc și aș trebui să puneți Crazy Frog.
0: Crazy Frog, într-adevăr, este deja în playlist și abia aștept să o și ascultăm. Am pregătit-o deja, dar stai puțin, că înainte am o provocare pentru voi. A, uite, mă pupă și Kiki, spune Sofia. Vai, mi-a trimis o poză cu ea, este o pisică foarte frumoasă, cu alb și portocaliu, și arată senzațional de drăguț și de mângâicios, să zicem. Așa, ce ziceam, că m-a derutat Kiki? A, da, cam o provocare pentru voi. Este o melodie pe care voi cu siguranță știți să dansați, pentru că ați dansat-o de nenumărate ori și care mie îmi place foarte, foarte, foarte tare. Și hai să vedem dacă ghiciți. Se întâmplă toată acțiunea melodiei sub apă și e vorba despre un pui de animal și e vorba despre un animal de care lumea e speriată, dar cu siguranță dacă îl întâlnești și dansezi dansul, el se împrietenește cu tine. Știi despre ce dans e vorba? Despre ce melodie? Hai! Nu poate de la petrecerea animalelor să lipsească... Ia să auzim valurile. Știi deja ce e? Nu poate să lipsească Baby Shark. Ia să vedem dacă

interesante și ne să ne și jucăm o rundă de statuile muzicale pe această melodie. Ce zici? Facem? Hai, știți deja regulile, când muzica se oprește, va trebui să vă opriți și voi din dans, că doar sunteți statui. Hai! Ia, ai mișcat? Păi de ce să miști? Păi de ce să miști dacă ești statuie? Hai că nu simt că te-am prins la runda asta. Mai încerc? Da, acum chiar te-am prins. Nu mai mișca, ești statuie. Break it.

Ia vezi, măi. Au, ce se întâmplă? Au mișcat statuile? Nu, nu, nu, nu, nu. Nu trebuie să miște statuile. Of, of, și un cartof.

Ding, ding, te-ai mișcat, uite așa eu te-am prins. Așa e, te-am prins? Hai ca ce să-mi ziceți la 0725 300 700, ce melodie cu sau despre animale vă place? Dar să-mi spuneți și dacă v-am prins la statuile muzicale, că întotdeauna sunt curioasă și sper că astăzi răspunsurile vor fi așa. Oh, nu, DJ Dodi, m-ai prins de două ori, sau de trei, sau de nouă, sau de toate orile. Bun, am revenit la petrecerea mea cu animale. Azi la Itzy Bitzy Party ne amintim cât de mult ne plac animalele și că există destul de multă muzică cântată de animale sau poate despre animale. Ia să văd dacă tu știi o melodie de genul acesta și dacă știi, dă un mesaj vocal la 0725 300 700. Între timp, pentru că am promis, urmează Chicken Banana.

0: Doti,
1: cea mai tare emisiune ritmată, dansată, cântată, jucată, povestită, trăită și cea mai fi.
2: Pentru cine abia a intrat aici pe frecvența Itzy Bitzy, eu sunt DJ Dodi, supereroul care activează bucuria și astăzi avem petrecerea animalelor la Itzy Bitzy Party. Astăzi mesajele voastre vocale spun ce piesă vă place, dar care să fie cu și despre animale. Până acum muzica a cântat doar astfel de piese, așadar te provoc să găsești una care nu a fost până acum prezentată sau ia de fapt, haide să auzim de fapt ce melodii vă plac vouă.
3: Bună, Digitod, eu sunt Luca din Podenilor, din județul Pahor. Și muzica care este care o cântă un animal care îmi place mie foarte mult este The Amazing Frog. Și la statuile muzicale mai prins o tură.
2: Ce bucurie, Luca, mă bucur mult, mult de tot și mulțumesc pentru mesaj, bineînțeles. Ce mă bucur că te-am prins la statuile muzicale.
4: O, da. Sunt toate Caterina și aș vrea pe fratele meu Baby Shark.
2: Ce drăguț, sper că a ascultat deja fratele tău Baby Shark și sper că ați și dansat cu mine, că să știi că și eu dansez. Ia uite și Sofia zice că am prins-o odată la statuile muzicale pentru că a mișcat puțin călcâiul. Mulțumesc, ești sinceră cu mine! Este foarte important și îți mulțumesc pentru mesaj.
3: Bună, DJ Dodi, sunt tot eu, Luca, și mai am o propunere.
2: Ia
3: să ne pui să cântăm niște muzici care cântă supereroi.
2: Muzică de supereroi. Ok, Luca, fix asta o să facem, o să notez această idee a ta. Și cândva săptămâna viitoare, cred că o să am timp să-mi fac loc timp, cum se zice, timp, loc timp, pentru supereroi. Of, timp este mereu pentru supereroi. Și eu știu că voi sunteți supereroi, tocmai de aceea vă provoc să activați superputerea dansului în voi și să dansați cu mine pe I Like to Move It. Woo!

0: voi provoca din nou, bine? Și vă mulțumesc pentru înțelegere că voi sunteți prietenii mei. Și apropo de prieteni, astăzi este zi de petrecere cu animale la Itsy Bitsy Party. Asta înseamnă că vorbim despre ce piese ne plac nouă, care să fie cu și despre animale sau cântate de animale. Deci dă un mesaj vocal la 0725 300 700 și spune-mi.
1: Sunt Teodora, am 5 ani, sunt din Iași și melodia care o să te cânt este E văcuța ca meluța. Mu, mu, mu, ne umplea cu șcăpița. Mu, mu, mu, cu lăptic dulce și bun. Mu, mu, mu, țavând pentru dejun. Mu, mu, mu.
0: Vai, ce frumos! Măi, dar vă place să cântați melodii despre văcuțe? Vai, deci foarte, foarte drăguți! Sunteți minunați! Și îmi place și cum ai cântat, recunosc, adică nu e numai melodia, este și vocea ta grozavă. Ia să vedem dacă vă puteți imagina voi despre ce melodie vorbesc acum, ia să vedem dacă ghiciți. Este o melodie despre un animal care face... Au! A? Știți animalul, știu că v-ați prins despre ce animal e. Dar oare știți povestea lui? Hai să o aflăm chiar acum și imediat ne întoarcem la melodiile voastre și ce vă place vouă, bineînțeles. Ascultăm înainte totuși povestea lupului.

cerut ceva de la minunații. Ia să vedem, Ștefane, dansează bunica, ziceai tu. M-a păcălit, uite, a intrat, bum, bum, bum. Sper că-ți place melodia asta. Promit că pun și dansează bunica, așa că rămâi aici pe frecvență. Între timp, vă invit să-mi trimiteți mesaje la 0725 300 700, să-mi spuneți ce piesă vă place vouă, dar care să fie cu și despre.

0: și mai plac foarte tare și animalele. Tocmai de-aia astăzi e petrecerea animalelor. Melodia asta a fost o excepție specială pentru Ștefan. Am pregătit și dansează bunica, dar înainte de toate, hai să mai auzim niște mesaje. Ce melodii cu și despre animale mai știți și vă plac?
1: Bună, DJ Dodi, pe mine mă cheamă Eva Maria, am 5 ani, sunt din Franța și ce animal preferat este a meu este așa.
0: Ia să aud.
1: Băicuța cu părul creț, apoi caruselul meț, cicatrița jucă ușa, să plecăm noi găină ușa.
0: Vai! Ce minunat! Da,
1: DJ Dodi, pupici cu pis pe obraz fericii, te iubesc foarte, foarte, foarte mult!
0: Și eu și sunt cea mai bucuroasă că mi-ai cântat, mi-ai umplut inima de bucurie, ai cântat foarte, foarte frumos, mulțumesc!
1: Bună, DJ Dodi, sunt Ștefan din Sibiu, am 6 ani și melodia mea e... este Who Let the Dogs Out.
0: Who Let the Dogs Out. Uite, încă o melodie pe care nu mă așteptam să o spuneți astăzi, mai ales că n-am mai auzit-o de foarte mult timp. Sugestiile voastre au fost grozave astăzi și eu zic că petrecerea noastră a animalelor este minunată. Muzica despre animale mă încântă și mă face să mă bucur și tocmai de aceea activez superputerea bucuriei. Bineînțeles că și mâine am o provocare grozavă, așa că te aștept pe frecvență la ITB Party la ora 8 seara să ne distrăm împreună. Nu o să-ți spun acum despre ce e vorba, că vei aștepta, vei intra și ai să vezi tu singur despre ce e vorba și cu ce vreau mâine să te provoc. Dar mulțumesc pentru toate mesajele din seara asta. A fost super distractiv să fac cu voi petrecerea animalelor și până ne auzim data viitoare, vă trimit ritm și bucurie și vă dau și un pupic. Ia uite! Mua!
2: S-a terminat TGBT Party cu DJ Dodi. Dai, nu-i nimic, o să ne ta-na-na-na. Și mâine seară, tot de la 8.
3: Ai ascultat TGBT Party, emisiune înregistrată.
4: Dragă tată, te invit la a treia ediție a evenimentului Tați care iubesc, moderat de Felix Tătaru. Sâmbătă 10 octombrie, la Hollywood Multiplex din București, Montfitan, ne întâlnim cu psihologul Mihai Copăceanu să aflăm cum să abordăm discuțiile dificile, dar necesare cu copilul. Vor fi pe scenă și alți tați de succes, precum Titi Aur, Eddie Chereji, Daniel Tonici, Michael Kaiser, Cristian Lăcraru, Ionut Stanimir și Jean Valvis. Imaginează-ți un moment de conexiune între tați care împărtășesc lecții importante despre iubirea față de cei dragi și față de ei înșiși. Ocupă-ți locul în sală pe iabilet.ro. Early Bird. Până pe 31 august, un bilet e doar 50 de lei. Evenimentul Tați care iubesc este realizat în exclusivitate pentru tați, de Asociația Părinților Isteți, în parteneriat cu Itibiții FM. Detalii și program pe tațicareiubesc.ro.
5: Școlar începe cu emoții, zâmbete și momente petrecute împreună. Oșan și Itibiții te invită la evenimentele Back to School, pregătite pentru întreaga familie. Timp de 2 ore, cei mici se vor bucura de jocuri interactive, muzică, dans, provocări și premii surpriză oferite de Oșan. Ne întâlnim sâmbătă, 29 august, de la ora 11 în Oșan Militari. Vino să întâmpinăm împreună începutul noului an școlar cu voie bună și energie!
6: Alo?
7: Bună! Ai sunat la Inimini Mini Mo. Scuze că nu pot răspunde. Sunt puțin ocupat. Pregătesc jocurile pentru emisiune. Dar te aștept să ne jucăm alături de supereroii Itibiții de luni până vineri, de la 10 dimineața și de la 6 seara. Pe curând!
6: Abia aștept! Iupi! Ami, să știi că vara asta am treabă de la 10 dimineața până când începe școala. Inimini Mini Mo.
8: Există parcuri și există parcuri naționale. Acolo unde tot ce vezi, auzi și simți e creat de natură. Iar omul nu intră să schimbe, să construiască sau să distrugă, ci doar să se bucure. Aici găsești păduri întinse, plante și animale care își împart teritoriul în armonie. Descoperă parcurile naționale ale României pe parcurinaționale.ro. O campanie a Fundației Conservation Carpatia în parteneriat cu Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor.
9: Și unei cărți poți da follow, like sau share. Intră în rețea, citește!

0: luna sus e agățată, somnul dulce ne-l veghează. Înainte de culcare, nu uita de hidratare cu Aqua Carpatica Kids.
1: Povestea de seară.
2: Ne-am jucat, ne-am spălat, cu oița spumița ne-am distrat. Acum este timpul de poveste. Somnul lin, ușor sosește.
3: Dragii mei, o să vă spun acum povestea limbii române. Mașina alunecă iute printre lanurile verzi de porumb. Copiii cunosc această priveliște. O regăsesc în fiecare vară, când vin în țară, acasă la bunici. Sunt nerăbdător să-i revadă. Prichindeii au acum 5 și 7 anișori, iar bucuria revederii crește cu fiecare an adăugat vârstei lor. Le place în România, țara unde au copilărit și crescut părinții lor. Sunt înnebuniți după plăcintele și sarmalele bunicuței, dar mai ales după poveștile bunicului. În zare încep să se vadă siluetele căsuțelor printre copacii umbroși. Cei mici nu mai au răbdare. Aproape am ajuns, uite tur la bisericii. Da, abia aștept să-i văd pe bunici. Imediat, spuse tata, cât ai zice pește am și ajuns. Roțile mașinii încetinesc pe pietriș și se opresc încetişor în fața porții mari de lemn. Cei mici sar, lăsând portierele deschise, și împing cu nădejde poarta grea care scârție prietenoasă. Bunico, bunicule, am ajuns! Oh, dragii mei, ce mult mă bucur să vă văd! După ce i-au îmbrățișat cu drag, cei mici au zbugit-o în bucătărie să vadă ce bunătăți îi așteaptă. Aici, la bunici, surprizele dulci și gustoase nu se termină niciodată. Bunicule, spuse băiatul cu gura plină, ce povești ne-ai mai pregătit? Abia aștept să le aud. Ei, am multe să vă povestesc, dar după ce mâncați, vă aștept la umbră sub măr. Venim acum, să rămână pentru masă, bunicuțo. În jurul mesei mari de lemn de sub mărul bătrân din spatele casei, copiii așteaptă cu ochii mari povestea promisă. Dragii mei, am să vă spun astăzi povestea limbii române. Ea s-a format tot așa cum se construiește o casă. Voi știți cum se face o casă, cum se ridică? Da, mai întâi se face fundația în pământ, apoi se ridică zidurile și la sfârșit se pune și acoperișul, nu-i așa? Întreabă prichindelul vesel. Chiar așa este, dragul bunicului. Ei bine, fundația casei limbii române, adică baza ei de la care s-a plecat, este limba dacă. La o casă nu vezi fundația, dar știi că este acolo, dedesubt. La fel și în limba noastră românească, nu mai sunt azi prea multe cuvinte de la vechii daci, dar știm că pe limba lor s-a construit mai apoi graiul nostru. Ce cuvinte avem de la strămoșii noștri de la daci? Prunc, copil, leagăn, brad, dulău, brânză, baci, codru, copac, fluier și multe altele. Oh, cuvintele acestea sunt așa de vechi, nici nu știam, exclamă încântată fata. Aha, și zidurile, că astea sunt cele mai importante, întrebă cu nerăbdare băiatul. Zidurile au fost ridicate de către romani, căci limba latină a pus cărămidă peste cărămidă, cuvânt peste cuvânt, până s-a zidit toată limba noastră românească. Aici, în răsăritul Europei, doar noi, românii, avem o limbă latină. Bine, am înțeles. Dacii, apoi romanii cu limba latină, au ridicat dita mai casa mare și frumoasă. Dar acoperișul? Ei bine, dragii mei, pe meleagurile noastre s-au stabilit și alte neamuri. Au venit de departe și când au văzut cât e de frumos aici, au rămas și ei. Dar au adus tot felul de cuvinte din graiurile lor, unele dintre acestea devenind cu timpul și ale noastre. Ne spui câteva, bunicule? Păi uite cum facem. Eu vă spun câteva cuvinte, iar voi îmi spuneți din ce limbă au ajuns ele la noi, la români. Da, da, sunt sigur că o să știu, zise băiatul cu nerăbdare. Iată, începem cu drag, voinic, muncă, noroc, nevastă, prieten, vreme. Păi, bunicule, chiar nu-mi dau seama. Din ce limbă vin? He, zâmbi bunicul cu drag. Multe cuvinte vin din limba slavă, adusă la noi de vechii ruși, bulgari și sârbi. Tot de la ei avem sfânt, zăpadă, steag, vesel și zâmbet. Tii, îmi plac cuvintele din slavă. Și din alte limbi, ce cuvinte mai avem? Hai să vedem dacă de data asta o să știți. Fecior, neam, belșug, ardei, papricaș, plăcintă. Știu, știu, sări fetița, am mâncat papricaș și știu că este o mâncare ungurească. Da, așa este. Aceste cuvinte vin așadar din limba maghiară, vorbită de vecinii noștri. Am știut, a strigat încântată fetița. Hai că de data asta ghicesc eu, spuse concentrat și băiatul. Bunicul, abia stăpânindu-și zâmbetul, spuse rar și cu răbdare. Halva, buzdugan, musaca, chiftea, telemea, cișmea. Dar nu mai apucă să termine ce avea de zis, că băiatul strigă victorios, de săriră speriate și câteva găini din apropiere. Turcă! Asta e limba turcilor, știu! Da, așa este, viteazule, râse cu poftă bunicul, luându-l în brațe. Dar ia să vă văd acum. Caisă, castan, franzelă, salată, saramură, trandafir, stafide, toate bunătățile acestea, cuvinte dulci de-ți lasă gura apă, din ce limba au venit și au rămas în graiul nostru? Ei, știți? Cei mici se uitau încurcați unul la celălalt. Din spatele lor însă se auzi glasul drag al mamei. Hai că știți, doar aș citit legendele Olimpului. Din ce țară sunt? Din Grecia, strigară amândoi prichindeii cu voioșie. Da, dragii bunicului, așa este. Sunt cuvintele pe care ni le-au adus grecii veniți pe la noi. Și mai sunt și alte cuvinte, toate cu poveștile lor. De exemplu, cartof, șnițel, polițist. A, asta e ușor, sunt cuvinte din germană. Da? Și le-am lăsat la sfârșit pe cele mai tinere dintre cuvinte. Știți care sunt? Tinere? Cum adică, bunicule? Păi acele cuvinte noi, pe care voi le știți foarte bine, dar care pe vremea copilăriei mele, când eram și eu ca voi, ele nici nu existau. Ei, puteți să-mi dați câteva exemple? Da, desigur! Calculator, telefon, robot, televizor, nu mai conteneau. Așa e, aveți dreptate, dragii mei, dar ia spuneți-mi și câteva care nu sunt așa tehnice. Păi, se gândiră un pic cei mici, ar fi pizza, spaghete, bleu marin, absent, weekend și altele. Așa este. Acestea sunt neologismele, le spuse bunicul. Cuvinte noi provenite din franceză, din engleză, italiană, pe care le-am adăugat și noi limbii noastre românești. Ele sunt ca mobila și ca tablourile dintr-o casă.

0: mă liga. Venim, venim, strigară încântați cei mici. Adevărul este că după atâtea cuvinte pofticioase, abia așteptau cu toții să se așeze în jurul mesei. Aceasta este, dragilor, povestea limbii române. Și dacă știți voi, mai e o poveste frumoasă, tinerețe fără bătrânețe și viață fără de moarte. Exact așa e limba română. Mereu tânără, deși e din moși strămoși. Mereu știe să se împrospăteze, să se lumineze și să ne bucure cu cuvinte noi și frumoase. Să vorbiți cu drag românește, frumoșilor!
1: Această poveste este realizată cu sprijinul Secretariatului General al Guvernului, Departamentul pentru Românii de Pretutindeni.
2: Oiță, două oițe, o spumiță, două spumițe. Noapte bună, oița spumița! Emisiune sponsorizată de Gerovital Kids.
3: Descarcă aplicația eTBC FM și ascultă o nouă poveste când vrei tu.

Rugăciunea de seară. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta precum în cer așa și pe pământ. Pâinea noastră cea de toate zilele, dă-ne-o nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită și ne izbăvește de cel viclean, că Ta este împărăția și puterea și slava al Tatălui, al Fiului, al Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

0: Пиці! Май скоро Яся! Ася май мерці!
1: Ось.

0: ochii și poți spura peste munți.
1: Uiu, eu pe să te măr.
0: Eu
1: bine, și eu.

Noapte bună, copii! Îngerii să vă sărute! Acum, asculți Itsy Bitsy by Night, muzică pentru părinți.

and sleep all day. Since you took your love away, since